0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында Санжоо областынан 2026 жылдык буудайды машинада жыйнап алуу боюнча зыянды азайтуу жөндөм жарышы Кучуң ууданы Бенжиаго шаарчасы Яужанзы кыштагында өткөрүлдү. Буудайды машинада жыйып алуу жарышында 3 мо жер 1 машкулат бөлүгү кылынып, 10 машкулат районуна айрылган болуп, машкулатчылар группага боюнча машкулат кылды. Айыл чарба, айыл кыштак министрлигинин байланыштуу өлчөмү боюнча буудайды машинада жыюу машкулат өлчөмүндөгү зыянга учуроо салыштырмасы 2%дан ашып кетпей турган болуп, жарышка катышкан көбүнчөсүнүн 4-5 жылдан ашуун машинада жыйнап алуу тажрыйбасы бар чеберлер. Былтыркы буудайды машинада жыйып алуу жарышында зыянга учуроо салыштырмасын орточо эсеп менен 0.5%га жеткирди. Астайдыл өлчөө жана баалап бектүү аркылуу эң соңунда 1-2, 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болгон 6 киши баалап чыгылды. Зыян салыштырмасы канча төмөн, аңыз калтыруу бийиктиги ошончо текши болсо,

ээ болгон номеру ошончо жогору болду. Манас удандан келген айыл чарба машинасын айдоочу Лео Пайчын 0.9% зыянга учуруу салыштырмасы менен зыянды азайтуу жылдызы деген наамга ээ болду. Буудайды машинада жыюу менен алпырышканына 4 жыл болгон, үйүндө 2 комбайны бар. Тейлөө району негизинен Манас ооданына чордондошкон Лео Пайчын мындай деди. Бул бөлөк буудай толук пышты. Зыянга учурууну азайтууда темпте акырын. Шамал күчү алсыз болосу керек. Буудайдын кургак, нымдуулук параметрин төп теңшегенде анан бир тал данды калтырбай кампага толук киргизүүгө болот. Санжо областык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борборунун мудуру Кошиотан тааныштырып мындай деди. Быйыл Санжо областында 1,515,500 мо жерге буудай өстүрүп, аштык бердик түшүмү 3% артыруу нишан кылынып, бүт жылдык буудай жалпы түшүм ченеме 710,000 тоннадан төмөн болбоду. Буудай оргондо зыянга учуруу салыштырмасы 1% төмөндөп, 7,000 тонна буудайды көп жыйнап алганга тете болот.

Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып, Электро району Жаңшар районундагы 22 айыл чарба түшүмү жонго жашыл азык-түлүк өнүктүрүү борборунун 2026 жылдык жашыл азык-түлүк моюндоосуна ээ болуп, 4 моюндоо берген негизги тулку орунга чатылды. Моюндоого ээ болгон түшүмдөр жашылчаны негиз кылган болуп, чейси, мөмө түрү, жалбырак түрү катарлуу 8 чоң түрдү өз ичине алат. Муну менен Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып, Өнүктүрүү району Жаңшар районундагы жашыл азык-түлүктөрдүн жалпы саны 35ке жетип, Үрүмчү шаарындагы азык-түлүктөр жалпы санынын 35.5% ээлеп, бүт шаардагы ар кайсы район, оодандар ичинде алдыңкы орунда турду.

жакында Аксу аймагы, Байынгулун областы катарлуу жерлер таарым дайрасынан жогору агынындагы тармак агынында жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп коюп берип, экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого жаңы жашоо күч кошту. Дашы Сия капчыгайы суу сактагычында Шинжаңдагы 150 миң баалуу сейрек кезге турган жергиликтүү балык түрү көбөйтүлүп, кумерик дайрасына коюп берилди. Бул тарым жарык курсак балыгы, чыпар эрим балыгы, жеркен бөксө тоо лайлыкке жана калың эрин жарык курсак балыгы катарлууларды өз ичине алат. Жакында мамлекеттик энергия тобу Шинжаң электр энергиясы кайдоо дайрасы шериктиги Чаган Шыго, Люшуго, Хоргу туудан турган 3 чоң суу сактагыч районуна тең арымда Шинжаң кош жериндөө балык чабагынан 240 миңди коё берип, кайдоо дайрасы районундагы Түйөндөө суу районунун бүт райондук капталуусун ишке ашырып, жергиликтүү балык түрлөрүнүн экологиясын калыбына келтирүү чөлкөмүн ансайын кеңертти. Шериктик партия комитетинин шучиси, мудурет башчысы Е. Жүн мындай деди. 2013 жылдан азыркы чейин бес сызыл 13 жыл көбөйтүп коё берүүнү жолго коюп, жалпы 2,250,000 тал жергиликтүү баалуу балык түрүн коё бердик. Экология салынмасы 50 миллионга жакындашты. Кийинки арымда биз көбөйтүп коё берүү, экологияны күзөтүп өлчөө жана өнүмүн баалоону тең арымда жакшы кармап, ансайын нактылоо чаралар аркылуу жергиликтин экология маданилиги курулушу үчүн мамлекет энергия кубатын кошобуз.

Мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары баш темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү поезу Шандуң Шинжаң тилдештерден болуу саттык эмес маданият мурастары поезу Комулга шыдыр жетип келди. Бул мамлекет боюнча тунгуч өлкө даражалуу саттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжанга нишандуу жардам берүү атайын поезу болуп, Комулда тунгуч вокзал алмаштыргандан кийин саттык эмес маданият мурастары ыктыярчылар тейлөө отряды Шинжаңдагы башка 9 вокзал түйүнгө уландуу аттанып, саттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп алмаштырууну сызыл кулаш жайылдырып, Шандуң Шинжаң маданиятынын жоорулушусун жан жактылуу тереңдештирет.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ошол жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп келген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 2-нчи күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 20-нчы күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктан бир табанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайда ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көп түрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортак баяндашты.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң эдрадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
1: Жүнгө Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбөдө өткөрүлдү.
2: Шинжаң метеорология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жооп куралы, Шужияң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө белги болду.
1: Жайып кургатуу чарбасы Токсун ауданынын калыкты жумуштандырып кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Тянь-Шань көктү тиреп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлдүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын районду парткомунун шуучуси, Шинжаң аскер району парткомунун 1-нчи шуучуси Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын районду парткомунун өкмөт жана Пиңтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси Бингтандын Жыңые Хыжоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байрагына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктөрүнүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүүлүгүн шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери жүнгүү жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жүнгү Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоону тарбиясын тереңдештирүү, Чуңхуа улуту ортоктукту таанымын бекем уютууда орчундору терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо, мамлекет башкарууга жардам берип, адам тарбиялоодой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрөлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызылган тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арыл кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоонун тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өршү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эңгемелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Şinjanda turuştuu asker бүлүктүн кебедесин көрсөтө турган тереза болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжан курдун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандары көргөзмөнү экскурсия жарады. Шинжан көнтүрүштүк аскер иштер сарайы негизги толук курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумгу коммунисттик партиясы Шинжандын көнтүрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана Элимди сүйөм, армиянды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атай темару көргөзмөсү ошондой эле Шинжандын Биңтам менен жергиликтин зарыл тескиреси. Таладагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалы көргөзмө районун сыяктуулары орундаштырылган. Ар бир кызыл рух, уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери ар бир адамды таасирлендирген көнтүрүштүк каармандарынан кемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү Шинжандын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган кан кечип көнтүрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте чегеранын бейпилдигин орток коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каденкабен, Ванган, Батыш бөлүк согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжанда туруштуу аскер бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офицер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп окутуучу окуучулар өкүлдөрү катардуулар сарайды ачуу аземине катышты.
1: Шинжан көнтөрүштүк аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяньшан району Жаштар жолу 137 номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15,000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжан көнтөрүштүк аскери иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңден кабарынан угуңуздар. Шинжан көнтөрүштүк аскери иштер сарайы ачылган күнү Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери, жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжан аскерий району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көнтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжанга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжан көнтөрүштүк аскери иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23,000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1,500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа, негизги темалуу айкел, көрүнүштү калыбына келтирүү, май боек менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Манда негизги көргөзмө кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумго коммунисттик партиясы Шинжан көнтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжанда көнтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жумго курулгандан берки Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряди, кызмат отряди, өндүрүш отряди ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары, хан, таң доорунан чең дооруна чейинки Шинжандын аскер иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжан Биңтам менен жергиликтин зарыл тескиреси атай темалуу көргөзмө району. Шинжандын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжандын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белеге караганда, Шинжан көнтөрүштүк аскер иштер сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, Закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калыкты калыптуу күтүп алат экен. Топ, жекелер, кара курум коргоочусу, шыбыр сөз, жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжан көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын мудуру Жаң Шиобинг сарайда атайы түшүндүрүүчү, үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмиректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди. Көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөнү уландуу жылыштатабыз.
2: Буда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улашып айдырып, Жүнгө эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп ортоок тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарына катыштары. 1 август армия майрамынын алдында Дөрүлжүн ооданы армияларын жаңыртуу Биңтуан менен жергиликтин терең махабатындагы Жүнгө эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана арылуп калкы бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмүн номерлерди коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскерлик кылып, армияны күчтөндүрүү их милдети. Армия жана эл тилдеш болууну негизги линия кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Дөрүлжүн ооданынын тургуну Айгер Масан мындай деди. Биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусундан биздин бейпил бактылуу турмушубуз баардыкка келген. Санжок үз автонома орасындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо, алсуроо, аралоо кыймылын кулашып айдырып, туруштуу жердеги аскер бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санжы шаары Ташиүчү шаарчасы 1 август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулашып айдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суючиндин Нах майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтин экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратууга шыктандырды. Аскерликтен кайткан Линжишен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгүсүн өрүш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтин экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суючин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суючин мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулашып айдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7 айдын 30-чу күнү Күчар шаары Чыңнан көчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулашып айдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскер кошун тарых сарайы жана Күсөн ажайыпканасына кирип, ар бир барча тарыхый сүрөт, ар бир күңтөрүштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көнө буюмдарды, көнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин сүтүн уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
1: Биринчи айдан алтынчы айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү бирдей 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү тууганчылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин Капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу, тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуу улаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташымал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташымал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабаган дагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжирап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташмал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: "Жумбого келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр." Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташымал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташымал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунаадан ашты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди: "Чек ара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуу улаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоунаа уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдырыштатып, ан сайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз."
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатау оозу чек ара оозу чек ара оозунан кирген аштык 678000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможня районунун чек арадан кирген аштык жүк ташымал мөлчөрү 60%дан ашуун ээлеп, райондун аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу оорду болууну туруктуу сактады. 7-чи айдын 30-чу күнү Алатау оозу чек ара оозу алмаштырып жүктө кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатау оозу таможнясы Караштуу районунун жалпы 4 чек арадан кирген аштыкты белгилеген көзөмөлдөп башкаруу майданын орундаштырып, калтага аштык салуу, таракай салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң, Анрын эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүп

0: бөлімінің директоры Ян Мин мұндай деді. Біз негізінен өкілчілік қылып импорт қылғандардан тойттық бұдай. Көк бұрчақ жана зығыр ұрғы сияқты аштық егін түріндегі товарлары. Былтырға салыстырғанда біздің импорт мөлшері 30% айланасында көбейіп, таможнадан өткерісі тез барша оңтайлы болсын тіке сезіндік. Мамлекеттен чекарадан аштық кіргізуде белгіленген чекара уызы қатары Аратау уызы чекара уызы районы орты жана саясаттың қабатталу артықшылығына сөйініп, жол берекетін толық қойы беріп, мамлекет ішіндегі аштық майға іш қошушы керханаларды тұрықты ішенчілікті чекі материал қамысты осыменен қамдады. Аштық келгенде чоғылту, оборот талабы тез болу артықшылығына қарата Аратау уызы таможнасы қошымша шарт бойынша алдымен айыру оңтайлы үлгісін жолға қойып, әрбір түркім товардың чекара уызында тұрып қалу уақытын 5-ден 7 күнге шейін қысқартып, таможнадан өткеру уақытын 80% үнемдеп, үй майданының басымын өнімді қасаңдатты. Ошонменен бірге тажрыйбакана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын, линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратау уузу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Ли Годон мындай деди. Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган аштык тарабынын алдын текшерип тастыктоо текшерүүнү жолго коюп, аштықты таможнадан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: 7 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынугасыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң соодан илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөр жайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150-дөн ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал, жоң ий дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Хэ Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зияраттоо, керкана ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агындагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп, биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли: бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү, тике, төп болгон өкмөт менен керканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжаң керканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан керканалары Жунго Шинжаңдын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактыруу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жунго Шинжаң керканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки арымда Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжаң керканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
0: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп, өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ан сайын жакшы саякаттап оюну туюнусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарынугасыздары. Азыр Моңгул Көрө ооданынын тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуру туруктуу жылыштатууда. Түргө жалпы 230 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору телегейлешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдырыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өз ара туюну жана жарыш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кырып, жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчы саналат. Төр техника жооптуусу Муди мындай деди: жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, Куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9-айдын 20-чу күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юанга салынган Саван шаары Аршангөрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Түр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоны токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскалыгын туруктап, 10-айдан мурун жалпы бетке жумуш бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Түр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, тереге эришкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билген бирдемжий жаркытат. Ошол менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт өлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын башымдатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даа кагырдан терең сезинүү бүт өлкөмдө туруп калууга карай тип өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минже, Чоома 1-номер маданиятта жаңырык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта вес алуу көчө району болуп курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базар жөөшөндүр көчөсү 2-чи мезгилдик Жанлай Чың маданият соода саякат универсал толкус даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү Теңүр Чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард теңгеден ашуун каржы салынды. Биз Жоман көчөсү маданият саякат көчө району, Шиньяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түрү курулуштарды түйүндү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турпатындагы бирдемчи моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжаңдагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт-артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабар нугасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз Жен Саатан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чокусу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үзө албады. Ханандык саякатчы Шу Хау Ю мындай деди. Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Каражон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жап-жашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут теңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Каражон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, Көрк райондо экология автоуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт өлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүэнинг мындай деди. Чынында абдан жакшы саякат атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөнеле чыкпаган экен. Саратан жайдагы багыраш көлү мөлтүрүп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суук уштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүлашты. Саякатчы Ноа Минг мындай деди: моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум, көңүлүм ачылып жыргап калдым.
0: Шинжаң метеорология идарасы жасандагыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жугурулушусун башым түртмөктөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроочу куралы Шужиаң жыданы жаратып, карыктын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ан сайын оңтойлуу жол менен кандап, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүп даражасын өстүрүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары таңшөө чен немгирлердин кабарынан угасыздары. Шужаң жыда жасанды акыл жөндөмдүн техникасына сөөнүп, бүт Шинжаңдагы мол аба ырайын күзөтүү өлчөө байлыгын бириктирип, аба ырайы сандуу маалыматтын акыл жөндөмдү изиктөө, автоматтык статистикалоо, салыштырып анализдөөнү ишке ашырды. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайы системалуу өнүктүрүү ишканасынын мудуру Ли Ачао тааныштырып мындай деди: бүт Шинжаң чөлкөмдөгү ар кандай орундун аба ырайы нактуу сандуу маалымат менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалык наркы жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат. Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөөнүп, Шужаң жыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдөөнү бир күнүккө аркылуу бүтүрүп, карыктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ан сайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басар мудуру Хэ Фан Шужаң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын улануу кеңиртип боруктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып, илим техникасы аркылуу Шинжаң метеорологиясын замандаштыруу камсыздоо курбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди: азырга чейин Шужаң жыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады, төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки айрымда жалпылык абонтор көбүн бурган алдын маалымат, алдын сигнал, апатты жалпы беткей текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды улануу киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү курбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз.
1: Жай киргенден бери Токсун ооданы шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга электирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып, кирешесин арттырууга жетектеди. 7-нчи айдын 31-чи күнү кабарчы Токсун ооданы шаарчасы Нанху кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу, калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмут кабарчыга мындай деди: биз ар жылы Корладан калемпирлерди ташып келип, Токсунга алып барып жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. Токсун жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып, жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада Токсун өкмөтү бизге 500-ден ашуун жумушчу таап берди. Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүш линиясы болуп эле калбай, дагы калыктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айрып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарп алгандардын бири. Ал кабарчыга мындай деди: биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөкүлөргө карап дагы акча таптык. Токсун ооданы шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары шаарча башчысы Мерхаба Мойбил өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп, жумушчу иштетүү теңшөөнү бир жөнкө жоспорлоп, соодагерлердин адам иштетүү ажатын, жергиликтин эмгек күчтөрүн төп жиберүүнү иштиктүү чиркештирип, сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүп эле калбай дагы климат пайдасы дагы ан сайын көп жергиликтүү кыштак тургундарга нарп жеткиргенин айтып мындай деди: кийинки арымда биз калемпирди айыруу, одоно иш кошуу кесип желесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаары, Лоңян шаарларынын Шинжанга шаандуу жардам берүү даарылоо тиздери өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ауданынын даарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги журчулуктун эшиги алдында сапаттуу даарылоо тейлөөсүнүн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей аудандык баш доктуркана эл доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаарынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн атысы Ван Юйчин көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулары биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга шаандуу жардам берүү атысы катары Ван Юйчин Фужендин көз оорулары бөлүмүнүн мүнөздүк даарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз ооруларын мүнөздүк даарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ван Юйчин мындай деди: «Мен даарылоо, илим изилдөө, окутуудан турган үч жакта кызматтарды улаш айдырып, алып кете албай турган көз оорулары бөлүмү даарылоо отрядын курууну колго келтирем». Кутубей аудандык баш доктуркана эл доктурканасы бөлүмчө доктурканасынын көз, кулак, мурун, кекиртек оорулары бөлүмүнүн доктуру Чаудандан мындай деди: «Шинжанга шаандуу жардам берүү атыздери келип, устаздар колмо-кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкө мүнөздөп даарылоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды туруктап, бүт аудандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты». 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лоңян шаары, Ниңда шаарларынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү доктуру жалпы 9 киши болуп, Шинжанга шаандуу жардам берүү убакты 1.5 жыл. Ниңда шаарындагы кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга шаандуу жардам берүү атыздеринен 5 жиберип, 3 айлык төп жардам берип жүрөнү кулаш шайдырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыздери мүнөздүмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш шайдыруу менен бирге дагы илимди орто куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнару бөлүм мүнөздүмө берип, даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей аудандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чожин мындай деди: «Кутубей аудандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжанга жардам берүү атыздерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык уют тарбиясын кулаш шайдырууга уюмдаштырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыздери устаздар шагирттар берүү, кесиптик тарбиялоо, илимди орто куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип даарылоо түшүнүгүн жалпылык сараматтыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өз көрүнүшкө ашырып, оодандын даарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады».
1: Бортала Моңгол Аптоном Обласы Моңголдардын Саймас Аюу түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүл мүнөздүү мураскери Уюн Жыргыл Саймас Аюу техникасы аркылуу журтташтарды, коңшуларды кирешесин ашырып байууга баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз журтунун көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Эңдин кабарын угасыздар. Жакында Арашан ооданы Жинго улуттук колүнөр көмөктөштүк кооперативи Карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачы кыз тигүү машинасын иштетип, той аз эм кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга Моңголдардын Саймас Аюу тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан Оудандык Аялдар Бирлешмесинин жардамында Уюн Жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрүп баратар көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы ар улут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн Жыргыл мындай деди: «Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3000 юандан 5000 юанга чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартыш эле. Уюн Жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктү үстүнө алды. Сыржа мындай деди: «Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап, негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип, анын кызматын колдодум». Көп жылдардан бери Уюн Жыргылдын үйүндөгүлөр дагы жүрөк аркалап, кичинесинен атасынан айрылган инисин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Оюн жыргыл жана күйөөсү жапа машакаттай өз ара жардамда болуп тилдеш ак көңүл бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Оюн жыргылдын уулу мактал мындай деди. Апам заттык эмес маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кой булуттук көлөнөрдү жайылтты. Атам тымызын күч чыгарып бүткүчү менен апамдын иштерин колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы атаэнеме окшош коомго, журтубузга маанилүү иштерди жасап берүүнү ойлойм. Быйыл 5-нчи айда уюн жыргылдын үй бүлөсү 2026 жылдык автоном райондун эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Уюн жыргыл мындай деди. Биздин үй бүлө баштан бою өз ара урмат кылуу өз ара

0: Борбор Тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 2026 жылдык ажайып кананын ичинде жүнгөнү окуу, жуңхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу, социалисттик өзөктүн ар карашын жетилдирүү негизги тема көргөзмөсү кабылдаган тааныштыруу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Биңтуанды ичине алган жалпы 4 түрү көргөзмөгө тандалды.
1: Жакында 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары чүгүндө тизмесин расмий жарыялады. Бүт Шинжаңдан 60%дан ашуун сапаттуу заттык эмес маданият мурас соодагери тандалды. Бул Мейтуандын бүт мамлекет чөлкөмүндө жарыялаган тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурас чүгүндө тизмеси эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктандырат абанын температурасы 23-төн 35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктандырат абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп абанын температурасы 18-ден 36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп абанын температурасы 23-дөн 36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп абанын температурасы 29-дан 42 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп абанын температурасы 26-дан 37 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктандырат абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктандырат абанын температурасы 22-дөн 36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктандырат абанын температурасы 22-дөн 39 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Гүлхада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шутинг абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу угармандар. Айда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

Урматтуу угармандар, эми Давытжан Насырдын аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Бул ырда «Мен атам экендин кучагында эң бактылуумун, ырымды жаңыртам, атам экенимди даңазалайм, атам экен сен менин сыймыгымсың, мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачык. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы Тексен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар. Уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан качейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио огармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 2-чү күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү, Тяньшан, эл аралык пычак жайы, бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Göttingborg мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштагы футболчу өспүрүмдөр менен таанышасыздар.

Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттары жөрүлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын бутага атуу мушмаш желелеш жарышы, мушмаш боюнча таракай мушташуудан турган 3 түрдүү жарыш күйтүндү аяктап, жалпы 108 алтын медал жарыкка чыкты. Бутага атуу жарышында 46 алтын медал жарыкка чыгып, 10 түрдөгү жарышта рекорд бузуп салынды. Жарышта 10 метрлик лазер нуру мылтыгы түрү жаңыдан көбөйтүлүп, 4 алтын медал жарыкка чыгып, мушмаш боюнча таракай мушташуу жарышында 30 алтын медал жарыкка чыкты. Иле областы, Кашкар аймагы, Үрүмчү шаары өкүлдөр командасы айрым-айрым алдыңкы 3 орунда турду. Мушмаш боюнча желелеш жарыш майданында 32 алтын медал жарыкка чыгып, Үрүмчү шаары, Бөрдала областы, Иле областы айрым-айрым түрдө 10, 4, 7 алтын медалды канжыгага байлады.

7 айдан бери ар кайсы жерлер арт артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Бирок Тянь-Шандын түндүк этегине жайгашкан Мори Казак автономия ооданы жайда кыйында колго келе турган салкын аба менен ар кайсы жерлердеги саякатчылар арт артынан бара турган салкындай турган мара жерге айланды. Учурда Мори ооданынын Эгинбулак айылы Йөйрөңдү кыштагында байыркы дарактар коюу өскөн болуп, көк түстүү таш такта жаткырылган жол кыштактарга созулуп, эки жакта жапмасы бар элдик конолголор менен айкалышып, сонун көрүнүш жараткан. Бир элдик конолгонун алдында башка жерлердин номур тактасы илинген көптөгөн автоуна токтотулган болуп, короо ичинен саякатчылардын каткырык күлкү доошу жаңырып турат. Ханжоолук саякатчы Сүңгү Отай мындай деди: бул жер абдан сонун экен, абасы дагы, температурасы дагы жакшы, кишилер да сонун экен. Биз бул жерде салкындап, абдан жайлуу сезиндик. Дагы бир канча күн көбүрөөк туралы деп жатабыз.

Элди конолголордун жандануусу Мория ууданынын салкындоо экономикасынын жашоо күчүнүн тикелей чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мория ууданы жалпы 1,768,500 адам ирет саякатчы күтүп алып, 1,273,000,000 юан саякат кирешесин жаратты. Мория уудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басар шуучуусу, идара башчысы Лейджи Дон мындай деди. Жакынкы мезгилдеги аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын ажатына биргелештирилип, биз салкындоо жагындагы мол маданият саякат кесип турпаты, асыл сапаттуу саякат тейлөөсүн жакшы даярдап, саякатчылардын салкындап эс алуу, ата-эне

Жакында Шинжаң сүтчүлүк кесиби коому баш болуп түзгөн Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы марке белгисин башкаруу чарасы жана телегелешкен желелеш коллектив өлчөмү расмий жарыяланды. Бул өлчөмдө назарды ошол жердин сүт кайнарын коргоо кайнарынан башкарып тизгинде маркеге укук берүү катарлуу салаларга чордондоштурулган болуп, Шинжаң сүт түшүмдөрү жалпылык маркесин өлчөмдөштүрүүдөгү кыскалык толуктанды. Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесинин өзөктүү маңыздуу мазмуну. Шинжаңдын асыл сапаттуу чийки сүт кайнарын атайын коргоп, катаң уруксат берүү босогосун анык бекитүүдөн турат. Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтүнөн иш кошуп жасалган сүт түшүмдөрүн иштеткендеген бул марке белгисин иштетүү укугу берилет. Ошонунен бирге жарыялаган Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы нукура уй сүтү, Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы уй сүтү, сүт кайнары базасын башкаруу эрежеси катарлуу коллектив өлчөмдөрү сүт кайнары үчүн имерчектеп, катаң өлчөм орнотулуп, сүт кайнары базасына орун тандоо, бакмачылыкты башкаруу, ылаңдын алдын алып тизгинде, чийки материал болгон чийки сүттүн сапаты катарлуу бүт алкактарга карата биргелки белгилеме чыгарылды. Өлчөм талабы боюнча Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы белгисин иштетүүгө өтүнүч берген тижарат негизги тулкулары сөзсүз түшүм чийки материал сүтүнүн бардыгынын Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтү болуусуна кепелеттик кылуусу жана сүт кайнары белгилемеге ылайык болуусу жана айбанын карантинине байланыштуу кемелдүү далил менен камдоосу керек. Сырттан келтирилген сүт кайнары, сүт кайнарын башкарып тизгинде өлчөмүнө жетпеген түшүмдөрдү иштеткендердин ошол жалпылык маркени иштетүүсүнө тыйым салынат.

Дайымды улашкан көзөмөлдөө жана аракетчан чегиндирүү механизми тең арымда орнотулуп, ошол жер сүт кайнарынын сапат төмөн чеги сакталат.

Шинжаң сүтчүлүк кесиби коомунун баш катчысы Шүймин мындай деди. Коомубуз өлчөмдү үгүт кылуу жана изчилдештирүү, керканаларды техника жагынан тарбиялоо, малчылык майдандарына нак майданда жетекчилик кылуу катарлуу кызматтарды сызыл алга жылыштатып, сүт кайнары базасы, сүт түшүмдөрүн иш кошуп иштөө керканаларын өлчөмдөштүрүп өндүрүшкө тууралаууга жетектейт. Өлчөмдөштүрүүгө таянып бекемдөө Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесин жаратып, өз жеринен асыл сапаттуу сүт кайнары наркын толук коюп берип, Шинжаң сүтчүлүк кесибинин сызыл сапат арттырып даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү расмий тижарат баштады. Бул бажы кечирим кылуу дүкөнүнүн ишке кириштирилүүсү учак жайдын күчүн чордондоштуруп, Азия, Европа эл аралык керектүү көргөзмө борборун жаратуу, эл аралашкан учак жайдын телегейлешкен жүрүш төшкөн кыскалыктарын толуктоодогу алгылыктуу чарасы болуп, Үрүмчү учак жай тейлөө системасынын көп кайнарлашуу, кесиптешүү, эл аралашуу багытына карай алгылыктуу арым таштагандыгынан дарек берет. Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү жалпы 1155 чарчы метр болуп, Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы эл аралык жолго чыгуу залы жана эл аралык жетип келүү залына жайгашкан. Түрү жагында көпчүлүккө тааныш болгон мамлекетибизде өндүрүлгөн жана импорт кылынган арак тамекиден башка дагы көп түрдүү эл аралык даңктуу маркелүү атыр жана тери асыроо буюмдары киргизилген. Эң алгылыктуусу товар баасы базар баасынан 10%-дан 30%-ға чейин төмөн. Эгер дүкөндүн сатууну тездетүү кыймылын кошсо, жеңилдик берүү салмагы дагы да чоң болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндүн жооптуусу Мыңшин Яң мындай тааныштырды. Жүргүнчүлөр ошол күнкү учакка олтуруу картасы жана чек ара текшерүү өтөмөлөрүн бүтүргөн паспорт болсо, анан сатып алууга болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндөр дагы мамлекетибизде өндүрүлгөн өзгөчө товарлар атайын районун түйүндү тургузуп, мамлекет ичинде сонор болгон мол жакшы түшүмдөрдү жийип, жибек жолу көркүн чагылдырган маданият саякат терезесин жаратууга күч жумшады.

Şinjan Jibek жолу экономикалык алкагы Өзөктүк районунун Авиасия түйүнү жана батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбаза катары Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы жаңы Авиасия имаратына которулуп тижарат баштагандан бери эл аралык Авиасия линиясы тору сызыл тыгыздаштырылып, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы туруктуу артып, порттун жашоо күчү сызыл кое берилип, мамлекет ичи сыртында жүргүнчүлөрдүн жогору сапаттуу өлчөмдөшкөн, көп кайнарлуу бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнө болгон ажаты сызыл арттырылды. Учурда учак жайда эл аралык мөөнөттүү жүргүнчү ташмалдоо линиясынан 26 ачылып, Орто Азия, Батыш Азия, Европа катарлуу райондорго жалгашты. Каттоого боло турган 11 Орто Азия Авиасия түйүнүн саны мамлекет боюнча 10 чоң түйүн учак жайы ичинде биринчи орунда турду. Ушундай арткы көрүнүштө учак жайдагы бажы кечирим кылынган дүкөндөрдүн тижарат баштоосу учак жайдын жогору даражалуу бажы кечирим кылынган соода терегелешкен кыскалыктарын өнүмдүү толуктап, Авиасия сапар тейлөөсү менен эл аралык бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнүн терең жуурлушуусу, шайкешип күч кошуусун ишке ашырып, учак жайдын эл аралашкан тейлөө экология системасын дагы да кемелдендирди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз табыз кымбатуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Жакында Шиян шаарында өткөрүлгөн экинчи кезектүү автоунаа энергиясын жоорулуштуруу жана акыл идиректүү экология өнүктүрүү форумунда Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги биргелешип ачкан нефитти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо системасы, алгылыктуу техникасы изилдөөсү жана аны колдонуу түрү жүнгө электр энергиясы керханалары бирлешмесинин илим техника натыйжаларын баалап бектүүдөн өттү. Адистер бирдей мындай деп карады. Жалпы техника эл арадагы алдыңкы деңгээлге жетти. Жакынкы жылдардан бери жаңы энергиялуу автоунаалардын адаттан тышкары электр зарыяттоо кубатынын сызыл артуусуна ээрчи жөрүлгөлүү шамалдатуу аркылуу жылуулук таратуу физикалык чекке жакындашып тез электр зарыяттоо температураны тизгиндөө кыйын болуу кесип өнүгүүсүн чектеп жаткан оор түйүнгө айланды. Бул кыйын маселеге карата Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен биргелешип нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарыяттоо системасы алгылыктуу техникасын изилдеп колдонуу түрүн кулаш жайдырып жөрөлгөлүү электр зарыяттоо аркылуу ысыктык таратуу тегиз болбостук чөйрөгө шайкешүү начар болуу энергия коромжусу ызычуусу жогору болуу жабдуулардын ишенимдүүлүгү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерде чар тараптуу озуу жаратып нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суу менен муздатып электр зарыяттоо техникасын жоорулуштуруп көлөмдөштүрүп топтоштуруп колдонууну ишке ашырды. Ошону менен бирге молекуладан нефт айыруу техникасына таянып, жакынкы бир канча жылда Карамай нефт химия өнөр жай шериктиги өз алдынча билим билүү укугуна ээ изоляция минерал тибиндеги майды негиз кылган муздатуу суюктугун жеңиштүү ачты. Майды негиз кылган чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарыяттоо системасы алгылыктуу техникасын изилдөө жана колдонуу түрүндө так Карамай нефт химия өнөр жай шериктиги ачкан изоляция минерал тибиндеги майды борбор кылган муздатуу суюктугу негиз кылынган.

Бул музатуу суюктугу электр зарядтоо системасынын кызуу бөлүгү менен жылчыксыз учурашып, ысыктык алмаштырууну ишке ашыра алат. Музатуу темпи тез, жылуулук жеткирүү өнүмү жогору, тегиз температурада болуу катарлуу абзелдүүлүктөргө ээ болуп, электр зарядтоо бөлүгүнүн ишенимдүүлүгү жана иштетүү өмүрүн өнүмдүү өстүрөт. Учурда бул натыйжа көп жерде өнөр жайлаштырып колдонуу ишке ашырылды. 2025 жылы 3 айда мамлекет ичиндеги бул түшүм иштетилген тоңгоч 160 киловатттык май негизиндеги суюктук менен муздатып электр зарядтоо төркөгү Карамай шаарынын Карамай району Жеңиш түштүк жолу май куюу пунктинде ишке кириштирилди. Азырга чейин уландуу 16 айга жакын туруктуу жүрүшүп келет. Бул мезгилде 0 төмөн 30 Цельсий градустук суук жана 42 Цельсий градустук жогору температурадан турган кош сынакты башынан кечирсе дагы жабдууларда кубат чектемеси боюнча жүрүшүү, муздатуу суюктугунун сапаты өзгөрүү же калыпсыз сигнал берүү катарлуу абалдар көрүлбөдү. Анын үстүнө чаң тозоңдун сактануу торун мөөнөттүү тазалоо же алмаштыруунун кереги болбогондуктан жүрүштүрүү асыроо өздүк каржысы зор даражада төмөндөдү. 2026 жылы 6 айга чейин майды негиз кылган суюктук менен муздатууга байланыштуу түшүмдөр Сычуанда көп түркүм ирет колдонулду жана Шинжаң, Шанши, Жожаң катарлуу жерлерде кеңиртилип колдонулуп, мамлекет ичиндеги минерал типтеги майды негиз кылган суюктук менен муздатыла турган электр зарядтоо түркөгү саласындагы түшүм боштугу толтурулду.

Урматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбатуу радио көрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуубаттар түрмө көздө Готтенбург мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштакы футболчу өспүрүмдөрдү тааныштырабыз. Жакында 2026 жылдык Готтенбург мөрөйү дүйнөлүк жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөй талашуу жарышына катышкан жүнгө үмүт курулушу өкүлдөр командасы кайтып келди. Бул команда Артыш шаарынын Сунтак шаарчасы Онтузак башталгыч мектеби футбол командасынан уюмдалган. Кашкар Лайнинг эл аралык ушак жайында арылуу чурчулугу бир жерге чогулуп, эң кызуу алкоо үндөрү менен мамлекетке өкөлөтөн дүйнөлүк жарыш майданында жарышка катышкан түштүк Шинжаңдык бул бир топ футболчу өспүрүмдөрдү күтүп алды. Бул жолку Готтенбург мөрөйү жарышында бул команданын бейнеси көрүнүктүү болду. Группа жарышы баскычында команда алдарты болуп, 4-1 натыйжа менен конок ээси команда Швеция өкүлдөр командасын жеңди. 5-2 натыйжа менен Инглат өкүлдөр командасын жеңип, 1-2 натыйжа менен тилекке каршы Португалия өкүлдөр командасына жеңилип, акырында группа боюнча 2-нчи болуудай натыйжа менен шалдоо жарышына жеңиштүү кирди. Тоңгуч кезектүү шалдоо жарышында команда Мексика өкүлдөр командасына тилекке каршы жеңилип, бул жолку эл аралык сапарын акырлаштырды. Команда вартары Билал Мамтили Чинпейл мындай деди. Бул тоңгуч ирет мамлекет дарбазасынан чыгып жарышка катышым. Апкарды мары сыймыктандым. Ал мындай деди. Эл аралык жарыш майданында туруп, майдан жанындагы көрөрмөндөрдүн алга деп шыктандырганын угуп, өнө боюма күч кубат толду. Жарыш кийимин кийип, ата мекенге өкөлөтөн жарышка катышууну илгери ойлоп дагы жете албайт элем. Мындан ары мен капкада тосуу техникамды уландуу жакшыртып, команданын эң акыркы коргонуу линиясын жакшы коргоймун. Арткы коргонуучу Жавлан Османжан ыраазычылык билдирип мындай деди. Бул жолку жарышка катышууда үйрөнгөн тажрыйбаларымды күнүмдүк машыкта колдонуп, сапташтарым менен тактиканы шайкештирип, топ жөндөмүмдү сызыл жакшылаймын. Ал мындай дейт. Мамлекет дарбазасынан чыгып ата мекенге өкөлөтөн дүйнөлүк футбол жарыш майданына кадам коюшумду эзелтеден ойлоп көрбөгөмүн. Бул так ушул анардын ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектебинин футбол мезгилдүү түрү жана үмүт курулушу курган өрүш бизди кең жергени көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул айылгыштак футбол командасынын өсүп жетилүү жолун жашыл топ майданындагы уламыш деп айтууга болот. 2025 жылы команда айыл шаарча жарыш майдандарынан баштап, баштан акыры өткөлдөрдөн өтүп, алдарты болуп, шаар даражалуу, аймак, област даражалуу чемпиондукту колго келтирди. Акырында анар ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектеби футбол мезгилдүү Шинжаң боюнча жалпы чемпиондукту колго келтирди. Ошол жылы 10-нчу айда команда Шинжаңга өкөлөтөн 3-нчү кезектүү үмүт курулушу мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр футбол жарыш сунушуна катышып, 0-15 натыйжа менен чоң номур айырмасы менен чемпиондукко кол жеткирип, Готтенбург мөрөйү жарышына катышуу салакатына ээ болду. Бүгүнкү күндө жалпылык жыргалчылык жарыш өрүшүнүн сызыл күч кошуусуна таянып, барган сайын көп шинжаңдык өспүрүмдөр жашыл чөп топ майданында баатырдык менен аң сого талпынып, кан тери жана жан үрөп күрөшүү аркылуу кишилик жашоонун мыкты барагын жазды. Кымбатуу радио көрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу жердин абонтор терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 2-нчи күнү, күнгө жекшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ауданынын түргөн айылы тоо тө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ауданынын Кошабат шаарчасы аяк Еңимелла кыштагындагы 90-чу жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чинье коомдун жаңы кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча тоңгуч кезектүү Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушатингда тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, күнөс ооданынын түргөн айылы өз жеринин табигы жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн так анчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле Ынта Пейли экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жар жөлөк болуп, Хотенден жакшы сапаттуу кош өркөчтүү тө насилин киргизди. Түр жоспору боюнча түркүмгө бөлүп жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуш түркүмдөгү 300'ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Иле Ынта Пейли экология бакмачылык чектүү шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Иле Ынта Пейли экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун реттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100'ден ашуун кош өркөчтүү төөнүн денелүү, абалынын жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда, кош өркөчтүү төө тоюкка чыдамдуу, шайкешүү учандыгы күчтүү болуп, төөсүтү, төө эти, төө чуудасы, кошулма наркы жогору, экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган, сапатын жогорулатып, берекетин ашыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам керканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеги дыйкан малчыларды тоюп берүү, сүт сааш, башкаруу, барбаштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга эликтирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдын деле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлоо байлыгы менен жогору өнүмдүү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынын өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү кадамдашты. Түргөн айылынын орун басары айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Түргөн айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу муктажын таканчыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керканалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү жөлөөнү сызыл күчөйтүп, ылаңдын алдын алуу, тоют кепелетин жүрүштүрүүнү кемелдендирүү, керканаларды кесип челесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Иле Ынта Пейли экологиялык бакмачылык чектүү шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, бир үзүлүп улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамед Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагынын кыштагы оозунда кыштак партия ячейкасынын шуучусу Мамед Осман колун булгап алысты көрсөтүп, кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, баардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлүү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болучу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алды-арты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамед кыштак тургундар комитетинин модурлугун жаң эле аткарганда бул жер түгөлдөй башкача келбетте болучу. Мамед мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок. Халык бир канча моо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өп-чап өтүп, эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайыштап башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, түр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндө калдында Мамед бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 000 юандан ашуун акча чыгарып, кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккыч акты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бири-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болучу. Ошондон кийин суу кемчилиги эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамед жогоруга чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү лай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону, суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды. Суу жалгаштырылды, бирок Аяк Еңимеле кыштагында кесип курулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байуу үчүн жаңы озуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мамед жана кыштактагы партия мүчөлөрү, кадрлар батымдуулук менен ишенмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мамедтин бүгүнкүдөй эсиндели. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлүү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе кечтеле жулуп жиберет болучу. Түтүндөр боюнча саясатты сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар тилде төгүлөр даракка айланды. Ар моо жерден 5 000 юандан 20 000 юанга чейин киреше киргизди. Мамед Аяк Еңимеле кыштагы партия ячейкасынын шуучулугуна дайындалгандан кийин назарын дагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтин жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду.
Бүгүнкү күндө аяк еңмелек иштагындагы жүзүм коридору жашылдык жамынып 68 өлчөмдүү ылымта бастырма бой көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500'ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават кооно калемпер катарлуу кесиптер дагы арт-артынан орно чогалып, мурдагы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мамметтин арымы токтоп калбады. Мамет мындай деди. Кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынан ашкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 110'дон ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100'дөн ашуун суу ысыткыч, 300'дөн ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чала кышкылынан сигнал берүү жабдуусунан 400'дөн ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылуу үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп 15 жолу шайкешип милдеттүү оору көрүү тейлөөсү менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жапжаңы түскө кирди. Мурдагы чаң тозоң бызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду. Мамет бул аңгимелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү согаттоо керек дегендердин бардыгын ал бышык билет. Мамет мындай деди. Караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар убакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Пайзават ооданынан Кошабат шаарчасы аяк еңмелек иштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шужиси Мамет Османдын калкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулантта биз кымбаттуу радио көрмандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Шинжаңдын дууманга бөлөнгөн саякат маара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Буурчун ооданынын Комгана сайлы ком кыштагындагы ком Йоуян Шанжи элди конолгосунун жооптуусу Чинйи так ушулардын бири. Чинйи дайыма коноктордон сизче ком жайлоосу кандай түстө деп сураса, бардык киши дегиндей ойлонбой эле жашыл түстө деп жооп беришет. Бирок Чинйинин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, күлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум жел жеңил желпиген бир парча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинйи Шанхайдан болуп 2018 жылы туңгуш жолу комго келгенде бул жапайы ары чексиз көрк ага терең таасир калган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достору менен бирге бул жерде элдик конолго жана шарапкана ачып комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинйи ар жылы 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин коомдо турат. Ал бул жердеги эштен чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдүү жай баракаттары жөнөкөй турмуш ыргагынан мээримин үзө албайт. Убакты чектүү абалда коомго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинйи 2 жылга жакын убакыт жумшап, коомдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу, өсүмдүктөрдү таанып, коом кыштагынын тарыхы маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде коомго таам болгон өзгөчө бир парча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинйи саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундары менен пикир алмаштырып, өз ара таасирлешүүгө жетектейт. Чинйи мындай деди: «Ком кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тизип сүрөткө тарсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз да болот». Окшош болбогон убакытта көрүүгө келгендерге карата Чинйи көп түрдүү туюнуу түшүмдөрүн долбоорлоду. Убакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширнелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жээгиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо, тала үй бүлө коногашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу коомдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Уакыт жетерлүү болсо, Чинйи саякатчыларды баштап тоо жылгасын кесип өтүп, тоо үй бүлөсүн аралатып,
Коомдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди. Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагын жейт, күнгө кактанат. Тордоку даңктуу дака кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек коомдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Коомго жаңы келгенде чинжи тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдүү турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды коомдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы коомдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көп ойлойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгү өздөп Айзабат ооданынын Кошабат шаарчасы аяк Еңималла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Османдын калыкты жетектеп Байу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген Чинйи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгимесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча тоңгоч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы X8588 жолку кезекчи поезд Өрүмчү Сампиң вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиян эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртүү түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орношок алып тежарат баштаганынан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алганынан дарек берет. Бул жолку кезекчи поезддо Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу Жунго темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү оброту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип орток бардыкка келтирген болуп негизинен жүзүм коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу ташуу убакыт өнүмү начар болуу зат жүгүртүү оброт өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба үй, бакма канаттуулары, аштык май түшүмдөрү мол, бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолду сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оор түйүн болуп келди. Жаңыдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жүргүнчүлөр поездин айландырып белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поездун сааттык темпи 120 км, бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң тирүү зат ташуунун думандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечип, Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтү Баңгуң теңебүт автоном райондун суу алуу иштетүүнү башкаруу кызматын бирдемчи күчөйтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилдөө, уруксат берүүнү текшерип тастыктоо, суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасын берип эскертүү катарлуу көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп изилдештирип, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду.

колдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Мёргу айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастоо Көрүк районуна жалгаша турган жана Люхангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Люхангу шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Люхангу шаарчалык партия комитети өкмөт коомдогу ар саладагыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмөчөмөдүн сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автоуна айдап, Люхангу шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан Ленья боюндагы тоо тала көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы өзүү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Люхангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүн сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994-2745-123 0994-2745-123 Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: Acınmalı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 2-чи күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 20-чи күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралык температуранын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайда ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
3: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көптүрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1 август армия майрамын утурлап

0: Мен менен элдин балык менен суудай мээримин ортук баяндашты.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң Эдрадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
0: Жүнгө Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керкиналардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбүдө өткөрүлдү.
1: Шинжаң метрология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жок буралы. Шучаң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
0: Жайып кургатуу чарбасы Токсун ауданынын калкты жумуштандырып кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Тяньшань көктү тиреп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлдүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8 айдын биринчи күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын райондук парткомунун шуучуси, Шинжаң аскер райондук парткомунун биринчи шуучуси Чын Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын райондук партком өкмөт жана Пиңтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси Бимтондун Жөңүйү Хожоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байрагына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чын Шаочаң куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жүнгө жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дым жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жүнгө Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоонуу тарбиясын тереңдештирүү, Чуңхуа улуту ортоктукту таанымын бекем уютууда орчундору терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо мамлекет башкарууга жардам берип адам тарбиялоодой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрөлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызыл кан тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арыл кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоон тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна күүн бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өршү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эңгемелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн кебедесин көрсөтө турган терезе болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандар көргөзмөнү экскурсияда. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толкуу курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшаньды нурдантты. Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжаңдын көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү, ошондой эле Шинжаңдын Бингтон менен жергиликтин зарыл тескиреси, Талаадагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалуу көргөзмө районун сыяктуулар орундаштырылган. Ар бир кызыл рух уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери, ар бир адамды таасирлендирген көңтөрүштүк каармандардын аңгемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү Шинжандын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган кан кечип көнтүрүш жасаган тарыхый сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу биринетте чек аранын бейпилдигин орто коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуу улар армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каден Кабен, Ванган, Батыш бөлүк Согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офицер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу органдарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп окутуучу окуучулар өкүлдөрү катардуу улар сарайды ачуу аземине катышты.
0: Шинжан Көнтөрүштүк Аскери Иштер Сарайы Үрүмчү шаары Тяншан району Жаштар жолу 137 номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15 000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжан Көнтөрүштүк Аскери Иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынан угуңуздар. Шинжан Көнтөрүштүк Аскери Иштер Сарайы ачылган күнү Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери, жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой, көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжан аскерий району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көнтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжанга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдөө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжан Көнтөрүштүк Аскери Иштер Сарайында бир негизги көргөзмө, эки атайы темалуу көргөзмө, бир атайы темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23 000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа негизги темалуу айкел, көрүнүштү калыбына келтирүү, май боек менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Манда негизги көргөзмө Кызыл Жылдыз Тяншанды нурдантты. Жүнгө Коммунисттик партиясы Шинжан көнтөрүшүнө жетекчилик кылган аскерий иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжанда көнтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жүнгө курулгандан берки Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряды, кызмат отряды, өндүрүш отряды ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары, хан, таң доорунан чиң дооруна чейинки Шинжандын аскерий иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжан Бенгтон менен жергиликтин зарыл тезкиреси атайы темалуу көргөзмө району, Шинжандын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжандын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белегине караганда, Шинжан Көнтөрүштүк Аскерий Иштер Сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калкты калптуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номур аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжан Көнтөрүштүк Аскерий Иштер Сарайынын мудуру Жаң Шиубин сарайда атайы түшүндүрүүчү, үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмеректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди: көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
1: Буда бир канча күндөн бери Аптыром районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улашып айдырып, Жүнгө эл армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп ортоктук тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 1 август армия майрамынын алдында Дөрбүлжүн ооданы армияларын жаңыртуу Биң Туан менен жергиликтүү терең махабат атындагы Чуңго эл боштондук армиясы курулгандыгын 90

0: болгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусундан биздин бейпил бактылуу турмушубуз барытка келген. Санжок үз аттынын мурасындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо, Алсуро Ародоо кыймылын кулаш жайдырып, туруштуу жердеги аскери бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санж шаары Ташичи шаарчасы 1-август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадрга аркы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суючиндин Нах майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтүү экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратып ашыктандырды. Аскерликтен кайткан Лин Жушен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгүсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтүү экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суючин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суючин мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7-айдын 30-чу күнү Күчар шаары Чыңнан күчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш жайдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскери кошун тарых сарайы жана Күсөн ажайыпканасына кирип, ар бир барча тарыхый сүрөт, ар бир күнтөштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көнө буюмдарды, көнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин сүтүн уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
1: 1-айдан 6-айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү тууганчылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин Капсалын Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу, тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуу улаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташымал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташымал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабаган дагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжирап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташмал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: «Жумбого келгенимде абдан оңтойлуу

0: сезиндим барган сайын жакшырыптыр. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташмал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташмал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунадан ашты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди. Чек ара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуу улаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоуна уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдырыштатып, ан сайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатау оозу чек ара оозунан кирген ачтык 678000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможня районунун чек арадан кирген ачтык жүк ташымал мөлчөрү 60% ашуун ээлеп, райондун ачтык импортундагы өзөктүү чек ара оозу оордуу болууну туруктуу сактады. 7 айдын 30 күнү Алатау оозу чек ара оозу алмаштырып жүктөө кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатау оозу таможнясы Караштуу районунун жалпы 4 чек арадан кирген ачтыкты белгилеген көзөмөлдөк башкаруу майданын орундаштырып, калтага ачтык салуу, таракай салынган ачтыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүн алып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң Анрын эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Яңминг мындай деди. Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тойттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу ачтык эгин түрүндөгү товарлар. Былтыркыга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнядан өткөрүүсү тез, барышы оңтойлуу болуусун тике сезиндик. Мамлекеттин чек арадан ачтык киргизүүдө белгиленген чек ара оозу катары Алатау оозу чек ара оозу району орду жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги ачтык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен камдады. Ачтык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата Алатау оозу таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оңтойлуу үлгүсүн жолго коюп, ар бир түркүм товардын чек ара оозунда туруп калуу убактын 5-7 күнгө чейин кыскартып, таможнядан өткөрүү акын 80% үнөмдөп, үйү майданынын басымын өнүмдүү азайтты. Ошону менен бирге тажрыйба гана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Алатау оозу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Ли Годонг мындай деди. Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган ачтык тароонун алдын текшерип тастыктоо текшерүүнү жолго коюп, ачтыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: 7 айдын 29 күнүнөн 30 күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынууга сыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң сооданын илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөр жайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150 ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал, жоң ий дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоньян курулуш материалдары чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Хэ Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зыяраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агындагы кээ бир керканаларыбызды, ошондой эле камдуу желесин төп анализдеп, биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Şenjan soodan ilgeri sürüü koomu körgözmө bölümünün жооптуусу Ши Жүнли бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү тике төп болгон өкмөт менен карканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжан карканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан карканалары Жунго Шинжандын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактуу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жунго Шинжан карканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки карымда Шинжан соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжан карканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
1: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп өнүгүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ансайын жакшы саякаттап оюну туюнусу менен камдады. Эми станциябыздын универсалга барып угасыздар. Азыр Моңгол Көрө ооданынын Тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуру туруктуу жылышта турууда. Түргө жалпы 230 миллион юань каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору, телеге эрешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдырыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү Илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өз ара туюну жана чарш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кырып, жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчы саналат. Төр техника жооптуусу Муди мындай деди. Жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9 айдын 20 күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юань каржы салынган Саван шаары Аршангөрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Төр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоону токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскалыгын туруктап, 10 айдан мурун жалпы бетке жумушу бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин, Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге эрешкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билигин бир демжий жаркыратат. Ошол менен бирге өлкө жолу 101-ж линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт чөлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын бачымдатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даака кыруудан терең сезинүү бүт чөлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минже, Чоома 1-чи номер маданиятты жаңырык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта вес алуу көчө району болуп, курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базар Жөшүндүр көчөсү 2-чи мезгилдик Жанлай Чың маданият соода саякат универсал толкус даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү Теңир Чыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард юандан ашуун каржы салынды. Биз Чоңан көчөсү маданият саякат көчө району, Шиньяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түрү курулуштарды түйүндү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турпатындагы бир демчий моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжандагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт-артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз, Жен саатан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чоксу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үз албады. Ханандык саякатчы Шухау Юй мындай деди: Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Каражон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жап-жашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут теңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Каражон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, көрк районунда орунда экология автоуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт өлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүэнинг мындай деди: Чынында абдан жакшы саякат атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөнө эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы Багыраш көлү мөлтүрөп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Минг мындай деди: Моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум. Көңүлүм ачылып, жыргап калдым.
1: Шинжаң метеорология идарасы жасандагыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жуурлушуусун башым түртмөктөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроочу куралы Шужиан жыданы жаратып, карыктын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ан сайын оңтойлуу жол менен кандап, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүп даражасын өстүрүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, немгирлердин кабардар убастары. Шужиан жыда жасанды акыл жөндөмдүн техникасына сөөнүп, бүт Шинжаңдагы мол аба ырайын күзөтүп өлчөө байрагын бириктирип, аба ырайы сандуу маалыматын акыл жөндөмдү изиктөө, автоматтык статистикалоо, салыштырып анализдөөнү ишке ашырды. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайы системалуу өнүктүрүү ишканасынын мудуру Лио Чао тааныштырып мындай деди: Бүт Шинжаң чөлкөмдөгү ар кандай орундун аба ырайы нактуулуу сандуу маалымат менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүлчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалоо наркы жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат. Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөөнүп, Шужаң жыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдөөнү бир күнүккө аркылуу бүтүрүп, карыктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ан сайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басар мудуру Хы Фаң Шужаң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын улантууну кеңиртип боруктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып, илим техникасы аркылуу Шинжаң метеорологиясын замандаштыруу камсыздоо курбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди: Азырга чейин Шужаң жыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады. Төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки карымда жалпылык абонтор көөн бурган алдын маалымат алдын сигнал, апатты жалпы бетке текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды улантууну киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү курбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз.
0: Жай киргенден бери Токсун ооданы шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга иликтирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып, кирешесин арттырууга жетектеди. 7-ci aydın 31-ci günü qabarçı 90 odanı şar şarçası Nağuq iştağının kalempirdi jayıp qurğatu naq maydanından qıp-qızıl jayıp qoyğun kalempirler büt yerdi qaptap, qıştaq tırgındarı tartiptü jumuş bölüştürüp, ayırıp çıgu kalempirdi odarıp jayu menen qarbalas boldı. Korla şarından gelgen kalempir sodageri Merdan Mahmud qabarçıga mınday dedi. Biz ar jılı korladan kalempirlerde taşıp gelip 90'a alıp barıp jayıp qurğatabız. Bul jaqtın avarayı ısık, jayıp qurğasa abdan jakşı. 90'jak hükümeti dağı bizde ayabay qoldop, bizge jardamdaşıp jumuşçu jayıp qurğatu maydanın taap berdi. Ötkön bir aptada 90 hükümeti bizge 500'den aşuun jumuşçu taap berdi. Kıpkızıl jayıp qurğatu maydanı özgöçü aylgıştak görünüşlerini asıp ol bele qalbay, dağı qalıqtın jaqın jerden jumuştanu kereşesin aşırıp bayusun alıp jürgün kızıl sonun jer. Jergiliktegi qıştak tırgındarı kalempirde odarıp jayu, ayırıp çıgu, kaltağa salu sıyaktuu kızmattarga katışıp, günlük kereşesi 200 yuan aylanasına jetti. Emgegine qaray mayana alıp köp iştese köp aldı. Biyıl 43 jaştagı Nanhu qıştagının tırgını Kasiyet Tursun narpalgandardın biri. Al qabarçıga mınday dedi. Biz bir jaktan iştep bir jaktan üydöklörgö karap dağı akça taptık. 90 odanı şar şarçalık el hükümetinin orunbasarı şarça başçısı Merhaba Moybil hükümet jayıp qurğatu maydanın başkaruunu sızıl ölçömdöştürüp jumuşçu iştetü tengşönü bir jönkü josporlop sodagerlerden adam iştetü ajatın jergiliktin emgek küştörün töp jiberüünü iştiktü çirkeştirip sırttan gelgen sodagerlerge jakşı teylöö jürgüzü bele kalbay dağı kilimat paydası da kan sayın köp jergiliktü kıştak tırgındarga narp jetkiргенин айтып мындай деди. Кийинки арымда биз калемпирди айыруу, одоно иш кошуу кесип желесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айылгыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз. Мээр махабатка толгон Тияншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
1: Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаары, Лонъян шаарларынын Şinjanğa nişandu jardam beruu daarlat istere özündük artıkçılıktarın körsötüp, Kutubey odanının daarlat teylöö deңгээлин өстүрүүсүнө jardam berip, jergiliktegi jurtçuluktun eşik aldında sapattuu daarlat teylöөсүнүн baarlanuu mümkündügüne ээ кылды. Эми bul jöndögü kabardı uasızlara. Jakında Kutubey odandık baş doktorkana el doktorkanasının bölümcü doktorkanasında Fujian ülkösünün Ningde şaarından gelgen Şinjanğa nişandu jardam beruu köz oorlar bölümünün adisi Wang Yuqing көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулары биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемди Шинжанга нишандуу жардам берүү атасы катары Wang Yuqing Fujiandын көз оорулары бөлүмүнүн мүнөздүк дарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз оорларын мүнөздүк дарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Wang Yuqing мындай деди: "Мен дарылоо илим изилдөө Оқытудан тұрған үш жақта қызметтерді ұлаш шайдырып, алып кете албай тұрған көз оорлары бөлімі дарылоо отрядын құруну қолға келтірем. Кутубей аудандық баш докторхана, ел докторханасы, бөлімші докторханасының көз, құлақ, мұрын, кекірдегі оорлар бөлімінің докторы Чалдандан мындай деді. Шинжанға нышанды жардам беруу атыстері келіп, ұстаздар қолма-қол шәкірт жетектеп, бізге ансайын өлшемдөшкөн мүнөздөп дарылоо басқыштарын үйретіп, Кыскарыктарыбызды торуктап, бүт одандагы элге ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты. 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лонъян шаары, Ниңде шаарларынан келген Шинжанга нышандуу жардам берүү доктору жалпы 9 киши болуп, Шинжанга нышандуу жардам берүү убакты 1,5 жыл. Ниңде шаарындагы кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга нышандуу жардам берүү атыстарынын 5ти жиберип, 3 айлык төп жардам берип жүрөөнү кулаш шайдырды. Шинжанга нышандуу жардам берүү атыстары мүнөздөмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш шайдыруу менен бирге дагы илимди орток куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнару бөлүм мүнөздөмө берип даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей одандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чожин мындай деди. Кутубей одандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжанга нышандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжанга нышандуу жардам берүү адистерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык уют тарбиясын кулаш шайдырууга уюмдаштырды. Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери устаздар шагирттар берүү, кесиптик тарбиялоо, илимдик орток куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип дарылоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өзгөрүнүшкө ашырып, оодандын дарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады.
0: Бортала Моңғыл аптының Моңғыласы, Моңғылдардың саймасайы түрі заттық емес маданият мұрасының өкіл мінездіу мұраскері, ұйым жырғыл саймасайы техникасы арқылы жұрташтарды, қоңшыларды кірешесін ашырып байуға баштап, ар бір талиіне жіпменен ең қоғыз жұртының көрінішін саймалап чықты. Еме ұстансиябыз қабарчысы Жаңенден қабарнуға сіздар. Жақында Арашан ауданы Джинго улуттук колунор көмөктөштүк кооперативи Карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачыгыз тигүү машинасын иштетип, той аз эм кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга Моңголдордун саймасайы тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан аудандык аялдар бирлешмесинин жардамында Уюн жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрүп баратары көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы ар улут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн жыргыл мындай деди: Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3 000 000 5 000 000 чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартыш эле уюн жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктүсүн алды. Сыржа мындай деди: Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип анын кызматын колдодум. Көп жылдардан бери уюн жыргылдын үйүндөгүлөр дагы иштиктүү аркалап, кичинесинен атасынан айрылган инесин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Уюн жыргыл жана күйөөсү жапа машакаттай өз ара жардамда болуп, тилдеш ак көңүл үй бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Уюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кой булуттук көлөнөрдү жайылтты. Атам тымызын күч чыгарып, бүткүчү менен апамдын иштерин колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы ата энеме окшош коомго, журтубузга маанилүү иштерди жасап берүүнү ойлойм. Быйыл 5-чи айда уюн жыргылдын үй бүлөсү 2026 жылдык автоном райондун эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Уюн жыргыл мындай деди: Биздин үй бүлө баштан бою өз ара урмат кылуу, өз ара күйүнүү, картайгандарды урматтап туугандарга күйүнүү, маданиятка, агартууга маани берип жоопкерчиликти аркалаган үй бүлө стили, үй бүлө тарбиясына мураскердик кылдык. Мындан кийин мен уландуу биздин кичик үй бүлөнү жакшы коргоп, асыл үй бүлө салтын жакшы жайылтам. Ошону менен бирге ан сайын көп калыкты кирешесин ашырып байытууга баштап, журтун курууга кириштирем.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда автоном райондук коом коопсуздук назараты, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштер назараты бүт автоном райондун коом коопсуздук органы менен биргелешип 100 натыйжасы көрүнүктүү аскерликтен кайткандарды жалпы улактандырып таңдарды.
0: Жакында мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы, Борбор тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 2026 жылдык ажайып кананын ичинде жунгону окуу, жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу, социалисттик өзөктүн ар карашын жетилдирүү негизги тема көргөзмөсү кабылдаган тааныштыруу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Биңтуанды ичине алган жалпы 4 түрү көргөзмөгө тандалды.
1: Жакында 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары чүгүндө тизмесин расмий жарыялады. Бүт Шинжаңдан 60 ашуун сапаттуу заттык эмес маданият мурас соодагери тандалды. Бул Мейтуандын бүт мамлекет чөлкөмүндө жарыялаган тунгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурас чүгүндө тизмеси эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктандыра табан температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп табан температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп табан температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктандыра табан температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп табан температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп табан температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп табан температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйганзада күн ачык болот, абанын температурасы 18-36 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Колмулда ара улутан кийин ачылат, абанын температурасы 20-36 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 29-42 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 26-37 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин ара улутан турат, абанын температурасы 24-37 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин ара улутан турат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин ара улутан турат, абанын температурасы 22-39 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-39 Цельсий градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдыңкы маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Мамметтөрү Мамметурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлхада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Мамметемин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу шутинг абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл тилинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 2-күнү күнгө жекшембе.

Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетин оокастардын жеке дары иштети учурган пасын курууга түрткү болду. Кичик менен кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылуу саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оор мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оор көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелике алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эле саламаттык учур өрүшү сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелике алуу жөндөмүн ан сайын толумдуулаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарланууну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди. Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмүндөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жыюу өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биргелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөө номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номур эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгон чыныгы кепилеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин оокастарынын жеке дары иштетип учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп беребиз.

Мээн асуруу тааным кедергесинин алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээн ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгинде беле калбай дагы эсте кармоо деңгээли зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урун баш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдүү изилдөөдө баралына жеткен 47 000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли, логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алисхаймер оорусунун тукум кубалоо порталы болгон кезде да толук кичик мээ жетилүү тааным запасы менен камдап, тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү, тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шаарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% ээлейт. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв илим изилдөөлөрүнөн байкалышынча, кичик мээ эч качан шайкештирүү борбору болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулу кылуу борбору экен. Аракетин инчике теңшөөдөн башка кичик мээ тынычтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска убактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт, уйкуну теңшөө тоору аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт.

Учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндүгүн көрсөтөт. Экинчи. Түз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учуунун дагы бир бутунун таманына чаптап, түз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачкандан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе-теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдүк кылат. Үчүнчү. Бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көздү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе-теңдик биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт. Адистер мына муну өзгөчө эскертти. Эгер күтүүсүз баш айлануу, ордунан туруп жүгүрүүгө бүтүндөй аяргасыз калуу, башы сызыл катуу, чачуу формасында кусуу, сүйлөгөндө ачык болбостук, интонациясы башкача болуу, бир жактакы буту колу тепе-теңсиздешүү, нерселерди көргөндө титирөө көрүнсө эч кандай үйдө олтуруп албай, өз алдына дары ичпей, дароо чукул куткаруу телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуусу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө, сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт, уландуу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп ал, баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанай толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле ката абалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө, сөзсүз тезден нерв психорлор бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи. Тепе теңдикти шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бутун эрксиз айрылып кете турган, жүрүү абалы кудум пактага депсегендей мас болуп калгандай делдеңшиген, жол жүргөндө дене дегендей эрксиз абалда бир жагына кыйшайып калат. Айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи. Инчик аракетти аткаруу кыйын болуу. Эстканды кармоо, нерсе кармоо инчик аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир кыйла чоң айырма болот. Же нерселерди өтө күчөп тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү. Сүйлө жутуу кедергиге учураш. Кичик мээ доош пардасы тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат. Интонациясынын бийик жапыздыгы кудум ырдагандай болуп калат. Анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп токтош ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей, тез темпте айланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмүктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү. Таанын руху шаярымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле, шымахман жыйын доору белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат. Же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп балдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрттүдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи. Узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча неврону спырттын уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи. Кичик мээнин витамин B1, B12, витамин E'ге болгон азыктыгы бир кыйла зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегенин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү. Мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулу сыяктуу арткы баш сөөгү оймосу, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү. Үч жогору, узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыры оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн.

адистер мындай сунуштады. Кичик менин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик менин жандуулугун төмөндөтөт. Ошо караптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллектив кыймылдарга катышып, кичик менин жогору даражалуу тааным районун жандандырууну сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, дагы бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сондур каласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшүүгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, тааным жөндөмүнүн тез темпте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кичик мээнин кандай ролу бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатта айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же левитке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо алакан менен кулакты бекем бекитип алып кулак жолу ичине күчөп басып анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо. Кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы аба басымынын тепе теңсиздиги келтирип чыгарган болуп кекиртек доош дирилдегинен турган бул басым теңшөө жолу убактылуу ачылууга үлгүрө албаган. Алака менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда кыска вакыт тескери басым пайда болот. Бул басым өзгөрүшү кекиртек доош дирилдегин физикалык ойготот. Анын иштиктүүлүгү менен ачып жиберилүү илгери сүрүлүп басымын тепе теңдештирет. Машкулат аябай жөнөкөй. Эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып бир боштук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп 1 секунд күтүп анан тез темпте алаканды сыртка бошотуу. 3 жолунан 5 жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доошту ушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине карагандан сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыз тарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыз тарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 1-чи күнү ишембе. Дыйкандар калдындары боюнча 6-нчи айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Изденүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин Цзоо Чжунгону бачым куруу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Бүгүн 1 август армия куруу майрамы, жаң идея жаң сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпинг армияны күчтөндүрүү идеясын тереңизчилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегия фанжадан тереңизчилдештирип, ыйык милдетти эсте бекем сактап, партия туус астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаң шаңын жазганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери суу иштери курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлде сактап, замандашкан суу тору курулушу бачым жылышта атылды.
1: Мөөнөтү 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымы өтүп кетти. Жайкы саякат кезекчи поезддар керектүү жаң жашоо күчүн ургутту.
0: АКШ маалымат аражылары АКШ жана Австралия Ирандын энергия жатууларын катуу жарылтууну пландап жатканын ашкерледи. Иран маалымат аражылары Ирандын ар кандай одоно аракетке теңтелашууга жалпы этке план түзүп болгонун айтты.
1: Дүйнө метеорология уюму Эрнино кубулушунун 8-нчи айдан 10-нчу айгача уландуу күчөйө турганын алдын божомолдоду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 1-чи күнү басмадан чыккан Изденүү журналынын 15-нчи санында ЖКП Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Цзоо Чжунгону бачым куруу аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай деп ышыкталды. 2035 жылга барганда Цзоо Чжунгону куруп чыгуу Борбордук комитет чыгарган бир түрдүү стратегиялык чечим. 15-5 жыл бул нишанды ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз биргелки жоспорлоп планда бачым жылыштатып, чечүүчү илгерлөөлөрдү чымырканып колго келтирүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекетибиздин мамлекет абалын чыгарып түйүн кылып, саламаттык сактоо жана ден соолук иштери өнүгүүсүн түртмөктөө деп экен туруу керек. Мамлекетибиз социалисттик мамлекет, жан сан көлөмү зор, шаар айыл район айырмасы дагы эле бир чама чоң өнүгүп жаткан мамлекет. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда жүрүүдө термелүүгө болбойт. Жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжынын изилдештирүүдө термелүүгө болбойт. Цзоо Чжунго курулушун түйүндүү жылыштатууну көрүнүктөндүрүү керек. Эл журчулуктун күндөн күнгө артып бараткан көп кайнарлуу саламаттык сактоо ден соолук муктажына карата нарп жеткирүү көлөмү кең, бири аркылуу баарына таасир көрсөткөн, бүткүл саламаттык сактоо жана ден соолук иштерине олуттуу таасири бар кызматтарды бекем кармап, күч жана байлыкты

0: чогултуп түрдмөктөп, үздүксүз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүү керек. Жалпылык саламат сактоо системасын толук кемелдендирип, асыл сапатуу жогору өнүмдүү дарылоо телүү системасын куруп, соо маданий турмуш ыңгайын демилгелөө керек. Соо жүнгө курулушун күчтүү кепилет менен камдоо керек. Парткум биргелки жетекчилик кылган, партия өкмөт бирдей кармап орток башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирип, саясатты соо илгери сүрүү түзүм системасын кемелдендирип, соо түшүнүктүү жалпылык саясат түзүп жолго коюунун толук жүрүшүнө жоролуштуруу керек. Дарылоо камсыздандыруу, дарылоо дарыгер ликтин шай кечип өнүгүүсүн жана жүнгү салуу механизмин кемелдендирип, жакшы доктурлук муралын доктурлук стилин даңызалап, стили таза, маанайы дурус болгон кесиптик чөйрөнүкү сыла жаратуу керек. Төрага Ши Цзиньпин мындай бышыктады: жаңы сапарда жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей силдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүгүүнү тереңдетип, армияны саясий жактан куруу, сылаа кылып армияны күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча жөнгө салууну жалпылай жылыштатып, мамлекет коргонуусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы армия кылып куруп чыгууну бачымдатуу керек. Армия курулгандыгынын 99 жылдыгы тарыхый түйүнүндө туруп, бүт армиядагы офицер жоокерлери Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, жаңы доор аскер иштери стратегиялуу фанжынын терең изилдештирип, ыйык милдети эсте бекем сактап, көтөрүңкү рух менен ишанды бекитип, күрөшүп алдыңкылыкты колго келтирип, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү сапарында жаңы шаңдарды жазуу керек.
1: Быйыл жүнгө жапон чапкынчыларына каршы туруу аскер саясий даашөөсү курулгандыгынын 90 жылдыгы. Жакында мамлекет коргонуу даашөөсү, окутуучу, жумушчу кызматчылар, мектептеги курсанттар жана партия тарыхы, армия тарыхы адистерин Янанга кайтууга уюмдап, жапон чапкынчыларына каршы туруу рухун кайра эске алып, ишенимге ак жүрөк болуу, партияга чын жүрөктөн талпынуу, партия үчүн ишмер тарбиялоо, согушта аскер колбашчыларга жардам берүү мурат ишенимди бирдемчи бекемдеди. Быйыл 4 айдын 8 күнү бүт армиядагы жогору даражалуу кадрлар тарбиялоо классы мамлекет коргонуу даашөөсүндө ачылды. Төрага Ши Цзиньпин ачылуу аземине катыштары зарыл сөз сүйлөп, мындай бышыктады: идея стилди жөнгө салууда саясий жактан тартып кесе алуу, тарбиялоону тереңдетип, армиябыз кадрлар кошоонун көңтөрүштүк такшалтып, баштан бойго эл армиясынын тазалыгы, шаңдуулугун сактоо керек.
0: Мамлекет коргонуу жана армияны замандаштыруунун жаңы 3 кадамга бөлүп жүрүү стратегиялык бурулушундагы тарыхый өтмөк. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү армияны саясий аркылуу куруунун армияны күчтөндүрүү иштериндеги түпкүлүктүү, биргелики жетектөөчү, чечүүчү ордун терең айкындап, эл армия курулушунун өнүгүүдөгү саясий багытын төп белгиледи. Азыркы дүйнө абалы, мамлекет абалы, партия абалы, армия абалында көрүлгөн татаал терең өзгөрүүлөр алдында биз армияны саясий аркылуу куруунун доор талабын сөзсүз бекем игерип, саясийде негизди түздөп, башатын тазартуудан аракетте толук куралданып алгылоодон, саясий жактан армия куруунун барган сайын тереңдей нактылуу болуусун түртмөктөбүз керек.
1: Төрага Ши Цзиньпин: саясий жактан армия куруу эл армиясынын армия куруудагы түпкү негизи, мамлекет коргонуу жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкүсүнө байланыштуу деп көрсөткөн. Жаңы доорго киргенден бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитет зор саясий кайрат жана күчтүү тарыхый көтөрүмдүүлүк менен эл армиясын кайра калыпка түшүрүүнүн жаңы сапарын баштады. Гутенге кайра барып тегин издеди, андан Янанга барып негизин түздөп, башатын тазартты. Төрага Ши Цзиньпин 2 жолу күңтөрүштүк ыйык жерде саясий кызмат жыйналышын ачууну чечип, партия борбор комитетинин саясий аркылуу тартып кесе алууну тереңдетип, саясий жактан армия куруун жылыштатуудагы мурда болбогон кайратын жана эпкинин толук айгенеледи.
0: Тартипке салып чыңалтуу аркылуу партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуу түпкү принциби жана түзүмү ан сайын күчтүү бекемделип, бүт армиядагы офицер жоокерлер белеселүүлүк менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын колдонуп, идеяны өзгөртүп, негизди бекемдеп, рухту жетиштирип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, саясий жактан армия куруунун армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча башкарууга кепилдик кылуусу ан сайын күчтүү болду.
1: Төрага Ши Цзиньпин куруп ысылаат кылуу кайраты жана ишенчин сактап, кыйынчылыктар жеңүүдөй батылдыкты сактап, таш темирдей изи калган күчтү сактап, мамлекет коргонуусу жана армия ысылаатын тереңдетүүдө жалпы элге жеңишти колго келтирүү керектигин көрсөткөн. 2014 жылы борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргонуусу жана армия ысылаатын тереңдетүү жетекчилик группасы курулуп, төрага Ши Цзиньпин өзү группа башчылык түстүн алды. Андан кийин түзүлмө ысылааты, көөлөм курулмасы жана күчтөр жайгаштыруу ысылааты, аскер иштер саясат түзүмү ысылаатына жетекчилик кылып, колбашчылык кылып, жаңы жүнгө курулгандан берки эң кеңири, эң терең мамлекет коргонуусу жана аскер кошун ысылаат туруктуу армалды. 2025-жылы 9 айдын 3-чү күнү жүнгөчө замандаштыруун жалпы элге жылыштатып жаңы сапарга аттангандагы алгачкы аскер көрүк Тиананмен аянтында өткөрүлдү. Бул эл армиясынын армия куруу 100 жылдыгына күрөшүп илгерилегендигинин жапжаңы бейнеси, саяс жактан тартипке салуу машыктандыруудагы жаңы бейнеси, күч курулмасынын жаңы жайгашуусу, замандаштыруу курулушундагы жаңы илгерилөө, согушка камылга көрүп, согушуунун жаңы өнүмү, баатырлар согуш туусун бийик көтөрүп, кызыл түстүү алгачкы мүдөн түбөлүк сактаган эл армиясы партия жана элдин көздөн көчүрүүсүн сыймык менен кабылдады. Жабдуулар чарчаты ретиндеги биринчи машинаны айдаган шоопур катары карт Жокер Динхуй 5-чи жолу согуш машинасын айдап Тиананмен аянтынан өттү.
0: 86 типтен 99 типке чейин, андан дагы азыркы 100 типке чейин мен жабдуулардын илгерилегенине, ысылааттын жашоо күчүнө күбө болдум. Дагы эл армиясынын секиргенгенде өнүккөнүн керт башы менен өткөрүп, ан сайын сыймыктандым. Армия куруунун 100 жылдык нишанына карата биз төрөга Ши Цзиньпиндин талабы боюнча идея карашыбызды жаңылап, жаңыча согуш күчү курулушу жана колдонуу ыңгайында батымдуулук менен жаңылык жаратып изиктенип, бүт зээнибизди согушууга үйрөлтүп, түрдүү кызматтарда күрөшүүгө карай бекем күч жумшайбыз.
1: Бүгүн түштө мурда түштүк бөлүк согуш району, Хуаньян аралы деңиз жергеси, аба жергеси жана айланадагы деңиз аба чөлкөмүндө деңиз аба бирикме маанилерин уюмдап, текшерүү, алдын сигнал берүү, деңиз аба каттоосун башкарып тизгиндөө сыяктуу нактылуу согуш түрлөрүн түйүндү машыктанды. Ошон деңиз армиясы, аба армиясы шайкешүү, тез жардам берүү жана системанын жеңишке жетүү жөндөмүн өнүмдүү текшерди.
0: 10 жыл мурда мурдагы 7 чоң аскер район менен 5 чоң согуш району тарыхы мүнөздүү туташууну орундаган. Аскер райондон согуш районуна чейинки бир каттын өзгөрүүсүндө өзгөргөнү функциялык милдет, өзгөрбөгөнү жокерлерди баштап согушуу, согушуп жеңишке жетүү ыйык милдет алабы. Биз согуш районунун колбашчылык жөндөм курулушун башымжылыштатып, колбашчылык сабын жакшылап, биргелешип согушуу колбашчылык кылуунун шыдыр, жогору өнүмдүү болушуна кепилдик кылабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпинг илим техникада жаңылык жаратуудан согушуу жөндөмүн алууда бекем туруп, армиябыз курулушуна күчтүү илим техника түрүү үчүн камдоо керек деп көрсөттү. Эл армиясы баш колбашчынын талабын өлөштүрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жаңы сапаттагы согушуу күчү менен жогору өнүмдүү жоорлоштуруу кош багытта сүрөөнү түртмөктөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн 10,000 тонналуу чоң мотор 10 кошулган доорун расмий арым таштап, мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги ташуучу учак 120 сапка киргизилип, 10 жыл болуп, ага жүнгө өзөк алмаштырылды. Ракет армиясынын жоокерден армияга өзгөргөнүнө 10 жыл болду. Илим техникада жаңылык жаратуунун мамлекет коргонуусу жана армия курулушунун өнүгүүсүнө кошкон салымы элдин баарына айкын.
0: 2023 жылы төрага Ши Цзиньпинг мектеп курулгандыгынын 70 жылдыгына жазган куттуктоо катында чымыркануу илим техникада күчтүү армия куруу стратегиясын, ишмерлерде күчтүү армия куруу стратегиясын жолу коюуда зарыл рол көрсөтүү керек деген айкын талапты ортого койду. Төрага Ши Цзиньпингдин талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуунун армиябыз курулушундагы стратегиялык тиректик ролун толук көрсөтүп, алдыңкычы табылгаларын өлүмгө тез айландырууну бачымдатып, армияны күчтөндүрүү олуттуу милдетин аркалай ала турган жаңылык жаратуучул аскер иштер ишмерлер кошунун курабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: ишмерлер армиябыз жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, аскер иштер атаандашуусу жана келечек согуш белсемдүүлүгүн колго келтирүүдөгү алгылыктуу фактор. Быйыл эки жыйында төрага Ши Цзиньпинг азаттык армия жана куралдуу сакчы бөлүк өкүлдөр тобуна келип, зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү: көңтөрүшчүл кесиптешкен ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, замандашкан каруу жарак жабдууларды көңтөрүшчүл ишмерлер кошунунун колунда ийгерүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Партия 18-чи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жаңы доордо ишмерлер аркылуу армияны күчтөндүрүү стратегиясын жолго коюуну, армияны күчтөндүрүү иштерин өнүктүрүү көрүнүктүү ордуна коюп, партия ишмерлерди башкарган саясий тартип жана законду кайрадан жандандыруу, согуш үчүн адам тарбиялоодой айкын жетекчи багытты тургузуу сыяктуу жактарда көп күч жумшап, бирикме согушка колбашчылык кылуу, жаңы типтеги согуш күчтөрү, жогору катмарлуу илим техникада жаңылык жаратуу, жогору деңгээлде стратегиялуу башкаруудай төрт түрдүү ишмерлерди тарбиялоону системалуу жылыштатып, үчтү бир толкулаштырган жаңы типтеги аскер иштер ишмерлерин тарбиялоо системасы ан сайын көп жаң аракет энергияларын кое берди.
1: Төрага Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: армияны закон боюнча башкаруу стратегиясын изилдештирип, мамлекет коргонуу жана армия курулушун закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатуу керек. Эл армиясы көңтөрүшчүл, замандашкан, калыпташтырып куруун жалпылай күчөтүүгө көз салып, жүнгөчү аскер иштер закон аркылуу башкаруу системасын бачым куруп, армияны башкаруу аргасынын түпкүлүктүү өзгөрүүсүн бачымдатып, армияны закон боюнча башкаруу, армияны катаң башкаруу фанжанын армия курулушунун бүт барышында жана ар кайсы жактарында изчил жөөлөштүрүү керек. Закон аркылуу башкарууну катаң жолго коюу аскер тартипти катаңдаштырууда бекем туруп, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдей жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, армияны закон боюнча башкаруу үстүндүгүндө олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирип, армиянын күчтөндүрүү иштерин жылыштатууну зарыл жетектөө жана камсыздоо менен камдоо керек.
0: Партиянын күчтүү жетекчилигинде бүт армиядагы офицер жоокерлердин мурат ишеними, алгачкы мүдө касиети, жүрөлгөлүү стили күчтүү кайтып келип, армия жүрөгү, жигери, руху келбетинде зор ары терең өзгөрүүлөр көрүлдү. Жаңы сапарда биз экини бекитүүнү түзүмүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аскер иштер комитети төрагасы жоопту болуу түзүмүн изилдештирип, жакшы истил аркылуу алгачкы мүдөнү бекем сактап, согуш ордун бекем сактап, армия куруу, жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу, чабуул күрөшүн жакшы алып барууга бүт күч менен аттанып, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдайбыз.
1: Кабарчынын суу иштер министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз замандашкан суу тоору курулушун бүт күч менен бачымдатып, суу иштер курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлде сактап, башталуусу жалпы жактан жакшы болду. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча суу иштер түрүнөн 33 000 жолго коюлуп, суу иштер курулушуна салынып бүткөн каржы 515 млрд 100 млн га жетти. Бейбубан колтугун айланган суу байлыгын бөлүштүрүү сыяктуу бир түркүм мамлекеттик суу торунун негизги суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору, зарыл тескөө, сактоо түйүндөрү сыяктуу улуттук курулуштар бачым курулду. Түштүктүн суусун түндүккө буруунун арткы курулушу Чаңжаң дайрасынан суу буруп, Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулушунун ак майданында катуу тоо тегин казуучу 8 машина тең кадамда жумуш иштеди. Жаңы бир жолку 100 млрд жаңы аштык өндүрүш мөлчөрүн жогорулатуу курулушун жолго коюуну эмерчиктеп, Гуандун, Лейжоу, Жарым Арал сугаттоо району сыяктуу бир түркүм чоң орто типтеги сугаттоо районун жаңдан куруу жана замандаштырып өзгөртүү курулушунда арт артынан жумуш башталып курула баштады. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча Санша суу ташмал жаңы жолу сыяктуу 25 түрдүү улуттуу суу иштер курулушунда жаңдан курулуш башталды. Ошону менен бир убакытта мамлекетибиз агым өрөөндөрүн бирдик кылып, суу сактагыч, дайра жолу жана тосмо, сел суусун сактоо, токтотуу району курулушун илмий жайгаштырып, агым өрөөндө селден коргонуп, сел суусун чыгаруу система курулушун бачым жылыштатты. МНХ Шуанхо суу сактагычы Хуайхэ агым өрөөндөгү универсал жоспорлонгон улуттуу суу иштер курулушу. Курулуштун ак майданында механика жабдуулар жана курулушчулар көпүрө башы учаскы жана ачып жабуу машина үйүнүн негизги тулкусун бетон куюу жумушун иштөөдө.
0: МНХ Шуанхо суу сактагыч курулушу тосмо негизги толкуу бөлүгү келбет барышынын 88% бүттү. Селди тескөө жөндөмүнө ээ болду.
1: Азыр мамлекеттик суу тор жоспорлоп курган 40 таяз суу агызуу жолунун эбак курулган жана курулуп жаткан 35. Жоспорлоп кура турган 588 зарыл тескеп чогултуу жалгоо түйүнүн эбак курулган жана курулуп жатканы 473.
0: Кабарчынын мамлекеттик почто идарасынан билүүсүнчө, почто кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспору сыртка расмий жарыяланган. 2030-жылга барганда почто саласынын кесип кирешеси 2 триллион 400 миллиард теңгеге жетет. Почто саласынын жөнөтүп жеткирүү кесип мөлчөрү 290 миллиардга жетет. Эл аралык кредит орунун мамлекет жана районго капталуу саны 110 көлөмдөн жогору бир жактылуу борборунун толук автоматташтыруу салыштырмасы 88% жетет. Кредит керханаларынын жашыл оромо иштетүү салыштырмасы 80% жетти. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик почто квади тоомунун чогулуп таасир көрсөтүү жөндөмү күчөп, негизги линиядагы ташуу шыдыр жогору өнүмдүү болуп, эл аралык жөнөтүү жеткирүү жүк ташымал торунун жетүү кеңдиги, тереңдиги өнүмдүү жогорулады.
1: 12-нчи түркүмдөгү мамлекеттик дары дармек чогуу сатып алууга уюштуруу кечээ Шанхайда башталды. 65 түрдүү дары дармек жеңиштүү сатып алынды. Булар кан басымды түшүрүү, кандагы майды төмөндөтүү сыяктуу көптөгөн дарылануу саласын камтыйт. Жалпы 45 000 дарылоо дарыгерлик аппараты мөлчөрүн маалымдап сатып алууга катышты. Бүт мамлекеттеги ноокастардын быйыл жыл ичинде 12-нчи түркүмдө чордондуу сатып алууда тандалган дары дармектерди иштете алуусу күтүлүүдө. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы курулгандан бери жалпы 12 түркүмдө мамлекет дары дармекти чордондуу сатып алууга уюштурууну кулач жайдырып 555 түрдүү дары дармек киргизилди. Көп түрдүү багытталган дары өнөкөт ооруларга дайыма иштетилүүчү дарылардын баасы зор даражада төмөндөдү. Муну менен тең дары көзөмөлдө дарылоо камсыздоо тармактары сапат өткөлдү бекем ийгерип, мамлекет ичиндеги дарыларды чүчү кулак тартып текшерүү толумдуулугу 99% жогору болуун сактады. Быйыл жыл башынан бери 200 млрд теңгеден ашуун узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы жабдуулар жаңылоо карызы менен колдоп, эл турмуш чөлкөмүнө төп бет алдырылып, эл турмушундагы кемтикти бачым толук. Хилонжан өлкөсү Жамусы шаарында бул доктуркана жакында бир күрөө тамыр клапанын алмаштыруу жана 3 тал тажсымал артерия көпүрө салуу операциясын бүтүрдү. Мындай жогору кыйындык даражасындагы жүрөк тышкы бөлүм операциясынан доктуркана быйыл 50 нечени жасады.
0: Бул машинанын аты дене сыртында айлануу машинасы, ошондой эле жасанды жүрөк өпкө машинасы. Себеби жүрөк операциясын жасаганда жүрөк согуудан токтойт, өпкө дагы кызматтан токтойт. Бул жабдуу операция жасоо барышында жүрөк менен өпкөнүн функциясын толук аткарат.
1: Бул жабдууну сатып алууга быйыл кашаан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы каржысы иштетилген. Бул каржы аркылуу Жамусы шаарындагы 2 доктуркана быйыл чукул муктаж болгон дарылоо жабдуусун жаңылады. Доктуркана сатып алуу акынын тек 20% үстүнө алды. Калган 80% займ каржысы төлөйт. Быйыл ашаан узун мезгилдүү өзгөчө займ экини жаңылоо саясатын жакшыртып жолго коюуну колдоду. Эски көйнө конуштарга лифт орнотуу, картайганда күтүнүү аппараттарынын жабдууларын жаңылоо сыяктуулар туңгуш жолу колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Хайнан өлкөсү Хайкоо шаарындагы бул 9 кабаттуу тургундар имаратына жакында жеңиштүү лифт орнотулду.
0: Мұрда жаш кезімде чығалат елем, жүнелі чықчымын. Азыр жашым ұлғай бейсалуға чыққандан кейін, төртінші қабатқа чығып, андан жоғары чығалвай тұрған болдым. Лифт орнатып өте жақшы болды, өте рақаттанып қалдым.
1: Бұйыл Хайнан 239 миллион юанды ашан ұзым езгілді өзгөчө зайом қарсы қылып іштетіп, тұрақчай қоныштарындағы ескі көні лифттер жаңлығы қолды көрсетуіні пландаған. Ескі көні лифттен 1700-ден ашуынды жаңлығы шамаланды. Санду малыматтарда көрсетілісінші, алдыңғы жарым жылда ашан ұзым езгілді зайомдың жаптулар жаңлығын қолды қарсы, жапту шаймандар сатып алуға қарсы салуының 8.1% артуысын түртмектеді.
0: Екі айлық жайық ташмалы уақытының жарымынан көбі өтті. Мамлекеттік теміржол тобы санду малыматында көрсетілішінші, бүт мамлекет теміржолында жайық ташмал бойынша 432 миллион кішіре жүргінші жеткірілген. Жаңы линия, жаңы харита, жаңы пойыз жүргіншілердің сапарға чығу жаңы мұқтажын қанаттандырып, жай мезгілді керектенің жаңы жашо күшін жандандырған. Жаңы линия тығыз тоқылып жол торы ташмал күші арттырылды. Шияндан Шиянға чейін, Ланшиден Жиендыға чейін сияқты бір түркім гаутия линиялары алғаш жолы жайық ташмалға салынды. Жол тору ташу өнімі зор дәрежеде жоғарылады. 7-ші айда Шиян, Шиян гаутиясында қаттаған паровоз группасы жалпы 2 миллион 330 мың кішіре жүргінші ташыды. Жаңы қарита құрылманы асылдаштырып сапарға шығуны оңтайлаштырды. Бүт мамлекет темір жолы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап, 3-ші мезгілді пойыз қатты қаритасын жолы қойы негізінде, жай мезгілдік пойыз жүру қаритасын бірдей қадамда жолы қойды. Саяхат кезекчі пойызы керекті жашо күшін орғытты. Көптігін жерлерде сызыл уланған жоғыр температура жайдағы сықтан-сықтанны жүргіншілердің жайқы сапарға чығысындағы жайқы мұқтажын айландырып, көп тармақтар шығарған темір жол саяхаттың жұрлышы өнігі чарасын ілгері сүрудің пайдаланып, темір жол менен Гөрік район бірге варкетке келіп, сықтан-сықтану атайын пойызын көбейті. Харбинден Мохыға, Күмінден Шишуаң Баннаға, Гуяндан Лиупан Шуйге чейін, әрбір саяхат атайын пойызы жайқы саяхаттың жаңы майдан көрінішін жана, тейлеу керек төсінің жаңы теребелін жалға аштырды. Ем ұшқа жаңылықтардан көріңіздер. Су іштері министрлігі жақында жүнгі суыны өнемді өпіштету баяндамасы 2025-ті жарайлады. Баяндамада көрсетілішінші 2025-ші жылы мамлекет бойынша 10 мін юандық мамлекет еші өндіріс жалпы нарқына су іштету мөлшері 42.4 кубметр. 10 мін юандық өнерже қосылма нарқына су іштету мөлшері 22.9 кубметр болып, айрым-айрым 2024-ші жылдағыдан 4.5% жана 7.2% төмендеген.
1: Әскерліктен қайтқандардың жұмыстану шаруа жаратусун илгер сүрүү низамы бүгүндөн баштап жүргүзүлдү. Низамда мыналар айкындалды. Аскерликтен кайткандар мамлекет агартуу сыноосуна катышканда жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкорлук кылуу жана каржылай жардам берүү саясатынан баарланат. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдөгү негиз катмар өкмөт кызматкери жумуш ордун орундаштырат. Бул аскерлик милдетин 5 жыл аткарган, жогору окуу жайын бүтүргөн аскерликтен кайткандарды кабылдоого каратылат.
0: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жана жайыт идарасы Жүнгө теңиз сакчы идарасы, Хайнан өлкөлүк эл өкмөт бирге, Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондук башкаруу аргасын басып таратты. Түйүндүсү Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондук башкаруу механизми сыяктууларга карата белгилеме чыгарып, Хуаңян аралы жаратылыштык экология системасынын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын коргоодо зарыл маңызга ээ.
1: Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыбыздагы бир канча күндө мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө чоң көлөмдө жогору температуралуу, дымык ысык күндөр дагы сызыл уланат. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымынын айрым райондорунда температура 38 Цельсий градустан ашат. Жилин, Хыйлоңжаң сыяктуу жерлердеги жакынкы мезгилдеги нөшөр жаап, сел келип, суу басып калуу апат абалына карата мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы сыяктуу үч тармак бүгүн 11 ментал куткаруу заттык буюмун тескеди.
0: Бүгүн Жүнгө таможнасы менен Өзбекстан таможнасынын Мойындоодон өткөн тижаратчы ЭИО'ну өз ара мойындоо орнаштыруусу расмий жолу коюлду. Мойындоого ээ болгон тышкы соода керканалары өз ара мойындоочу мамлекет жана райондо бирчама төмөн болгон товар текшерүү салыштырмасы менен алдын текшерүү сыяктуу көптөгөн таможнадан өтүү оңтойлугунан баарланса болот.
1: 7-ші айдың 31-ші күні Гуанчжоу Шэньчжэн шаарлар ара темір жолының бүт линиясы жалғашып жүргізілді. Жаңы линия ачылғаннан кейін Гуанчжоу Бәйюн, Шэньчжэн Баоан екі чоң ел аралық учакчайга алгач жолу релистүү каттоо тике жалганууну ишке ашып, каттоо убакты 90 минут айланасына кыскарды. Жаңы линия менен тегинде бар болгон линия Фошан сыяктуу 7 шаардын релистүү каттоосун жалгаштырды.
0: Бүгүн Шоңан Шаңчжоу Гаутиясынын Хэбэй бөлүгү сынак ретинде каттоо баскысына кирди. Шоңан Шаңчжоу Гаутиясы түндүктө Бейжин Шоңан шаарара темир жолу Шоңан бекетинен башталып, эң акырында Шаңчжоу Хэфэй Хаңчжоу Гаутиясы Шаңчжоу бекетине барат. Түз линиянын бүт узундугу 552 км.
1: Бүгін Хайнан еркін сода портының алғашқы Хуалон 1 өзек электр генераторлар корпасы, Хуаның Чанжан өзек электр 2-ші мезгілді түрі 3-ші генераторлар корпасы торғы жеңішті жалғанды. Түрі ішке кіріштірілгеннен кейін жылына 18 миллиард киловатт-сағат электр таратады.
0: Жақында мамлекет электрге қарсы салу тобының 100 тонна даражалы зарядты қош бағытта қаттап, адамсыз жүруші, кенге іштетілуші, автоматтық түшіру машинасы жеңішті ішке кіріштірілді. Мамлекетіміздің чоң түптегі кен ақыл жөнемді ташу жабдусын мамлекетімізде өндіруді олуттуу бөсү катары. Аталған машина алдыға артқа икемдүү жүрө алат, уландуу 6 сааттан ашуун иштей алат. Энергия коромчулоосу окшош тонналуу жүрөлгөлүү дизель майлуу автоматтык түшүрүү машинасына салыш.

0: салыштырганда 65% төмөн.
1: Жунгонун үчүнчү түркүмдөгү илдетке тең талашуу дарылоо адистер группасы бүгүн таң саарда Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасанын Эбола вирус илдетине сактанып тизгиндөөсүнө уландуу жардам берүү милдетин аткарууга аттанды. Адистер группасы мындан мурда эки түркүмдөгү адистер группасынын кызматынын негизинде Конго Киншасага жардам берген дарылоо отряды менен биригип, Конго Киншаса саламаттык сактоо тармактары жана эл аралык уюмдар менен биригип, техникалык жардам берүүнү уландуу кулаш жайдырат.
0: Бүгүн 2026 жунго Шизаң 7-чи кезектеги Гималай тоосу эл аралык таш жолдо велосипед менен жогору чек жарышы Ласада башталды. Бул кезектеги жарыш жогору деңгээлдеги 18 велосипед командасын жарышка катышууга электирди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 7 айдын 31 күнү маалымат берүүчү ишмердин сөзүн акыл келтирип кабарлаганына негизделгенде, АКШ менен Сыралия Иран энергия негизги жабдууларына карата катуу жардыруу алып баруун пландап жаткан. АКШ зунтун Трамп эң соңку аракет буйругун алыйда түшүрбөгөн. Кабарда мындай делген: аракеттин АКШ жана дүйнө экономикасына суук алып келүүсүнө кабатырлангандыктан байланыштуу тараптар аптанын 1 күнү акча мамиле базары ачылуудан мурда аракетти акырлаштырууну колго келтирүүнү талкуулашкан. Иран маалымат аралчыларынын бүгүн Иран саптарларынын сөзүн акыл келтирген кабарында мындай делген: АКШ Сыралиянын Ирандын негизги жабдууларына сокку берүүсү бир түрдүү акыбетин ойлошпогон аракет. Иран Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 7 айдын 31 күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди: АКШ армиясы Орто Чыгыш районунда сызыл аскер иштер аракетин колдонгондуктан Хормуз деңиз кысыгында калыптуу каттоону сактоо мүмкүн болбой калды. АКШ борбордук кол башчылык штабы ошол эле күнү мындай деди: Иран Хормуз деңиз кысыгын тизгиндеп албайт, аталган деңиз кысыгы соода пароходдоруна дагы эле ачып жиберүүн сактоодо.
0: Испания өтмөлүк жер көчмөндөр кризисинин таасири дагы эле уланууда. Испания ички иштер министрлиги 7 айдын 31 күнү мындай деди: 30 күндөн бери болжолу 50 000 законсуз көчмөн Маракештен жер ортолук деңизинин жээгиндеги Испания өтмөлүк жери Сиутага кирди. Испания өкмөт тарап бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 67 киши бул барышта көз жумган. Испания баш вазири Санчес 7 айдын 31 күнү Сиутага барып тең талашуу иш чараларын кеңешти. Ал мындай деди: бул жолку законсуз көчмөндөрдүн көлөмдүү чек арадан өтүүсү Испаниянын территория бүтүндүгүнө кол салганды. Испания өкмөтү Маракеш менен кызматташып законсуз көчмөндөрдү кайтаруу барышын бачымдатат. Санчес дагы жансан алакчылык тобу Испания эң жогору сот мекемесинин мындан мурдакы кесимин максаттуу бурмалап, бул кризисти пайда кылды деп айыптады. Бул кесим боюнча Испаниянын дароо кайтаруу программасы деңизден Сиутага барган. Ошондой эле Испаниянын дагы бир өтмөк жери Миллага баргандарга ылайык келбейт. Италия өкмөтү 7 айдын 31 күнү Испания Шенген эркин өтүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирди. Франция Испания менен болгон чек ара башкарып түзгүндөөнү күчөтө баштады. Германия тарап чек арага каратылган башкарып түзгүндөө иш чарасын уландуу узарта турганын айтты. Европа кеңешинин төрагасы Коста жана Европа парламенти жагы ошол күнү айрым-айрым билдирүү жарыялап, Испаниянын учурдагы кризиске тең талашуусун колдой турганын билдирди.
1: 7 айдын 31 күнү мындан мурда тизгинделген Франциянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү Вар өлкөсүндө көрүлгөн токой өртү бороондо жогору температурада дагы жайылган. Европанын көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, кыска гана нече саат ичинде эле өрт аянты 12 чарчы километрден ашкан. Бул жолу 2500 киши чегиндирилген. Румыния өкмөтү 7 айдын 31 күнү мындай жарыялады: куракчылык жана дайра агын мөлчөрүнүн азаюу таасиринде Румыниянын электр таратуу мөлчөрү төмөндөп, бүткүл 8 айда бүт мамкет эскертүү абалына кирди. Ошол күнү дүйнөлүк аба ырайы уюму жер шары мезгил мүнөздүү климат эң жаңы жалпы кулактандыруусун жарыялап мындай деди: Эрнино кубулушу 8 айдан 10 айга чейин уландуу күчөп, күчтүү Эрнино кубулушуна айланып, жер шарындагы көп жерлердин температурасы бирчама жогору болуу мүмкүндүгү күчөйт. Буга карата БМУнун баш катчысы Гутерес эскертип мындай деди: биринчи күчөгөн Эрнино жер шары үчүн айтканда от үстүнө май чачкандык, климат кризиси тизгинин жоготууда, эл аралык коом дароо чара колдонуп тең талашуусу керек. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ зунтугун Трамп 7 айдын 31 күнү мындай билдирди: АКШ Украинанын Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасын өндүрүп бомболор тосуусуна укук ыйгарууга алый кошулбады. Мындай түрдөгү техникаларды өтүнүп берүүдө сөзсүз өтө этият кылуу керек. Трамп 7 айдын башында Түркия Анкарада Украина зунтугун Зеленский менен сүйлөшкөндө Украинага Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасынын байланыштуу тетиктерин өндүрүү укугун ыйгара турганын айткан. Зеленский ушуна улам Украина АКШ Райтхон шериктиги менен биригип Айгожи тосуучу бомбону өндүрө турганын айткан.
0: Акышы жак жарайлаган Палестин Хамасыны жалпылай куралсыздандыруу келишимине карата Хамасы 7-айдын 31-күнү билдирүү жарыялапындай деди. Аталган уюм оор түптөгү куралдарын тапшырууга байланыштуу талкуу темаларын Газа согуш токтотуу келишими кандыргасына киргизүүгө кошулат. Алдыңкы шарты болсо Израилия ар кандай формадагы чапкынчылыгын токтотуусу жана Газа алкагынан армиясын чегиндирүүсү керек. Ошол эле күнү Сыралия мамлекет коопсуздук министри Бенгевер байланыштуу келишимди кабылдоого болбой турганын айтты. АКШ жак 7-айдын 30-күнү жарыялаган келишимдеги байланыштуу мазмундарга караганда, куралсыздандыруу кызматынын бүтүүсүнө эрси Сыралия аскери кошуну Газа алкагынан чегинип чыгат.
1: Дүйнө соода уюму 7-айдын 31-күн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, мезгилдүү тескөөдөн кийин быйыл биринчи мезгилдүү жер шаар товар соода мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 3.2% артып, алдын мөлчөрдөн ашып кеткен. Жасанды акыл жөнүнөн байланыштуу электрондук тетиктер соодасы зор темпте арткан. Быйыл биринчи мезгилде бүт жер шаарында доллар менен эсептеле турган жасанды акыл жөнүнөмгө байланыштуу түшүм соода сомасы окшош мезгилдегиден 40% ашуун арткан. Мында Азия районунуку көрүнүктүү болгон.
0: 7-айдын 31-күнү АКШ армиясынын бир F-35B типтүү согуш учагы Калифорния штаты Сантьягонун бир жериндеги аскериштер базасында кулап түшүп, учкуч серпилип атылып чыгып кутулду. АКШ армия жак кырсыктын себебин текшерүүдө. Аталган типтеги согуш учагы кыска аралыктан учуу жана вертикал конуу жөндөмүнө ээ.
1: Көптөгөн Матрихтин футбол бирикмеси ошондой эле эл аралык футбол бирикмеси ички бөлүгүнүн каршылыгына учурагандан кийин эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино 7-айдын 31-күн кечти ачык ашкере билдирүү жарыялап, соода бөлүмчө шериктиген куруу ары дүйнөлүк футбол бөрөйү сыяктуу карамагындагы жарыштернин бир бөлүк жарнагын сатуу сунуш долбоорунан баш тартканын жарыялады. Бул сунуш долбоорун эл аралык футбол бирикмеси 7-айдын 28-күнү жарыялаган. Европа футбол бирикмеси, Орто Түндүк Америка материги ошондой эле Карып деңиз районунун футбол бирикмеси жана Азия футбол бирикмеси каршы тура тургандарын айкын билдирген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жампы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эме уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

урматтуу каармандар, эми Пагы жаунун чыгармасы «Кадырлайды сүйүнү» деген моңгулчарды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нче айдын 2-нче күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6-нче айдын 20-нчы күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралык температура абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты, ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
2: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көп түрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортак баяндашты.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң эдрадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Аз Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
2: Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана карханалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбөдө өткөрүлдү.
1: Шинжаң метеорология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жооп куралы Шучаң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
2: Жайып кургатуу чарбасы 90 ооданынын калкты жумуштандырып, кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Тяньшань көктү тиреп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8-нче айдын 1-нче күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын райондук парткомунун шуучусу, Шинжаң аскер райондук парткомунун биринчи шуучусу Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын райондук партком өкмөт жана Пингтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптанын райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучусу Бингтуандын жыңы Хыжоңю сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуч өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштери сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байлыгына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштери тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мынабуларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, Штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жунго Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоонуу тарбиясын тереңдештирүү, Жумха улутуу ортоктукту таанымын бекем уютууда орчундуу терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо мамлекет башкарууга жардам берип, адам тарбиядой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрүлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызыл кан тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана арул кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоонун тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өрүшү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эмелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Шинжанда туруштуу аскер бүлүктүн кебетесин көрсөтө турган тереза болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжан курдун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандар көргөзмөнү экскурсияда. Шинжан көңтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толку курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумгу коммунисттик партиясы Шинжандын көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана Элимди сүйөм, армиянды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү ошондой эле Шинжандын Биңтам менен жергиликтин зарыл тескиреси. Талаадагы жабдуу көргөзмөсү, атайы темалуу көргөзмө районун сыяктуулары орундаштырылган. Ар бир кызыл рух, уюган тарых аскер иштер маданият эстеликтери, ар бир адамды таасирлендирген көңтөрүштүк каармандардын кемеси, ар бир үзүлбөс армияны жактоо, элди сүйүү көрүнүштөрү, Шинжандын кенен жергесинде жылдыздардай жымыңдаган, кан кечип көңтөрүш жасаган тарых сапарын терең сезим менен баяндап, армия менен элдин ынтымактуу бир ниетте чек аранын бейпилдигин орто коргогон күрөш жасоо издерин жандуу эстелик алган. Сарайды ачуу аземинин алдында Чин Шаожаң, Эркин Тунияз катардуулар, армиядагы баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү менен көрүштү. Каден Кабен, Ванган, Батыш бөлүк согуш району саясий кызмат бөлүмү, Кургактык армиясы саясий кызмат бөлүмүнүн байланыштуу жолдоштору, Шинжанда туруштуу аскер бөлүктүн байланыштуу жетекчилери жана офицер жоокер өкүлдөрү, баатыр үлгү типтер, карт жолдоштор жана үй бүлө өкүлдөрү, автоном район жана Үрүмчү шаарынын байланыштуу ордундарынын өкүлдөрү, коом коопсуздук кадр сакчылары, мектеп окутуучу окуучулар өкүлдөрү катардуулар сарайды ачуу аземине катышты.
2: Шинжан көңтөрүштүк аскери иштер сарайы Үрүмчү шаары Тяньшан району Жаштар жолу 137-чи номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15,000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжан көңтөрүштүк аскери иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынан угуңуздар. Шинжан көңтөрүштүк аскери иштер сарайы ачылган күнү Шинжанда туруштуу аскери бөлүктүн офицери, жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы арлот кадр калк өкүлдөр экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжан аскери району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көңтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжанга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжан көңтөрүштүк аскери иштер сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23,000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1,500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа негизги темалуу айкел, көрүнүштүү калыбына келтирүү, май боек менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Мында негизги көргөзмө Кызыл Жылдыз Тяньшанды нурдантты. Жумго коммунисттик партиясы Шинжан көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжанда көңтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жумго курулгандан берки Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряды, кызмат отряды, өндүрүш отряды ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары хан, таң доорунан чиң дооруна чейинки Шинжандын аскер иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжан Биңтам менен жергиликтин зарыл тезкиреси атай темалуу көргөзмө району, Шинжандын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжандын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белегүүгө караганда, Шинжан көңтөрүштүк аскери иштер сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, Закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калкты калптуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шенжан көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын мудуру Жаң Шиубин сарайда атайы түшүндүрүүчү үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин дөңгөлөктүү орундук эмеректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди. Көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
1: Буда бир канча күндөн бери Аптырам районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алсыроо, кызыл тарбия сыяктуу формасы көп түрдө кыймылдарды улашайдырып, Жүнгө эл Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп ортак тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 1 август армия майрамынын алдында Дөрбүлжүн ооданы армияларын жаңыртуу Биңтуан менен жергиликтин терең махабат атындагы Жүнгө эл Боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана ар улут калкы бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмүнөр номерлерди коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскерлик кылып, армияны күчтөндүрүү ик милдети. Армия жана эл тилдешип болууну негизги линия кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп, тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Дөрбүлжүн ооданынын тургуну Айгерим Асан мындай деди. Биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусунда анан биздин бейпил бактылуу турмушубуз баардыкка келген. Саан жок үз автонома урасындагы ар кайсы одан шаарлар армияны колдоо, алсыроо, аралоо кыймылын кулаш айдырып, туруштуу жердеги аскер бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Саан шаары Таши үчү шаарчасы 1 август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш айдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суу ичиндин нак майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтин экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаңы жетишкендик жаңы натыйжа жаратууга шыктандырды. Аскерликтен кайткан Лин Жушен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгөсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтин экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суу үчүн ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суу үчүн мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш айдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7 айдын 30 күнү Күчар шаары Чыңнан көчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш айдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскери кошун тарых сарайы жана Күсөн Ачаевканасына кирип, ар бир барча тарыхый сүрөт, ар бир көңтөрүштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көнө буюмдарды, көнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратыман кайтпайм. Мен аскерлердин ситин уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
2: Биринчи айдан алтынчы айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташымалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү бирдей 20% ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөкү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташымалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү туугантылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу ал кабарчыга мындай деди. Ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашаң суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу толумдуулугуна ээ. Тордо 24 саат бою алдын маалымдоо сыяктуу 7 түрдүү оңтойлуулаштыруу чарасын алып чыгуу аркылуу эл аралык жүк ташымал автоунааларынын өтөмөлөрүн бүтүрүү убактын 90 секунд ичине кыскартты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунан чек арадан кирип чыккан эл аралык жүк ташымал автоунаалары 8053 автоунаага жетип, жүк ташымал мөлчөрү 83800 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 23% артты. Буга окшош кызуулугу басаңдабагандагы Памир Бөксө тоосуна жайгашкан Конжирап чек ара оозу бар. Чек ара аттаган электрондук соода менен чек ара аттаган саякаттын түрткүсүндө чек ара оозунун таможнадан өтүү агым мөлчөрү сызыл артты. Алдыңкы жарым жылда чек ара оозунда жалпы текшерилип кое берилген чек арадан кирип чыккандар 25000 адам ирээттен ашып, каттоо ташымал куралы 5700 автоунаадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондун жүргүнчүлөрү бул чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыгат. Пакистандык саякатчы Камза мындай деди: «Жунгого келгенимде абдан оңтойлуу сезиндим, барган сайын жакшырыптыр». Быйыл 1 айдан 6 айга чейин бүт автоном райондо эл аралык таш жолдун жүргүнчү ташымал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташымал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунаадан ашты. Автоном райондук каттоо ташымал назараты ташымал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди: «Чек ара аттаган таш жол ташымалын оңтойлуулаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташымал автоунаа уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдылыштатып, ансайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүгө өбөлгө болобуз».
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратау оозу, чек ара оозу, чек ара оозунан кирген аштык 678000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможна районунун чек арадан кирген аштык жүк ташымал мөлчөрү 60% ашуунду ээлеп, райондун аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу орду болууну туруктуу сактады. 7 айдын 30-чү күнү Алатоо оозу чек ара оозу алмаштырып жүктү кампасынын ичинде бир түркүм Орусиядан келген көк бурчак машинадан түшүрүлдү. Учурда Алатоо оозу таможнясы Караштуу районунун жалпы 4 чек арадан кирген аштыкты белгилеген көзөмөлдөк башкаруу майданына орундаштырып, калтага аштык салуу, таракай салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алып, жакшырган катуу жабдууларды телегелештирип, жүк ташуу мөлчөрүнүн тез артуусуна мыкты негиз салды. Шинжаң Анрун эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди: «Биз негизинен өкүлчүлүк кылып импорт кылгандардан тойттук буудай, көк буурчак жана зыгыр уругу сыяктуу аштык эгин түрүндөгү товарлар. Былтыркыга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнадан өткөрүүсү тез, барышы оңтойлуу болуусун тике сезиндик. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдө белгиленген чек ара оозу катары Аратау оозу, чек ара оозу району орду жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги аштык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен камдады. Аштык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата аратуубузду таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оң тойлуу үлгүсүн жолго коюп ар бир түркүм товардын чек ара боозунда туруп калуу убактын 5-7 күнгө чейин кыскартып таможнядан өткөрүү акын 80% үнөмдөп үйүү майданынын басымын өнүмдүү арзандатты. Ошону менен бирге тажрыйба гана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын, линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратообузду таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Лигодоң мындай деди. Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган аштыктарынын алдын текшерип тастыктоо, текшерүүнү жолго коюп, Ачтыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
2: 7 айдын 29-чу күнүнөн 30-чу күнүнө чейин Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керканалардын экономика соода алмаштыруу жыйыны Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарынуга сыздар. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжаң соодан илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода өнөржайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжаң менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150-дөн ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал, жөн ий дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шинжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Хэ Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зыяраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору төмөн агындагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли: бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү, тике, төп болгон өкмөт менен керканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шинжаң керканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан керканалары Жунго Шинжаңдын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактыруу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташтык каалоосун билдирди. Жунго Шинжаң керканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки арымда Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжаң керканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
1: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп, өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ан сайын жакшы саякаттап, оюну туюнусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Моңгол Көрөө ооданынын тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуруу туруктуу жылыштатууда. Түргө жалпы 230 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору телегейлешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдырыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү, илимди жалпылаштыруу

0: үзілі үйрені, өзіра тойын ұжана, жар іштерін жүргісіні бір тұлқы қырып, жергілік жаратқан чөкмен қайда жылқы мадениетін тойыны өзекті аралшы саналады. Төр техника жоқ тұсы модей мұндай деді. Жерасты құрылмасының жұмыш басқышын бүт күшіменен түртмектіп, құру алдындағы жерасты үйін салу жұмышы толық бүткенден кейін, жер үсті негізге құрылмасы жұмышына жалып өтке кірісіп, биыл 9 айдың 20 күні негізге толқысының төбесін жабу күтілуде. Бұл мезгілдерде жалпы 95 миллион юань қаржы салынған Саваншар Аршангөрк районы негізгі жабдулардың дәрежесін жоғарылату құрылыстыру күшейе басқышына кірді. Төр Гөрк районының жол көпірісі, саяхатшыларға тейлеу жүргізу борборы, ақыл жөндемді автоны тоқтату сияқты құрылыстарды өзгертуіні ішіне алып, Гөрк районының қату жабдулар қысқалығын тоқтатып, 10 айдан бұрын жалпы бетке жұмыс бітіріп, шететуге кірісуі күтілуде. Саваншардық мәдениет Радио телевизия жана саяхат идарасынын орынбасары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге эрешкен жабдууларды кылдаштыруу, саяхат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саяхат дайым билген бирдемжий жаркыратат. Ошону менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саяхат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт чөлкөм саяхатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саяхат түйін шары қатары үрімчі шары бір түркім түйінді маданият саяхат түрі құрылыштарын бачымдатып, маданият саяхат кесімінде бір күндік дақа ғырудан терең сезінді, бүт жөлкімді тұрып қалуы қарайты өзгөртті. Учырда Шинжан, Минже, Чома, бірінші номер маданиятта жаңырық жарату бақчасы сияқты 5 жердегі өзгөчө көчө району, автоном райондар жалуы саяхатта весалуы көчө району болып, құрдуға чымырқанып жатады. Үрімчі чоң базары жөшіндір көшесі екінші мезгілдік. Жанлай Чың, Маданият Сода саяхат универсал толқыс дәрежесін жоғарылатыны бүтіріп, Чүйгін Дағындар көшесі, Анар Гүлі көшесі, Тен Юл Шыңдан тұрған 3 чоң бөлікті жаратып, 24 саат тежараттағы шар кечкі саяхат жер белгісін айланды. Үрімчі шардық Маданият радио телевизия жана саяхат идарасы кесіп өніктіру бөлімінің қызматкері Сания Шайт мындай деді. Биыл бүт шаарда жоспарланган маданият саякат түрү 104 болуп жалпы 50 миллиард юандан ашуун каржы салынды. Биз Чоман көчөсү маданият саякат көчө району, Шиньяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түрү курулуштарды түйүндү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турбатындагы бир демчи моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжандагы арул калкы жана Мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт-артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабар нугасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз Жен саутан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чоксу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үзө албады. Ханандык саякатчы Шу Хау Ю мындай деди. Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Каражон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жап-жашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут деңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Каражон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, Көрк районунда экология автобуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт чөлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. жаңсулук саякатчы Жин Шуэнин мындай деди. Чынында абдан жакшы саякат атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөн эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы багыраш көлү мөлтүрүп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Минг мындай деди: моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум, көңүлүм ачылып жыргап калдым.
0: Шинжаң метеорология идарасы жасанды акыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жугурулушун башымдырткөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроочу куралы Шужиаң жыданы жаратып, карыктын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ан сайын оңтойлуу жол менен кандап, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүп даражасын өстүрүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, немгирлердин кабарынан угасыздары. Шужаң жыда жасанды акыл жөндөм техникасына сөөнүп, бүт Шинжаңдагы мол аба ырайын күзөтүү өлчөө байлыгын бириктирип, аба ырайы сандуу маалыматтын акыл жөндөмдү изиктөө автоматтык статистикалоо салыштырып анализдөөнү ишке ашырды. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору Шинжаң аба ырайы архив сарайы системалуу өнүктүрүү ишканасынын мудуру Ли Ачао тааныштырып мындай деди: бүт Шинжаң чөлкөмдөгү ар кандай орундун аба ырайы нактуу сандуу маалыматы менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалык наркы жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат. Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөөнүп, Шужаң жыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдөөнү бир күнүккө аркылуу бүтүрүп, карыктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ан сайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басары мудуру Хэ Фан Шужаң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын улантууну кеңиртип боруктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып, илим техникасы аркылуу Шинжаң метеорологиясын замандаштыруу камсыздоо курбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди: азырга чейин Шужаң жыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады. Төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки айрымда жалпылык абонтор көбүн бурган алдын маалымат алдын сигнал, апатты жалпы бетке текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды улантууга киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү курбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз.
2: Жай киргенден бери 90 ооданы шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга электирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып кирешесин арттырууга жетектеди. 7-чи айдын 31-чи күнү кабарчы 90 ооданы шаарчасы Нанху кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмуд кабарчыга мындай деди: биз ар жылы Корладан калемпирлерди ташып келип, 90га алып барып жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. 90 жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада 90 өкмөтү бизге 500ден ашуун жумушчу таап берди. Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүш линиясы болуп эле калбай, дагы калыктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айрып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарпалгандардын бири. Ал кабарчыга мындай деди: биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөкүлөргө карап дагы акча таптык. 90 ооданы шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары шаарча башчысы Мерхаба Мойбил өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп, жумушчу иштетүү теңшөөнү бир жөнкө жоспорлоп, соодагерлердин адам иштетүү ажатын, жергиликтин эмгек күчтөрүн төп жиберүүнү иштиктүү чиркештирип, сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүп эле калбай дагы климат пайдасы да ан сайын көп жергиликтүү кыштак тургундарга нарп жеткиргенин айтып мындай деди. Кийинки арымда биз Калемпирде айруу одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз. Мээр махабатка толгон Тияншан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Фучен өлкөсүнүн Ниңда шаары, Лоңян шаарларынын Шинжанга шаандуу жардам берүү даарылоо аттары өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ууданынын даарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги журчулуктун эшиги алдында сапаттуу даарылоо тейлөөсүнүн баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей уудандык баш доктуркана эл доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңда шаарынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн атысы Ван Юйчин көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулар биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемди Шинжанга шаандуу жардам берүү атысы катары Ван Юйчин Фужендин көз оорулар бөлүмүнүн мүнөздүк дарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз ооруларын мүнөздүк дарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ван Юйчин мындай деди: «Мен дарылоо, илим изилдөө, окутуудан турган үч жакта кызматтарды улаш айдырып, алып кете албай турган көз оорулар бөлүмү дарылоо отрядын курууну колго келтирем». Кутубей уудандык баш доктуркана эл доктурканасы бөлүмчө доктурканасынын көз, кулак, мурун, кекирдеги оорулар бөлүмүнүн доктуру Чаудандан мындай деди: «Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстары келип, устаздар колмо-кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкөн мүнөздөп дарылоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды туруктап, бүт уудандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты». Онунч түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лоңян шаары, Ниңда шаарларынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү доктуру жалпы 9 киши болуп, Шинжанга шаандуу жардам берүү убакты 1.5 жыл. Ниңда шаарындагы кыска мезгилдик ийкемди Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстарынын 5-ти жиберип, 3 айлык төп жардам берип жүрөөнү кулаш айдырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстары мүнөздүмө берип, даарылоо тейлөөсүн кулаш айдыруу менен бирге дагы илимди орток куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнару бөлүм мүнөздөмө берип даарылоо курбатын күчөттү. Кутубей уудандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чо Жин мындай деди: «Кутубей уудандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстарын негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык уют тарбиясын кулаш айдырууга уюмдаштырды. Шинжанга шаандуу жардам берүү атыстары устаздар шагирт тарбиялоо, кесиптик тарбиялоо, илимдик орток куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип дарылоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өз көрүнүшүн ашырып, оодандын дарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады».
2: Бортала Моңгол автоном обласы, моңголдардын саймас аюу түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүл мүнөздүү мураскери уюн жыргыл саймас аюу техникасы аркылуу журтташтарды, коңшуларды кирешесин ашырып байууга баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз журтунун көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Эңден кабарын угасыздар. Жакында Арашан ууданы Жинго улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативи карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачы кыз тигүү машинасын иштетип, той аз эм кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга моңголдардын саймас аюу тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан Удандык Аялдар Бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрүп баратары көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы арлут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн жыргыл мындай деди: «Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3000 юандан 5000 юанга чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду». Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартыш эле. Уюн жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктүстүнө алды. Сыржа мындай деди: «Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап, негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип, анын кызматын колдодум». Көп жылдардан бери уюн жыргылдын үйүндөгүлөр дагы иштиктүү аркалап, кичинесинен атасынан айрылган инесин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Оюн жыргыл жана күйөөсү жапа машакатта өз ара жардамда болуп, тилдеш ак көңүл үй бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Оюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди. Апам заттык эмес, маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кой булуттук көлөнөрдү жайылтты. Атам тымызын күч чыгарып, бүткүчү менен апамдын иштерин колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы ата-энеме окшош коомго, журтубузга маанилүү иштерди жасап берүүн ойлойм. Быйыл 5-нчи айда Уюн жыргылдын үй бүлөсү 2026 жылдык автоном райондун эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Уюн жыргыл мындай деди. Биздин үй бүлө баштан бою өз ара урмат кылуу, өз ара күйүнүү, картайгандарды урматтап туугандарга күйүнүү, маданиятка, агартууга маани берип жоопкерчиликти аркалаган үй бүлө истили, үй бүлө тарбиясына мураскердик кылдык. Мындан кийин мен уландуу биздин кичик үй бүлөнү жакшы коргоп, асыл үй бүлө салтын жакшы жайылтам. Ошону менен бирге ан сайын көп калыкты кирешесин ашырып байытууга баштап журтун курууга кириштирем.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда автоном райондук коом коопсуздук назараты, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштер назараты бүт автоном райондун коом коопсуздук органы менен биргелешип 100 натыйжасы көрүнүктүү аскерликтен кайткандарды жалпы улактандырып таңдарды.
2: Жакында мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы, Борбор тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 2026 жылдык ажайып кананын ичинде жунгону окуу, жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу, социалисттик өзөктүн аркарашын жетилдирүү негизги тема көргөзмөсү кабылдаган тааныштыруу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Биңтуанды ичине алган жалпы 4 түр көргөзмөгө тандалды.
0: Жакында 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары чүгүндө тизмесин расмий жарыялады. Бүт Шинжаңдан 60-тан ашуун сапаттуу заттык эмес маданият мурас соодагери тандалды. Бул Мейтуандын бүт мамлекет чөлкөмүндө жарыялаган туңгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурас чүгүндө тизмеси эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп абанын температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болуп абанын температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан кийин ачык болуп абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп абанын температурасы 29-42 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп абанын температурасы 26-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп абанын температурасы 23-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жооптура диктору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуу шу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыз.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Эми Давытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайым. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмираттын аткаруусундагы Каралашып деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Каралашып, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Каралашып деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы текст сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

Барыбызга жакшылык, бейпилдик, тынчтык болсун. Жашооңуздар жаркын маанайга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандары, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздары.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнавалдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 2-күнү, күнгө жекшемби. Микрофондо мен Бүкүрман турду кызымын.

Татналдары бул берүүбүз Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы сыл ушетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Апнум району менен Биң Туан бирдикте уюмдаган 2026 жылдык ата мекен мээри махабаты чуңкуа сапары Синжан жаштар өспүрүмдөр жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү классынын 3-чү түркүмдөгү окуучулары Соң Чиңилиң тынычтык периштеси көркөм өнөр үйүрмөсүнөн жаштар өспүрүмдөрү менен чогулуп асыл бирлешме көңүл ачуу кыймыл аркылуу 1000 чакырымдан алыккан улуттар ынтымагы көпүрөсүн курду деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң батыр кыз Чаң Вэйлинин аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн чиркей дайыма сизди чагууну жактырат? Эмне үчүн кээде көргөн түшүбүздү эске ала албайбыз деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Жунго Сунг Чинлинг жаштар өспүрүмдөр илим техника маданият алмаштыруу борборунун Бээжин залында Апнум район менен Биңтуан бирдикте уюмдаган 2026 жылдык Ата Мекен Мээрими Кабаты Жунхуа сапары Шинжаң жаштар өспүрүмдөр жайкы каникулдук изилдөө үйрөнүү классынын 3-чү түркүмдөгү окуучулары Сунг Чинлинг тынычтык периштеси көркөм өнөр үйрмөсүнүн жаштар өспүрүмдөрү менен чогулуп асыл бирлешме көңүл ачуу кыйымыл аркылуу 1000 чакырымдан алкыган улуттар ынтымагы көпүрөсүн курду. Бээжин Шинжаң жаштар өспүрүмдөр бирлешме көңүл ачуу кыймылы Сунг Чинлинг тынычтык периштеси көркөм өнөр үйрмөсү аткарган архуу коштолгон күн нуру таш коргонду жарытты аттуу күү менен башталды. Кайрык арасында тажик музыкасынын кооз мелодиясы жаңырып кудум памыр бүксөтөсүнүн күн нурун борбор сахнасына алып келгендей көздү жумуп башкачакты сахналар менен сахнадагылар менен сахна астындагылардын аралыгын жакындаштырды. Музыка доошу Эмиле төмөндөсүнө шинжаңдык балдар номур аткарды. Биңтуандагы окуучулар аткарган коллектив би жүзүм сересі астындагы ало алды менен сахнада аткарылды. Улуттук кийим кийген окуучулар жеңил айлануу жана эркин кол аракет аркылуу жүзүм бакта ай нуру астында кубанычтуу көрүнүштү жанды чагылдырды. Бул кудум Тяньшан этегиндеги мол түшүм кубанычын борбор Бээжинге алып келгендей болду. Андан кийинки Иесуу улутунун Тоо аттуу жалгыз кишилик бийинин стили өзгөчө, жөнөкөй жандуу болуп, Тоо улан кыздарынын чыдамкайлыгын чагылдырып, бийчилердин ар бир аракети күчкө толду. Эгер бийди Шинжаңда окуучулардын күчтүү түрү десек, анда Чиңжүү театры, Тың Жүншэн тоосу нак Бээжиндик жоролор көрсөткөн жакшы өнөр. Сунг Чинлинг тынычтык периштелери көркөм өнөр үйрмөсүнүн кичинекей артисттери жонуна туу кадап сахнага чыгып, ырдап, бийлеп, ыргактуу болууну ишке ашырып, Шинжаңда окуучуларды туш-туштан моюн созуп көрүүгө эликтирди. Көптөгөн бала туңгуш жолу жакын аралыкта Чиңжүү театрынан үзүрлөнүп, көзүн үзбөй көрдү. Казак улутунун элдик ырларынын жеңил доошу, бийлеринин кызуу, жандуулугу, ыр декламация жаш шаардагы Биңтуан рухуна деген терең арноо сыяктуу номурлар арт-артынан аткарылды. Бээжинче стил менен шинжаңча мелодия сахнада учурашып, жөрөлгөлүү маданият менен жаштык жашоо күчү бул жерде чуурулду. Кооз кербен Жунхуага арноо аттуу коллектив би бүтүн майдан кыймылын жогору белеске көтөрдү. Бийчилер мол дене тили менен көп кайнарлуу бир тулкулашкан Жунхуа маданиятынын айбаттуу кооз оромо сүрөтүн сызып чыкты. Сахна астында көпкө чейин алкыш доштор жаңырды. Бирлешме достук кыймылы эки жердеги жаштар өспүрүмдөр аткарган ыр доошу жана жылмаюу аттуу кор менен акырлашты. Сахнада балдар бири биринин колун кармашты. Ыр доошу нукура жана чын көңүл болуп, 1000 чакырымдык жолдон алкыган достукту жеткирди. Бул бир майдан жаштык жана көркөм өнөр бирлешме көңүл ачуу кыймылы бир жолку маданият алмаштыруу болуп эле калбай дагы улуттар ынтымагы жандуу сабагы болду. Тяньшан этегинен борбор Бээжинге чейин эки жердеги жаштар өспүрүмдөр чогулуу барышында түшүнүүнү достукту тереңдештирди. Ошондой эле көңүлүндө ата мекенди кызуу сүйүү ынтымакташып алга илгерилөө үрөөнүн септи. Кудум бирлешме көңүл ачуу кыймылынын алып баруучусу Токсу оодандык орто даражалуу кесиптик техника мектебинин окуучусу Аптысалам Абла айткандай, бүгүн биз бирдикте ыр-ырдайбыз. Эртең биз бирдикте кооз ата мекен куруп чыгабыз.

Татнабалдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Апнум район менен Биңтөөн бирдикте уюмдаган 2026 жылдык ата мекен мээрим махабаты Жоңхуа сапары Шинжаң жаштар өспүрүмдөр жайкы конкулдук изилдөө үйрөнүү классынын 3-чү түркүмдөгү окуучулары Суң Чиңлиң тынычтык периштеси көркөм өнөр үйрмөсүнүн жаштар өспүрүмдөр менен чогулуп асыл бирлешме көңүл ачуу кыймыл аркылуу 1000 чакырымдан алкыган улуттар ынтымагы көпүрөсү курду деген жаңылык. Эми оруккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Катналдар бүгүн атактуу кишилердин аңгеместирмегибизди тааныштырмай болгон кейипкердин ушу атактуу болуп, кишилер жагынан жунгодогу мышташууга эң чебер аял деп аталган. Ал нак жунгонун туңгуч UFC дүйнө

чемпиону Жаң Вейли. Бирок билесиңерби, кичинекей кезиндеги Жаң Вейли иш жүзүндө чоңдордун башын өтө орто турган тентек кыз эле. Ал Хэбэйдин Хэндан шаарындагы бир көмүр кен жумушчусу үй бүлөсүндө туулган. Башка кыздар куурчак ойносо, ал даракка жармашууну, чимирилүү, башкалар менен мушташууну жакшы көрөт. Ал балдар бакчасына барууну жактырбайт болчу. Бир жолу ажаткананын терезесинен жөрмөлөп чыгып, бамбукка секирип чыгып, чоң даракты бойлоп үйүнө кайтып келген. 4 жашында эле балдар бакчасынан качала турган болгон. Кандай ал кыйын бекен? Жаң Вейли маш-муш фильмдерин көрүүнү эң жакшы көрөт болчу. Телевизордогу ары-бери учуп, дубалдарда жүрө турган палвандар аны толкундандырат. Ал ар күнү энесине жабышып алып, маш-муш мектебине барам дечү. 12 жашка чыккан жылы тууганы. Бул бала алтын, кайда барса жылтырайт деди. Энеси акыры макул болду. Маш-муш мектебиндеги 500 окуучу ичинде тек 30 кыз окуучу бар эле. Жаң Вейли ар күнү уулдарга окшош мушатуу, бутатуу, жүгүрүү, дене жөндөмү машыгы кылуунун эч кайсысынан калбайт эле. Алгачында ал эч нерсени жеңе албады. Ал ар күнү таяк жеп, мурду көгөрүп, беттери шишип кетти. Бирок ал тишин тиштеп машык кылып, 7 айдан кийин эч ким жеңе албай турган адамга айланды. Ал 15 жашында эле Хэбэй өлкөсүнүн эркин мушташуу түрүндө чемпион болду. Бирок тагдыр ага тамашалады. Оор жаралануу жана оору айынан ал маш-муш мектебинен айрылууга мажбур болду. 17 жашында ал Бээжинге барып иштеди. Балдар бакчасы окутуучусу, конок сарай тейлөө текчеси кызматчысы, амандык сактоочу, коргоочу болду, үгүт барагы таратты, дене такшалдыруу картасы сатты. 8 жылда 5 түрдүү кызмат алмаштырды. Ал эң кемагал кездеринде айына тек 800 юан гана табат эле. Бирок ал дене такшалдыруудан эзелтен кечпеди. Ар күнү жүгүрүүнү, мушташууну жалгаштырды. Бир күнү ал чыныгуу үйүнүн эшигин ачып, ичинде бир жарышуу секси бар экенин көрдү. Ал ошол эрменде көздөрү жаркып кетти. Ал Лобенге майынанын аз көптүгү менен ишим жок. Мен ушул жерде машык кылсам эле болду деди. Ошондон кийин ал ар күнү саат 6:00 ордунан туруп, 1,5 саат метрого отуруп, барып машык кыла турган болду. Машык түгөгөндөн кийин ишке барып, иштен түшүп тагы кеч саат 12:00 чейин машык кылат эле. Чарчап кетип ордунан тура албаганда, ал өз-өзүнө бүгүн кылган жалкоолугуң мушка айланып бетиң урулат дечү. 2019 жылы Жаң Вейли 42 секундта эле каршы жакты жеңип, Жунгонун тунгуч UFC чемпиону болду. Жарыштан кийин ал камерага карап, менин атым Жаң Вейли, мен Жунгодон келдим, мени эсиңерде сактагыла деп кыйкырды. Кийин ал жеңип көрдү, ыйлады, башкалардын күмөнүн козгоду. Бирок ал кечпеди. 2022 жылы дагы алтын белбоосун кайтарып алды. Жаң Вейли мындай деди. Ар бир адамдын эң чоң атаандашы эзелтен башкалар эмес, балким өзү.

Татнавалдар Жан Вейли төрөлүшүнөн эле мушташууну билбейт. Ал туп-туура 18 жыл убакыт жумшап сахнадагы ошол 42 секундтук шаңдуу натыйжаны колго келтирди. Таракка жармашып мектептен качкан кыздан дүйнөнүн чокусуна чыккан машмуш аял чемпионуна чейин болгон барыш бизге аңсоо ар качан ар канча чоң болсо да коркпоңуз. Тексиз кечпей, бир кадам бир кадамдан алга илгерлесеңиз эле бир күнү сиз дагы өзүңүздүн чемпиону боло аласыз деген аңгемени баяндап берди. Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемесин түрмөгүбүздө баатыр кыз Жан Вейлинин аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдары илим үйрөнөлү, илимге мааны береле түрмөгүбүздө эмне үчүн чиркей дайым сизди чагууну жактырат деген тема дагы сабатта айтып беребиз.

Бүгүн биз жай мезгилиндеги кишини эң жайсыз тандыра турган маселе эмне үчүн чийиркей дайым мени чагып башкаларды чакпайт деген маселени чечебиз. Үй бүлөдөгүлөр короодо салкында отурганда энеңиз, атаңыз сак саламат отурса, тек сиздин гана бутуңузга чоң бир канча кызыл шишик чыгып, кычышып, ачууңузду келтирет. Чийиркей чын эле тандоочул сокур болуп, атай сизге кадалып калдыбы? Иш жүзүндө чийиркей көзү аркылуу бизди издеп келбейт. Алардын мурду апшаркадан да кыйын. Бул мурун алардын оозунун жанындагы кичинекей сезгер мүйүзчөсүндө болуп, өтө алыстагы нерселерди жыттай алат. Чийиркейдин эң жакшы көрүп жыттай турганы биз тынып чыгарган көмүртек кошкучкулу. Ким тынса көмүртек кошкучулун көп чыгарса, ошол кечтеги чырактай чийиркейлерди алыстан электирип келет. Татнавалдардын зат алмашуусу тез болгондуктан аракет кылууга чоңдорго караганда бегирээк жактырат. Жүгүргөндө, секиргенде чыгарган тынык көп ары ысык болот. Чийиркейдин назарында ал ыс чыгып турган чоң моору болуп, нишаны өтө анык болот. Көмүртек кошкучкулунан башка чийиркей дагы денебиздеги дене жытын өтө жактырат. Терибизде көптөгөн бактериялар болуп, алар терди парчалап, бир түрдүү өзгөчө болгон пиштак жыты химиялык затын пайда кылат. Ар бир адамдын терисиндеги бактерия тобу окшобогондуктан жыты дагы окшош болбойт. Кээ бир адамдардын денесиндеги жыт чийиркей жөнүнөн айтканда жаңы гана тандырдан чыккан кебептей кучкер болуп, дагы кээ бир адамдардын денесиндеги жыт болсо, кудум толук пишпаган чыңсеге окшойт. Чийиркей муну жыттап эле артына бурулуп кетип калат. Ошого эгер сиз нак ушундай кушкер жыт тибинен болсоңуз, анда чийиркейдин табитине өтө ылайык келесиз. Дагы бир кичинекей сыр болсо, чийиркей канык түстөрдү жактырат. Алар туулушунан эле караңгы жерлерге барууну жактырат. Анткени караңгы түстөр дагы да коопсуз болуп, кара, канык көк, кызыл түстөр окшош. Чийиркейдин назарында жашырына турган эң жакшы жер эсептелет. Жайда кара түстүү майке кийип, жайытта ойносоңуз, чийиркей каритасындагы көзгө эң чалдыга турган көхар мекенге айланасыз. Анда айла жокпу? Албетте айла бар. Биринчи, бат-бат жуунуп териңиздеги бычтак жытын сустатып. Экинчи, аракет кылып болгондон кийин дароо терлериңизди сүртүп жиберип, ысып тура бербеңиз. Үчүнчү, сыртка чыкканда суус түстүү узун жең, узун шем кийиңиз. Чийиркей сизди таба албай калат. Эгер тек болбосо, ата-энеңизден сизге жардамдашып коопсуз болгон балдар чийиркей коргоо суюктугу бүркүп коюуну өтүнсөңүз болот. Бул жыт кулум чийиркейге уудан сактануу бет кабы тагып алгандай болуп, алар сизди жыттай албайт. Акырында мен сизге кишини дагы да кубанта турган бир илмий далилди айтып берейин. Амалиятта чийиркейдин сизди чагуусу каныңыздын дагы да таттуу болгонунан эмес, кан тибиңиздин шай келбегенинен дагы эмес, балким ал сиздин каныңыздагы белок аркылуу балалуу болууну талап кылат. Ошого чийиркей сизден тажаган эмес, балким сизден жардам сураганы. Бирок бул түрдүү жардам талап кылуу аркасы чын эле качууну келтирип чыгарат.

Татнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө эмне үчүн чиркей дайым сизди чагууну жактырат деген темадагы сабатта айтып бердик. Эми ырыккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдар, ар күнү кечте уктаганда түш көрөсүңөрбү? Дайым мындай сезимде. Түштөгү көрүнүш аябай анык. Балким булуттар арасында учуп жаткан болууңуз, балким балакайлар менен ойноп жаткан болууңуз же сүйкүмдүү кичинекей айвандарды учураткан болууңуз мүмкүн. Бирок ойгонгондо бая эле анык эсиңизде турган түш көздү жумуп ачкычакты бүдөмүктөшүп, акырында эч нерсени эске ала албайбыз. Силердин түш көргөнүңөр анык турса, түш көрүү эстелигинин эмне үчүн акырын-акырын жоголуп кетерине кызыгып калдыңарбы? Кичинекей зирек биздин түш эстемебизди уурлукча уурдап кетерби? Иш жүзүндө бул өтө калыптуу кубулуш, анын артына кызыктуу кичинекей билим

жашырынган. Биз уктаганда чоң мээ толук эс албай, дагы эле акырын-акырын кызмат кылат. Муну менен ар түрдүү түштөр калыпташат. Биздин чоң мээбиздеги эки түстүү эсте сактоо жөндөмү болот. Бири кыска убактылуу эсте сактоо, дагы бири узак мөөнөттүү туруктуу эсте сактоо. Көп бөлүк түштөр тек убактылуу эсте сактоо менен гана токтоп калат. Бир иште эсте бекем сактоо үчүн чоң мээ сергек болгондон кийин өздүгүнөн эсте сактоону бекемдөөгө туура келет. Бирок биз көбүнчө тездикте уктоо баскычында түш көрөбүз. Ойгонгондон кийин чоң мээ түш мазмунун реттөөгө, сактоого үлгүрбөй эле бул эстемелер акырын-акырын таралып кетет. Андан башка эртең менен ойгонгондо жаңы доош, сүрөт сыяктуу тышкы учур бүдөмүк түш эстемесин тездикте каптайт. Мына бул көп сандагы түштөрдүн көздү жумуп ачкычакты унтулуп калуусунун себеби. Таңгаларлуу бекен, көрсө түш жоголгон эмес, балким чоң мээбиз аны жакшы сактоого үлгүрө албаган.

татнабалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө эмне үчүн кээде көргөнчүбүздү эске ала албайбыз деген темадагы сабатта айтып бердик.

Татнавалдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламат болгула.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 1-нче күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 19-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Изденүү журналында башчы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Бүгүн 1-нче август армия куруу майрамы, жаң идея жаң сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн бүт армиядагы офицер жоокерлердин Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңизчилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегия фанжадан тереңизчилдештирип, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, партия туус астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү жаң шаңын жазганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери суу иштери курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлде сактап, замандашкан суу тору курулушу бачым жылышты атылды.
1: Мөөнөтү 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымы өтүп кетти. Жайкы саякат кезекчи поезддар керектүү жаң жашоо күчүн ургутту.
0: АКШ маалымат аражылары АКШ жана Австралия Ирандын энергия жаттууларын катуу жарылтууну пландап жатканын ашкерледи. Иран маалымат аражылары Ирандын ар кандай одоно аракетке теңтелашууга жалпы этке план түзүп болгонун айтты.
1: Дүйнө метеорология уюму Эль Нино кубулушунун 8-нче айдан 10-нче айгача уландуу күчөйө турганын алдын божомолдоду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нче айдын 1-нчи күнү басмадан чыккан Изденүү журналынын 15-нчи санында ЖКП Борбордук комитеттин башчысы мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Соо Жүнгөнү бачым куруу аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай деп ышыкталды. 2035 жылга барганда Соо Жүнгөнү куруп чыгуу Борбордук комитет чыгарган бир түрдүү стратегиялык чечим. 15-нчи 5 жыл бул нишанды ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Сөзсүз биргелки жоспорлоп планда бачым жылыштатып, чечүүчү илгерлөөлөрдү чымырканып колго келтирүү керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Мамлекетибиздин мамлекет абалын чыгарып түйүн кылып, саламаттык сактоо жана ден соолук иштери өнүгүүсүн түртмөктөө деп бекем туруу керек. Мамлекетибиз социалисттик мамлекет, жан сан көлөмү зор, шаар айыл район айырмасы дагы эле бир чама чоң өнүгүп жаткан мамлекет. Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда жүрүүдө термелүүгө болбойт. Жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжынын изилдештирүүдө термелүүгө болбойт. Соо Жүнгө курулушун түйүндүү жылыштатууну көрүнүктөндүрүү керек. Эл журчулуктун күндөн күнгө артып бараткан көп кайнарлуу саламаттык сактоо ден соолук муктажына карата нарп жеткирүү көлөмү кең, бири аркылуу баарына таасир көрсөткөн бүткүл саламат сактоо жана ден соолук иштерине олуттуу таасири бар кызматтарды бекем кармап, күч жана байлыкты чогултуп түртмөктөп, үздүксүз жаңы өнүмдөрдү колго келтирүү керек. Жалпылык саламат сактоо системасын толук кемелдендирип, асыл сапатуу жогору өнүмдү дарылоо телүү системасын куруп, соо маданий турмуш ыңгайын демилгелөө керек. Соо Жүнгө курулушун күчтүү кепилет менен кандоо керек. Парткөм биргелки жетекчилик кылган, партия өкмөт бирдей кармап орток башкарган кызмат түзүлүшүн толук кемелдендирип, саясатты соо илгери сүрүү түзүм системасын кемелдендирип, соо түшүнүктүү жалпылык саясат түзүп жолго коюунун толук жүрүшүнө жоролуштуруу керек. Дарылоо дарылоо камсыздандыруу, дарылоо дарыгерликтин шайкечип өнүгүүсүн жана жөнгө салуу механизмин кемелдендирип, жакшы доктурлук муралын доктурлук стилин даңазалап, стили таза, маанайы дурус болгон кесиптик чөйрөнү кысыл ажыратуу керек. Төрага Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жаңы сапарда жаңы доор жөнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жаңы доор армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, саясий жетектөөнү күчөтүп, жаңылык жаратып өнүгүүнү тереңдетип, армияны саясий жактан куруу, сылаа кылып армияны күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча жөнгө салууну жалпылай жылыштатып, мамлекет коргоонусу жана армияны замандаштырууну жогору сапатта жылыштатып, армия куруу 100 жылдык күрөш нишанын өз маалында ишке ашырып, эл армиясын дүйнөдөгү алдыңкы армия кылып куруп чыгууну бачымдатуу керек. Армия курулгандыгынын 99 жылдыгы тарыхый түйүнүндө туруп, бүт армиядагы офицер жоокерлери Ши Цзиньпин армияны күчтөндүрүү идеясын тереңдей изилдештирип, жаңы доор аскер иштер стратегиялуу фанжынын терең изилдештирип, ыйык милдетти эстеп бекем сактап, көтөрүңкү рух менен ишанды бекитип, күрөшүп алдыңкылыкты колго келтирип, партия туусу астында армияны күчтөндүрүү, армияны гүлдөндүрүү сапарында жаңы шаңдарды жазуу керек.
1: Быйыл жүнгө жапон чапкынчыларына каршы туруу аскер саясий даашөөсү курулгандыгынын 90 жылдыгы. Жакында мамлекет коргоонуу даашөөсү окутуучу, жумушчу кызматчылар, мектептеги курсанттар жана партия тарыхы, армия тарыхы адыстерин Янанга кайтууга уюмдап, жапон чапкынчыларына каршы туруу рухун кайра эске алып, ишенимге ак жүрөк болуу, партияга чын жүрөктөн талпынуу, партия үчүн ишмер тарбиялоо, согушта аскер колбашчыларга жардам берүү мурат ишенимди бирдемчи бекемдеди. Быйыл 4-нчү айдын 8-нчү күнү бүт армиядагы жогору даражалуу кадрлар тарбиялоо классы мамлекет коргоонуу даашөөсүндө ачылды. Төрага Ши Цзиньпин ачылуу аземине катыштары зарыл сөз сүйлөп мындай бышыктады. Идея стилди жөнгө салууда саясий жактан тартып кесе алуу, тарбиялоону тереңдетип, армиябыз кадрлар кошоонун көңтөрүштүк такшалтып, баштан бойго эл армия

0: ордусунун тазалыгы шаңдуулугун сактоо керек.
1: Мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруунун жаңы үч кадамга бөлүп жүрүү стратегиялык бурулушундагы тарыхый өтмөк. Төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү армияны саясий аркылуу куруунун армияны күчтөндүрүү иштериндеги түпкүлүктүү, биргеликке жетектөөчү, чечүүчү ордун терең айкындат. Эл армия курулушунун өнүгүүдөгү саясий багытын төп белгиледи. Азыркы дүйнө абалы, мамлекет абалы, партия абалы, армия абалында көрүлгөн татаал терең өзгөрүүлөр алдында биз армияны саясий аркылуу куруунун доор талабын сөзсүз бекем игерип, саясийде негизди түздөп, башатын тазартуудан аракетте толук куралданып алгылоодон. Саясий жактан армия куруунун барган сайын тереңдейин нактылуу болуусун түртмөктөбүз керек.
0: Төрага Ши Цзиньпинг саясий жактан армия куруу эл армиясынын армия куруудагы түпкү негизи, мамлекет коргоону жана армияны замандаштыруу курулушунун багыты жана түпкүсүнө байланыштуу деп көрсөткөн. Жаңы доорго киргенден бери жолдош Ши Цзиньпингди өзү кылган партия борбордук комитет зор саясий кайрат жана күчтүү тарыхый көтөрүмдүүлүк менен эл армиясын кайра калыпка түшүрүүнүн жаңы сапарын баштады. Гутенге кайра барып тегин издеди, андан Янанга барып негизин түздөп башатын тазартты. Төрага Ши Цзиньпинг эки жолу күңтөрүштүк ыйык жерде саясий кызмат жыйналышын ачууну чечип, партия борбордук комитетинин саясий аркылуу тартипке салуун тереңдетип, саясий жактан армия куруун жылыштатуудагы мурда болбогон кайратын жана эпкинин толук айгенеледи.
1: Тартипке салып чыңалтуу аркылуу партиянын армияга мүлдө жетекчилик кылуу түпкү принциби жана түзүмү ан сайын күчтүү бекемделип, бүт армиядагы офицер жоокерлер белеселүүлүк менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын колдонуп идеяны өзгөртүп, негизди бекемдеп, рухту жетиштирип, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүү ишеними чексиз бекемделип, саясий жактан армия куруунун армияны ысылаат аркылуу күчтөндүрүү, армияны илим техника аркылуу күчтөндүрүү, армияны ишмерлер аркылуу күчтөндүрүү, армияны закон боюнча башкарууга кепилдик кылуусу ан сайын күчтүү болду.
0: Төрага Ши Цзиньпинг куруч ысылаат кылуу кайраты жана ишенчин сактап, кыйынчылыктар жеңүүдөй батылдыкты сактап, таш темирдей изи калган күчтү сактап, мамлекет коргоонубуз жана армия ысылаатын тереңдетүүдө жалпы элге жеңишти колго келтирүү керектигин көрсөткөн. 2014-жылы борбордук аскер иштер комитети мамлекет коргоонубуз жана армия ысылаатын тереңдетүү жетекчилик группасы курулуп, төрага Ши Цзиньпинг өзү группа башчылык түстүн алды. Андан кийин түзүлмө ысылааты, көөлөм курулмасы жана күчтөр жайгаштыруу ысылааты, аскер иштер саясат түзүмү ысылаатына жетекчилик кылып кол башчылык кылып, жаңы жүнгө курулгандан берки эң кеңири, эң терең мамлекет коргоонубуз жана аскер кошун ысылаат туруктуу арм алды. Конгрмаха 2025-жылы 9-нчу айдын 3-чү күнү жүнгөчө замандаштыруун жалпы элге жылыштатып жаңы сапарга аттангандагы алгачкы аскер көрүк Тиананмен аянтында өткөрүлдү. Бул эл армиясынын армия куруу 100 жылдыгына күрөшүп илгерилегендигинин жапжаңы бейнеси, саясий жактан тартипке салуу машыктандыруудагы жаңы бейнеси, күч курулмасынын жаңы жайгашуусу, замандаштыруу курулушундагы жаңы илгерилөө, согушка камылга көрүп согушуунун жаңы өнүмү, баатырлар согуш туусун бийик көтөрүп, кызыл түстүү алгачкы мүдөн түбөлүк сактаган эл армиясы партия жана элдин көздөн көчүрүүсүн сыймык менен кабылдады. Жабдуулар чарчы атыретиндеги биринчи машинаны айдаган шоопур катары карт жоокер Динхуй 5-нчи жолу согуш машинасын айдап Тиананмен аянтынан өттү.
1: 86 типтен 99 типке чейин, андан дагы азыркы 100 типке чейин мен жабдуулардын илгерилегенине, ысылааттын жашоо күчүнө күбө болдум. Дагы эл армиясынын секиргенганда өнүккөнүн керт башы менен өткөрүп, ан сайын сыймыктандым. Армия куруунун 100 жылдык нишанына карата биз төрага Ши Цзиньпиндин талабы боюнча идея карашыбызды жаңылап, жаңыча согуш күчү курулушу жана колдонуу ыңгайында батымдуулук менен жаңылык жаратып зиктенип, бүт зээнибизди согушууга үйрөлтүп, түрдүү кызматтарда күрөшүүгө карай бекем күч жумшайбыз.
0: Бүгүн түштө мурда түштүк бөлүк согуш району Хуаньян аралы деңиз жергеси, аба жергеси жана айланадагы деңиз аба чөлкөмүндө деңиз аба бирикме мааниверин уюмдап текшерүү, алдын сигнал берүү, деңиз аба каттоосун башкарып тизгиндөө сыяктуу нактылуу согуш түрлөрүн түйүндүү машыктанды. Кошун деңиз армиясы, аба армиясы шайкешүү, тез жардам берүү жана системанын жеңишке жетүү жөндөмүн өнүмдүү текшерди.
1: 10 жыл мурда мурдагы 7 чоң аскер району менен 5 чоң согуш району тарыхый мүнөздүү туташууну орундаган. Аскер райондон согуш районуна чейинки бир каттын өзгөрүүсүндө өзгөргөнү функциялык милдет, өзгөрбөгөнү жоокерлерди баштап согушуу, согушуп жеңишке жетүү ыйык милдет алабы. Биз согуш районунун кол башчылык жөндөм курулушун бачым жылыштатып, кол башчылык сабын жакшылап, биргелешип согушуу кол башчылык кылуунун шыдыр, жогору өнүмдүү болушуна кепилдик кылабыз.
0: Төрага Ши Цзиньпинг илим техникада жаңылык жаратуудан согушуу жөндөмүн алууда бекем туруп, армиябыз курулушуна күчтүү илим техника түрүү үчүн камдоо керек деп көрсөттү. Эл армиясы баш кол башчынын талабын өлөштүрүп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жаңы сапаттагы согушуу күчү менен жогору өнүмдүү жоорлоштуруу кош багытта сүрөөнү түртмөктөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн 10,000 тонналуу чоң мотор 10 кошулган дооруна расмий арым таштап, мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң типтеги ташуучу учак 120 сапка киргизилип 10 жыл болуп, ага жүнгө өзөк алмаштырылды. Ракет армиясынын жоокерден армияга өзгөргөнүнө 10 жыл болду. Илим техникада жаңылык жаратуунун мамлекет коргоонубуз жана армия курулушунун өнүгүүсүнө кошкон салымы элдин баарына айкын.
1: 2023-жылы төрага Ши Цзиньпинг мектеп курулгандыгынын 70 жылдыгына жазган куттук

0: Токатында Чымыркану илим техникада күчтүү армия куруу стратегиясын, ишмерлерде күчтүү армия куруу стратегиясын жолу коюуда зарыл рол көрсөтүү керек деген айкын талап ортого койду. Төрага Ши Цзиньпиндин талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуунун армиябыз курулушундагы стратегиялык тиректик ролун толук көрсөтүп, алдыңкы чет табылгаларын өлүмгө тез айландырууну башындатып, армияны күчтөндүрүү олуттуу милдетин аркылуу айыла турган жаңылык жаратуучул аскер иштер ишмерлер кошунун курабыз.
1: Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: ишмерлер армиябыздын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, аскер иштер атаандашуус жана келечек согуш белсемдүүлүгүн колго келтирүүдөгү алгылыктуу фактор. Быйыл эки жыйында төрага Ши Цзиньпинг азаттык армия жана куралдуу сакчы бөлүгү өкүлдөр тобуна келип, зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү: күңтөрүшчүл кесиптешкен ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, замандашкан каруу жарак жабдууларды күңтөрүшчүл ишмерлер кошунунун колунда ийгерүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпинг жаңы доордо ишмерлер аркылуу армияны күчтөндүрүү стратегиясын жолу коюуну, армияны күчтөндүрүү иштерин өнүктүрүүнү көрүнүктүү ордуна коюп, партия ишмерлерди башкарган саясий тартип жана закондо кайрадан жандандыруу, согуш үчүн адам тарбиялоодой айкын жетекчи багыты тургузуу сыяктуу жактарда көп күч жумшап, бирикме согушка кулбашчылык кылуу, жаңы типтеги согуш күчтөрү, жогору катмарлуу илим техникада жаңылык жаратуу, жогору деңгээлде стратегиялуу башкаруудай төрт түрдүү ишмерлерди тарбиялоону системалуу жылыштатып, үчтү бир толкулаштырган жаңы типтеги аскер иштер ишмерлерин тарбиялоо системасы ан сайын көп жаң аракет энергияларын кое берди.
1: Төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: армияны закон боюнча башкаруу стратегиясын изилдештирип, мамлекет коргонуу жана армия курулушун закон аркылуу башкаруу деңгээлин жогорулатуу керек. Эл армиясы күңтөрүшчүл замандашкан калыпташтырып куруун жалпылай күчөтүүгө көз салып, жүнгөчү аскер иштер закон аркылуу башкаруу системасын бачым куруп, армияны башкаруу аргасынын түпкүлүктүү өзгөрүүсүн бачымдатып, армияны закон боюнча башкаруу, армияны катаң башкаруу фанжанын армия курулушунун бүт барышында жана ар кайсы жактарында изчил жөөлөштүрүү керек. Закон аркылуу башкарууну катаң жолго коюу аскер тартипти катаңдаштырууда бекем туруп, чиректешүүгө каршы туруу күрөшүн тереңдей жылыштатып, олуттуу түрлөрдү көзөмөлдөп башкаруу системасын толук кемелдендирип, армияны закон боюнча башкаруу үстүндүгүндө олуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирип, армияны күчтөндүрүү иштерин жылыштатууну зарыл жетектөө жана камсыздоо менен камдоо керек.
0: Партиянын күчтүү жетекчилигинде бүт армиядагы офицер жоокерлердин мурат ишеними, алгачкы мүдөө касиети, жүрөлгөлүү стили күчтүү кайтып келип, армия жүрөгү, жигери, руху келбетинде зор ары терең өзгөрүүлөр көрүлдү. Жаңы сапарда биз экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, аскер иштер комитети төрагасы жооптуу болуу түзүмүн изилдештирип, жакшы стиль аркылуу алгачкы мүдөөнү бекем сактап, согуш ордун бекем сактап, армия куруу жүз жылдык күрөш нишанын ишке ашыруу, чабуул күрөшүн жакшы алып барууга бүт күч менен аттанып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатууну күчтүү стратегиялык тирек менен камдайбыз.
1: Кабарчынын суу иштер министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз замандашкан суу тоору курулушун бүт күч менен бачымдатып, суу иштер курулушуна карыз салуу сызыл жогору деңгээлди сактап, башталуусу жалпы жактан жакшы болду. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча суу иштер түрүнөн 33 000 жолго коюлуп, суу иштер курулушуна салынып бүткөн каржы 515 100 000 000 жетти. Бейбубан колтугун айланган суу байлыгын бөлүштүрүү сыяктуу бир түркүм мамлекеттик суу торунун негизги суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору, зарыл тескөө, сактоо түйүндөр сыяктуу улуттук курулуштар бачым курулду. Түштүктүн суусун түндүккө буруунун арткы курулушу, Чаңжаң дайрасынан суу буруп, Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулушунак майданында катуу тоо тегин казуучу 8 машина тең кадамда жумуш иштеди. Жаңы бир жолку 100 000 000 жаңы аштык өндүрүш мөлчөрүн жогорулатуу курулушун жолго коюуну эмерчиктеп, Гуандун, Лэйжоу, Жарым Арал сугаттоо району сыяктуу бир түркүм чоң орто типтеги сугаттоо районун жаңдан куруу жана замандаштырып өзгөртүү курулушунда арт артынан жумуш башталып курула баштады. Биринчи айдан алтынчы айга чейин мамлекет боюнча Санша суу ташмал жаңы жолу сыяктуу 25 түрдүү олуттуу суу иштер курулушунда жаңдан курулуш башталды. Ошону менен бир убакытта мамлекетибиз агым өрөөндөрүн бирдик кылып, суу сактагыч, дайра жолу жана тосмо, сел суусун сактоо, токтотуу району курулушун илмий жайгаштырып, агым өрөөндө селден коргонуп, сел суусун чыгаруу система курулушун бачым жылыштатты. Мыңхы, Шуанхо суу сактагычы Хуайхы агым өрөөндөгү универсал жоспорлонгон олуттуу суу иштер курулушу. Курулуш нак майданында механика жабдуулар жана курулушчулар көпүрө башы участ жана ачып жабуу машина үйүнүн негизги тулкусун бетон куюу жумушун иштөөдө.
0: Мыңхы, Шуанхо суу сактагыч курулушу тосмо негизги толкуу бөлүгү келбет барышынын 88% бүттү. Селди тескөө жөндөмүнө ээ болду.
1: Азыр мамлекеттик суу тор жоспорлоп курган 40 таяз суу агызуу жолунун эбак курулган жана курулуп жаткан 35. Жоспорлоп кура турган 588 зарыл тескеп чогултуу жалгоо түйүнүн эбак курулган жана курулуп жатканы 473.
0: Кабарчынын мамлекеттик почто идарасынан билүүсүнчө, почто кесибин өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспору сыртка расмий жарыяланган. 2030-жылга барганда почто саласынын кесип кирешеси 2 400 000 000 000 000 жетет. Почто саласынын жөнөтүп жеткирүү кесип мөлчөрү 290 000 000 000 жетет. Эл аралык кредиторунун мамлекет жана районго капталуу саны 110 көлөмдөн жогору бир жактылуу кылуу борборунун толук автоматташтыруу салыштырмасы 88% жетет. Кредитер

0: Атайым аштетлүүчү дарылардын баасы зор даражада төмөндөдү. Муну менен тең дар көзөмөлдө дарылоо камсыздоо тармактары сапат өткөлдү бекем ийгерип, мамлекет ичиндеги дарыларды чүчү кулак тартып текшерүү толумдуулугу 99% жогору болуун сактады. Быйыл жыл башынан бери 200 миллиард юандан ашуун узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы жабдуулар жаңылоо каржысы менен колдоп, эл турмуш чөлкөмүнө төп бет алдырылып, эл турмушундагы кемтикти бачым толуктады. Хыйлонжаң өлкөсү Жамусы шаарындагы бул доктуркана жакында бир күрөө тамыр клапанын алмаштыруу жана үчтал тажсымалы артерия көпүрө салуу операциясын бүтүрдү. Мындай жогору кыйындык даражасындагы жүрөк тышкы бөлүм операциясынан доктуркана быйыл 50 нечени жасады.
1: Бул машинанын аты дене сыртында айлануу машинасы, ошондой эле жасанды жүрөк өпкө машинасы. Себеби жүрөк операциясын жасаганда жүрөк согуудан токтойт, өпкө дагы кызматтан токтойт. Бул жабдуу операция жасоо барышында жүрөк менен өпкөнүн функциясын толук аткарат.
0: Бул жабдууну сатып алууга быйыл кашан узун мезгилдүү өзгөчө мамлекет займы каржысы иштетилген. Бул каржы аркылуу Жамусы шаарындагы эки доктуркана быйыл чукул муктаж болгон дарылоо жабдуусун жаңылады. Доктуркана сатып алуу акынын тек 20% үстүнө алды. Калган 80% займ каржысы төлөйт. Быйыл ашаан узун мезгилдүү өзгөчө займ экини жаңылоо саясатын жакшыртып жолго коюуну колдоду. Эски көйнөк конуштарга лифт орнотуу, картайганда күтүнүү аппараттарынын жабдууларын жаңылоо сыяктуулар туңгуш жолу колдоо чөлкөмүнө киргизилди. Хайнан өлкөсү Хайкоо шаарындагы бул 9 кабаттуу тургундар имаратына жакында жеңиштүү лифт орнотулду.
1: Мурда жаш кезимде чыга алат элем, жөн эле чыкчумун. Азыр жашым улгайып, үй салууга чыккандан кийин 4-кабатка чыгып, андан жогору чыга албай турган болдум. Лифт орнотуп өтө жакшы болду. Өтө ракаттанып калдым.
0: Быйыл Хайнан 239 миллион юанды ашаан узун мезгилдүү өзгөчө займ каржысы кылып иштетип, турак жай конуштарындагы эски көйнө лифттер жаңылоого колдоо көрсөтүүнү пландаган. Эски көйнө лифттин 1700 ашуунду жаңылоосу чамаланды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда ашаан узун мезгилдүү займдун жабдуулар жаңылоонун колдоо каржысы жабдуу шаймандар сатып алууга карыз салуунун 8.1% артуусун түртмөктөдү.
1: 2 айлык жайкы ташмал убактынын жарымынан көбү өттү. Мамлекеттик темир жол тобу сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бүт мамлекет темир жолунда жайкы ташмал боюнча 432 миллион кишире жүргүнчү жеткирилген. Жаңы линия, жаңы харита, жаңы поезд жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу жаңы муктажын канааттандырып, жай мезгилдик керектөөнүн жаңы жашоо күчүн жандандырган. Жаңы линия тыгыз токулуп, жол тору ташмал күчү арттырылды. Шияндан Шиянга чейин, Ланшиден Жиндыга чейин сыяктуу бир түркүм гаутье линиялары алгач жолу жайкы ташмалга салынды. Жол тору ташуу өнүмү зор даражада жогорулады. 7 айда Шиян Шиен гаутиясында каттаган паровоз группасы жалпы 2,330,000 кишири жүргүнчү ташыды. Жаңы карыйта курулманы асылдаштырып сапарга чыгууну оңтойлоштурду. Бүт мамлекет темир жолу 7 айдын 1-күнүнөн баштап 3-мезгилдүү поезд каттоо карыйтасын жолу коюу негизинде жай мезгилдик поезд жүрүү карыйтасын бирдей кадамда жолго койду. Саякат кезекчи поезду керектүү жашоо күчүн орготту. Көптөгөн жерлерде сызыл уланган жогору температура жайдакы ысыктан сактануу жүргүнчүлөрдүн жайкы сапарга чыгуусундагы жайкы муктажын айландырып, көп тармактар чыгарган темир жол саякаттын жорулушу көнүгүү чарасын илгери сүрүүдөн пайдаланып, темир жол менен Көрүк район бирге аракетке келип, ысыктан сактануу атайын поездун көбөйтүп, Харбинден Мохыга, Күмиңден Шишуаң Баннага, Гуяндан Люпаншуйга чейин ар бир саякат атайын поезду жайкы саякаттын жаңы майдан көрүнүшүн жана тейлөө керек өсүнүн жаңы теребелин жалгаштырды. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Суу иштери министрлиги жакында жүнгө сууну үнөмдөп иштетүү баяндамасы 2025 жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025-жылы мамлекет боюнча 10,000 юандык мамлекет ичи өндүрүш жалпы наркына суу иштетүү мөлчөрү 42.4 кубметр, 10,000 юандык өнөр жай кошулма наркына суу иштетүү мөлчөрү 22.9 кубметр болуп, айрым-айрым 2024-жылдагыдан 4.5% жана 7.2% төмөндөгөн.
0: Аскерликтен кайткандардын жумуштануу чарба жаратуусун илгери сүрүү низамы бүгүндөн баштап жүргүзүлдү. Низамда мыналар айкындалды. Аскерликтен кайткандар мамлекет агартуу сыноосуна катышканда жана окуу тарых агартуусун кабылдаганда мамлекеттин байланыштуу белгилемеси боюнча камкорлук кылуу жана каржылай жардам беруү саясатына баарланат. Ар кайсы жерлер белгилүү сан мөлчөрдөгү негиз катмар өкмөт кызматкери жумуш ордун орундаштырат. Бул аскерлик милдетин 5 жыл аткарган, жогору окуу жайын бүтүргөн аскерликтен кайткандарды кабылдоого каратылат.
1: Бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик токой жана жайыт идарасы, Жунго деңиз сакчы идарасы, Хайнан өлкөлүк эл өкмөт биригип, Хуаңян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу райондук башкаруу аргасын басып таратты. Түйүндү жүйесі, Хуаньян аралы мамлекет даражалуу жаратылыш корголуучу районду башкаруу механизми сыяктууларга карата белгилеме чыгарып, Хуаньян аралы жаратылыштык экология системасынын көп түрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын коргоодо зарыл маңызга ээ.
0: Борбордук аба ырайы станциясынын алдын маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, алдыбыздагы бир канча күндө мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө чоң көлөмдө жогору температуралуу, дымык ысык күндөр дагы сызылууланат. Чаңжаң дарыясынын орто төмөнкү агымынын айрым райондорунда температура

0: 38 градустан ашат. Жилин, Хыйлонжан сыяктуу жерлердеги жакынкы мезгилдеги нөшөр жаап, сел келип, суу басып калуу апат абалына карата, мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы сыяктуу үч тармак бүгүн 11 менталык куткаруу заттык буюмун тескеди.
1: Бүгүн Жүнгө таможнасы менен Өзбекстан таможнасынын Моюндоодон өткөн тижаратчы ЭИОУну өз ара моюндоо орнаштыруусу расмий жолу коюлду. Моюндоого ээ болгон тышкы соода керканалары өз ара моюндоочу мамлекет жана райондо бирчама төмөн болгон товар текшерүү салыштырмасы менен алдын текшерүү сыяктуу көптөгөн таможнодон өтүү оңтойлуулугунан баарланса болот.
0: 7 айдын 31 күнү Гуанжоу Шинжин шаарлар ара темир жолунун бүт линиясы жалгашып жүргүзүлдү. Жаңы линия ачылгандан кийин Гуанжоу Байюн, Шинжин Баоан эки чоң эл аралык учак жайга алгач жолу релистүү каттоо тике жалгануун ишке ашып, каттоо убакты 90 мүнөт айланасына кыскарды. Жаңы линия менен тегинде бар болгон линия Фошан сыяктуу 7 шаардын релистүү каттоосун жалгаштырды.
1: Бүгүн Шоңан Шаңчуу Гаутиэсинин Хэбэй бөлүгүсү нахреттинде каттоо баскысына кирди. Шоңан Шаңчуу Гаутиэси түндүктө Бейжин Шоңан шаар ара темир жолу Шоңан бекетинен башталып, эң акырында Шаңчуу Хэфэй Хаңчуу Гаутиэси Шаңчуу бекетине барат. Түз линиянын бүт узундугу 552 километр.
0: Бүгүн Хайнан эркин соода портунун алгачкы Хуалун 1 өзөк электр генераторлор группасы, Хуанын Чаңжаң өзөк электр экинчи мезгилдүү түрү 3-чү генераторлор группасы торго жеңиштүү жалганды. Түр ишке кириштирилгенден кийин жылына 18 миллиард киловатт саат электр таратат.
1: Жакында мамлекет электрге карсы алуу тобунун 100 тонна даражалуу зарядтуу кош багытта каттап, адамсыз жүрүүчү, кеңге иштетилүүчү автоматтык түшүрүү машинасы жеңиштүү ишке кириштирилди. Мамлекетибиздин чоң типтеги кен акыл жөнөмдүү ташуу жабдуусун мамлекетибизде өндүрүүдө улуттуу бөсүү катары. Аталган машина алдыга артка ийкемдүү жүрө алат. Улаандуу 6 сааттан ашуун иштей алат. Энергия коромжулоосу окшош тонналуу жүрөлгөлүү дизель майлуу автоматтык түшүрүү машинасына салыштырганда 65% төмөн.
0: Жүнгөнүн 3-чү түркүмдөгү илдетке тең талашуу дарылоо адистер группасы бүгүн таң Шаарда Бейжинден жолго чыгып, Конго Киншасанын Эбола вирус илдетинен сактанып тизгиндөөсүнө уландуу жардам берүү милдетин аткарууга аттанды. Адистер группасы мындан мурда эки түркүмдөгү адистер группасынын кызматынын негизинде Конго Киншасага жардам берген дарылоо отряды менен биригип, Конго Киншаса саламаттык сактоо тармактары жана эл аралык уюмдар менен биригип, техникалык жардам берүүнү уландуу кулаш жайдырат.
1: Бүгүн 2026 Жүнгө Шизаң 7-чи кезектөө Гималай тоосу эл аралык таш жолдо велосипед мүнүү жогору чек жарышы Ласада башталды. Бул кезектеги жарыш жогору деңгээлдеги 18 велосипед командасын жарышка катышууга электирди.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 7 айдын 31 күнү маалымат берүүчү ишмердин сөзүн акыл келтирип кабарлаганына негизделгенде, АКШ менен Сыралия Иран энергия негизги жабдууларына карата катуу жардыруу алып барууну пландап жаткан. АКШ зунтун Трамп эң соңку аракет буйругун алыйда түшүрбөгөн. Кабарда мындай делген. Аракеттин АКШ жана дүйнө экономикасына сокку алып келүүсүнө кабатырлангандыктан байланыштуу тараптар аптанын 1-чи күнү акча мамиле базары ачылуудан мурда аракетти акырлаштырууну колго келтирүүнү талкуулашкан. Иран маалымат аралчыларынын бүгүн Иран саптарларынын сөзүн акыл келтирген кабарында мындай делген. АКШ Сыралиянын Ирандын негизги жабдууларына сокку берүүсү бир түрдүү акыбетин ойлошпогон аракет. Иран Парыс колтугу деңиз кысыгын башкаруу идарасы 7 айдын 31 күнү жалпы билдирүү жарыялап мындай деди. АКШ армиясы Орто Чыгыш районунда сызыл аскер иштер аракетин колдонгондуктан Хормуз деңиз кысыгында калыптуу каттоон сактоо мүмкүн болбой калды. АКШ борбордук колбашчылык штабы ошол эле күнү мындай деди. Иран Хормуз деңиз кысыгын тизгиндеп албайт. Аталган деңиз кысыгы соода пароходдоруна дагы эле ачып жиберүүнү сактоодо.
1: Испания өтмөлүк жер көчмөндөр кризисинин таасири дагы эле уланууда. Испания ички иштер министрлиги 7 айдын 31 күнү мындай деди. 30 күндөн бери болжолу 50 миң законсуз көчмөн Маракечтен жер ортолук деңизинин жээгиндеги Испания өтмөлүк жери Сиутага кирди. Испания өкмөт тарап бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 67 киши бул барышта көз жумган. Испания баш вазири Санчес 7 айдын 31 күнү Сиутага барып тең талашуу иш чараларын кеңешти. Ал мындай деди. Бул жолку законсуз көчмөндөрдүн көлөмдүү чек арадан өтүүсү Испаниянын территория бүтүндүгүнө кол салгандык. Испания өкмөтү Маракеш менен кызматташып законсуз көчмөндөрдү кайтаруу барышын бачымдатат. Санчес дагы жансан алакчылык тобу Испания эң жогору сот мекемесинин мындан мурдагы кесимин максаттуу бурмалап, бул кризисти пайда кылды деп айыптады. Бул кесим боюнча Испаниянын дароо кайтаруу программасы деңизден Сиутога барган. Ошондой эле Испаниянын дагы бир өтмөк жери Миллага баргандарга ылайык келбейт. Италия өкмөтү 7 айдын 31 күнү Испания Шенген эркин өтүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирди. Франция Испания менен болгон чек ара башкарып түзгүндөөнү күчөтө баштады. Германия тарап чек арага каратылган башкарып түзгүндөө иш чарасын уландуу узарта турганын айтты. Европа кеңешинин төрагасы Коста жана Европа парламенти жагы ошол күнү айрым-айрым билдирүү жарыялап, Испаниянын учурдагы кризиске тең талашуусун колдой турганын билдирди.
0: 7 айдын

0: 31 günü мындан мурда тизгинделген Франциянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү Вар өлкөсүндө көрүлгөн токой өрттү бороондо жогору температурада дагы жайылган. Европанын көптөгөн маалымат аралчыларынын кабарынан издегенде кыска гана нече саат ичинде эле өрт аянты 12 чарчы километрден ашкан. Болжолу 2500 киши чегиндирилген. Романия өкмөтү 7 айдын 31 күнү мындай жарыялады. Кургакчылык жана дайра агын мөлчөрүнүн азаюу таасиринде Романиянын электр таратуу мөлчөрү төмөндөп, бүткүл 8 айда бүт мамкет эскертүү абалына кирди. Ошол күнү дүйнөлүк аба ырайы уюму жер шары мезгил мүнөздүү климат эң жаңы жалпы кулактандыруусун жарыялап мындай деди. Эрнино кубулушу 8 айдан 10 айга чейин уланды күчөп, күчтүү Эрнино кубулушуна айланып, жер шарындагы көп жерлердин температурасы бирчама жогору болуу мүмкүндүгү күчөйт. Буга карата БМУнун баш катчысы Гутерес эскертип мындай деди. Биринчи күчөгөн Эрнино жер шары үчүн айтканда от үстүнө май чачкандык, климат кризиси тизгинин жоготууда эл аралык коом дароо чара колдонуп тең талашуусу керек. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. АКШ зунтугун Трамп 7 айдын 31 күнү мындай билдирди. АКШ Украинанын Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасын өндүрүп бомболор тосуусуна укук ыйгарууга али кошулбады. Мындай түрдөгү техникаларды өтүнүп берүүдө сөзсүз өтө этият кылуу керек. Трамп 7 айдын башында Түркия Анкарада Украина зунтугун Зеленский менен сүйлөшкөндө Украинага Айгожи аба чабуулунан коргонуу системасынын байланыштуу тетиктерин өндүрүү укугун ыйгара турганын айткан. Зеленский ушундан улам Украина АКШ Райтхон шериктиги менен биргип Айгожи тосуучу бомбону өндүрө турганын айткан.
1: АКШ жак жарыялаган Палестин Хамасыны жалпылай куралсыздандыруу келишимине карата Хамасы 7 айдын 31 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган уюм оор түптөгү куралдарын тапшырууга байланыштуу талкуу темаларын Газа согуш токтотуу келишими кандыргасына киргизүүгө кошулат. Алдыңкы шарты болсо Израилия ар кандай формадагы чапкынчылыгын токтотуусу жана Газа алкагынан армиясын чегиндирүүсү керек. Ошол эле күнү Израилия мамлекет коопсуздук министри Бенгевер байланыштуу келишимди кабылдоого болбой турганын айтты. АКШ жак 7 айдын 30 күнү жарыялаган келишимдеги байланыштуу мазмундарга караганда куралсыздандыруу кызматынын бүтүүсүнө эрши Израилия аскери кошуну Газа алкагынан чегинип чыгат.
0: Дүйнө соода уюму 7 айдын 31 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө мезгилдүү тескөөдөн кийин быйыл биринчи мезгилдүү жер шар товар соода мөлчөрү алдыңкы статистикага салыштырмалуу 1.9% артып, окшош мезгилдегиден 3.2% артып, алдын мөлчөрдөн ашып кеткен. Жасанды акыл жөнүнөн байланыштуу электрондук тетиктер соодасы зор темпте арткан. Быйыл биринчи мезгилде бүт жер шарында доллар менен эсептеле турган жасанды акыл жөнүнөмгө байланыштуу түшүм соода сомасы окшош мезгилдегиден 40% ашуун арткан. Мында Азия районунуку көрүнүктүү болгон.
1: 7 айдын 31 күнү АКШ армиясынын бир F-35B типтүү согуш учагы Калифорния штаты Сантьягонун бир жериндеги аскер иштер базасына кулап түшүп, учкуч серпилип атылып чыгып кутулду. АКШ армия жак кырсыктын себебин текшерүүдө. Аталган типтеги согуш учагы кыска аралыктан учуу жана вертикал конуу жөндөмүнө ээ.
0: Көптөгөн Матрихтин футбол бирикмеси ошондой эле эл аралык футбол бирикмеси ички бөлүгүнүн каршылыгына учурагандан кийин эл аралык футбол бирикмесинин төрагасы Инфантино 7 айдын 31 күн кечти ачык ашкере билдирүү жарыялап, соода бөлүмчө шериктиген куруу ары дүйнөлүк футбол бөрөйү сыяктуу карамагындагы жарыш иштеринин бир бөлүк жарнагын сатуу сунуш долбоорунан баш тартканын жарыялады. Бул сунуш долбоорун эл аралык футбол бирикмеси 7 айдын 28 күнү жарыялаган. Европа футбол бирикмеси, Орто Түндүк Америка материги ошондой эле Карып деңиз районунун футбол бирикмеси жана Азия футбол бирикмеси каршы тура тургандарын айкын билдирген.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 2 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 20 күнү. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктан температура 23-35 градус айланат.

0: астында сыйты сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштери сарайы ачылып, Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катыштуу ары куттуктоо сөзүн сүйлөдү.
1: Аптанын районубуздун жер жерлеринде формасы көптүрдүү кыймылдар өткөрүлүп, 1-август армия майрамын утурлап, армия менен элдин балык менен суудай мээримин ортак баяндашты.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң эдрадык таш жол, ташымал, жүргүнчү жүк ташымал мөлчөрү зор даражада артып, Азия Европа алтын жолунун жашоо күчү сызыл кое берилди.
1: Жунго Шинжаң Тажикстан товар көргөзмөсү жана керкиналардын экономика соода алмаштыруу жыйыны дүйшөмбүдө өткөрүлдү.
0: Шинжаң метрология идарасы аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроо жооп куралы. Шучаң жыданы жаратып, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшү даражасын өстүргө бөлгө болду.
1: Жайып кургатуу чарбасы токсун ооданынын калкты жумуштандырып кирешесин арттыруусуна демөөр болду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабара. Тяньшань көктү тиреп, чек ара коргоо тарыхы дастанын оюп чыкты. Көңүлдүн учу кыйрысыз болуп, ата мекенди коргоо белги ташын жаратты. 8-нчы айдын 1-нчи күнү Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы Үрүмчүдө ачылды. Аптанын районду парткомунун шуучусу, Шинжаң аскер району парткомунун 1-нчи шуучусу Чин Шаочаң сарайды ачуу аземине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөп, Аптанын районду парткомунун өкмөт жана Пиңтуан атынан Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын курулуп бүтүп, ачып жиберилгенин кызуу куттуктай турганын билдирди. Аптанам райондук парткомдун орун басар шуучусу, Аптанам райондун төрагасы Эркин Тунияз, Аптанам райондук парткомдун орун басар шуучусу Бингтондун Жаңбие Хожоңё сарайды ачуу аземине катышты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болсо бүт армия боюнча туңгуш өлкөлүк аскер районсуз темасындагы көңтөрүштүк аскер иштер сарайы болуп, Шинжаң аскер району баштаак болуп куруунун үстүн алган. Майдан сарайы Шинжаңдын кызыл байлыгына сөнүп, партиянын Шинжаңда курал күчүнө жетекчилик кылып күрөш жасоо тарыхы, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүнүн курулушу өнүк тарыхы, Шинжаңдын байыркы жакынкы замандагы аскер иштер тарыхын чордондуу көрсөтүп, Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн Шинжаңды туруктуулаштыруу, Шинжаңды гүлдөнтүү, чек араны күчөтүү, коргоонун бекемдүү шаңдуу натыйжаларын жалпы бетке көрсөтүп, 2000 жылдан ашуун убакыттан бери борбордун бийлик укугу бат жүрөөндү башкарып, ата мекендин бирдиктүүлүгүн коргодой тарыхын жандуу баяндады. Чин Шаочаң куттуктоо сөзүндө мына буларды көрсөттү. Шинжаң эзелтен бери Жунго жергесинин айрылбас бир бөлүгү. Тарыхтан берки борбордун бийлик укугу ушул кенен жерде мансаптар тургузуп, штат куруп, аскер тургузуп кайтарып, дың жер ачып чек араны бекемдеп келген. Шинжаңдагы кызыл эстемеге толгон күрдүү топурак Жунго Коммунисттик партиясынын улуу көңтөрүштүк тарыхы, көңтөрүштүк иш издери жана көңтөрүштүк рухун аркалап, ар бир урпак эл аскерлери жаштык ысык каны жана ыйык милдет аркылуусу менен партияга ак жүрөк болуу, ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруудай айбаттуу барагын жазып чыкты. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайын куруу, көңтөрүш рухун өрчүтүү, мамлекет коргоону тарбиясын тереңдештирүү, Жунхуа улутуу ортоктукту таанымын бекем уютууда орчундуу ары терең маңызга ээ. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайынын тарых менен бүгүндү айырмалоо, мамлекет башкарууга жардам берип адам тарбиялоодой зарыл жөндөмүн толук көрсөтүп, кызыл кеңге мураскердик кылуудай ыйык сарай болуп, асыл жүрөлгөнү зор күч менен өрчүтүп, кызыл кан тамырды улантуусун үмүт кылабыз. Мекен сүйөрдүк тарбиясынын үлгү көрсөтүү базасы болуп, аскери бөлүктөгү офицер жоокерлер жана ар ул кадр калкын ата мекенди кызуу сүйүү, чек арага тамыр тартуу, Шинжаңды курууга жетектеп, бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз илгери сүрүү керек. Жалпы эл мамлекет коргоонун тарбиясынын чыныгы көрүнүш базасы болуп, бүт коом мамлекет коргоонусуна көөм бурган, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун курган, мамлекет коргоонусун коргогон коюу маанайды жаратуу керек. Шинжаң аскер иштеринин тарых маданиятын таратуу өршү болуп, чек ара кайтарып, ата мекенди коргоо жаңы эмелерин баяндап, ата мекенге жооп кайтарып армияны күчөтүүнүн доор кебедесин көрсөтүү керек. Шинжаңда туруштуу аскер бөлүктүн кебедесин көрсөтө турган терезе болуп, уюл таштай бекем армия өкмөт, армия эл ынтымагын бекемдеп өнүктүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаң курунун күчтүү бирикмек үчүн уюту керек. Сарай ачылгандан кийин аземге катышкандар көргөзмөнү экскурсия жарады. Шинжаң көңтөрүштүк аскер иштер сарайы негизги толку курулушу 10,000 чарчы метр жерди ээлеген болуп, кызыл жылдыз Тяньшаньды нурдантты. Жунго Коммунисттик партиясы Шинжаңдын көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскер иштер тарыхы негизги көргөзмөсү жана элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында атай темалуу көргөзмөсү ошондой эле Шинжаңдын Бингтон менен жергиликтин зарыл тескиреси. Таладагы жабдуу көргөзмөсү атайы темалуу көргөзмө.

0: сияқты олар орындаштырылған. Әрбір қызыл рух, ұйыған тарих әскеріштер мәдениет естеліктері әрбір адамды тасырлендірген көңтүрішті қармандарынан кемесе, әрбір үзілбес армияны жақты елді сүйі көрініштері, Шинжандың кенен жергесінде жылдыстардай жымыңдыған, қан кешіп көңтүріш жасаған тарих сапарын терең сезімменен баяндап, армияның елдің ынтымақтығы бір ниетте, шекараның бейпілдеген орта қорғауын күреш жасау іздерін жанды естелік алған. Сарайды ашу әзімінің алдында Чин Шаожаң, Еркін Тунияз қатарды олар армиядағы батыр үлгі типтер, қарт жолдаштар және үй бүлі өкілдерімен көрісті. Каден Кабен, Ванган, Батыш бөлік соғыс районы саяси қызмет бөлімі, Құрғақтық армиясы саяси қызмет бөлімінің байланышты жолдаштары, Шинжанда тұрушты әскери бөліктің байланышты жетекшілері және офистер жоокер өкілдері, батыр үлгі типтер, қарт жолдаштар және үй бүлі өкілдері, Автоном район және Үрімші шаһарының байланышты орындарының өкілдері, қоғам қауіпсіздігі кадр сақшылары, мектеп оқытушы, оқушылар өкілдері қатарды олар сарайда ашу әзіміне қатысты.
1: Шинжан Көңтөрүштүк Аскери Иштер Сарайы Үрүмчү шаары Тяншан району Жаштар жолу 137-чи номурга жайгашкан болуп, ээлеген аянты 15 000 чарчы метр. Көргөзмө сарайы сарайда сакталган мол маданият эстеликтери, жазма материал сүрөттөр аркылуу Шинжан Көңтөрүштүк Аскери Иштер тарыхын жалпы беткей көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Эңдин кабарынан угуңуздар. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери Иштер Сарайы ачылган күнү Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн офицери, жоокер өкүлдөрү жана Үрүмчү шаарындагы арлот кадр калк өкүлдөрү экскурсиялоо линиясын бойлой көргөзмөнү астейдил көрүп, кызыл аңгемелерди тыңшап, кызыл кеңге мураскердик кылды. Шинжан аскерий району белгилүү бөлүктөн Яң Чен мындай деди: "Ар бир нактылуу буюмдар, ар бир көңтөрүштүк күрөштөр жана чек араны кайтарган шаңдуу өтмүш, ар бир урпак офицери жоокердин Шинжанга тамыр тартып, ата мекен үчүн салым кошкон алгачкы мүдө ыйык милдетин жандуу эстеликке алыптыр. Кайтып баргандан кийин сарай аркалаган ак жүрөктүү салым кошуу бекем кайтаруу рухун Лен отряд курулушуна жоролуштуруп, күнүмдүк машык милдет аткаруу барышында алгы муундардын истерине салыштырып кыйынчылыктан коркпой, катаң талап коюп, чек ара кайтаруу кызыл кан тамырына жакшы мураскердик кылабыз. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери Иштер Сарайында бир негизги көргөзмө, эки атай темалуу көргөзмө, бир атай темалуу көргөзмө району орундаштырылган болуп, 23 000 жүрүштөн ашуун сарайда сакталган маданият эстеликтери, 1500 ашуун жазмача материал сүрөт, 10 канча группа негизги темалуу айкел көрүнүштүү калыбына келтирүү, май боёк менен бедерлөө сыяктууларды камтыган. Манда негизги көргөзмө Кызыл жылдыз Тяншанды нурдантты. Жунго Коммунисттик партиясы Шинжан көңтөрүшүнө жетекчилик кылган аскерий иштер тарыхын негизги тема кылып, партиянын Шинжанда көңтөрүштүк күрөшкө жетекчилик кылуусун жана жаңы жунго курулгандан берки Шинжанда туруштуу аскерий бөлүктүн согуш отряды, кызмат отряды, өндүрүш отряды ролун көрсөткөн шаңдуу тарыхый сапарын көрсөткөн. Эки негизги темалуу көргөзмөнүн негизги темасы айрым-айрым элимди сүйөм, армиямды сүйөм, түбөлүк ата мекен кучагында болуп, айрым-айрым армия менен элдин ынтымактуу өнөгөлүү мисалдары, хан, таң доорунан чең дооруна чейинки Шинжандын аскерий иштер тарыхы баяндалган. Негизги темасы Шинжан Бенгтон менен жергиликтин зарыл тезкиреси атай темалуу көргөзмө району, Шинжандын жаратылыштык жогорапиясы жана гуманитардык жогорапиясы каражатын эмерчиктей 5D видеосу аркылуу Шинжандын байыркы жибек жолундагы алкым жана бир алкак бир жолдун өзөктүү району катары стратегиялуу ордун көрсөткөн. Белеге караганда, Шинжан Көңтөрүштүк Аскери Иштер Сарайы сыртка карата дайымдуу ачып жиберилип, аптанын экинчи күнү сарайды жаап, асырап, коргоп, закондо белгиленген айт майрам эс алуу күндөрү калыкты калыптуу күтүп алат экен. Топ жекелер, кара курум коргоочусу шыбыр сөз жалпылык номур аркылуу алдын болжошуп экскурсияласа болот. Шинжан Көңтөрүштүк Аскери Иштер Сарайынын мудуру Жаң Шиубинг сарайда атайы түшүндүрүүчү, үндүү жол баштап көрсөтүү септелгенин, дөңгөлөктүү орундук эмеректи сактоо сыяктуу элге оңтойлуу тейлөө менен аксыз кандай турганын тааныштырып мындай деди. Көпчүлүк алдын болжошуп экскурсияласа түгөл аксыз. Кийинче сырттагы аянтта чоң типтеги курал жарак жабдууларды көргөзмөлөйбүз. Коомдук конушка кирүү, мектепке кирүү жана чек ара коргонуу отрядына кирүү, биринчи чепке барып кыдырып көргөзмөлөөнү уландуу жылыштатабыз.
0: Буда бир канча күндөн бери Автоном районунун жер жерлери армия менен эл бирлешме достугу, армияны колдоо, алыстыруу, кызыл тарбия сыяктуу формасы көптүрдү кыймылдарды улашып айтып, Жүнгө эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын кубанычтуу суарып, армия менен эл балык менен суудай болуп ортак тил табышты. Эми станциябыздын универсал кабарына катыштары. 1 август армия майрамынын алдында Дөрбүлжүн ооданы армияларын жаңыртуу Биңтуан менен жергиликтин терең махабат атындагы Жүнгө эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдыгын куттуктоо бирлешме көңүл ачуу кечелигин өткөрдү. Туруштуу жериндеги куралдуу сакчы, чек ара башкаруу, аскерликтен кайткандардын өкүлү жана ар улут калкы бир жерге чогулуп, тартымдуу адабият көркөмүн номерлерди коюп, бой тиреген аскер кошунга урмат билдирип, армия жана элдин дилдештик күчүн уютту. Бүт майдан кечелик кызылга мураскерлик кылып, армияны күчтөндүрүү их милдети. Армия жана эл тилдеш болууну негизгилене кылып, 12 асыл берүүнү көңүл коюп тандап чыгып, туруштуу жериндеги аскер бөлүктүн ак жүрөк милдет аткаруу, тынчтыкты коргогон руху манайын жан жактуу көрсөттү. Дөрбүлжүн ооданынын тургуну Айгерим Асан мындай деди. Биздин туруштуу жердеги офицер жоокерлердин сахнага чыгып оюн койгондогу келишимдүү келбет жоомарттыгын, жашоо күчүнө толгонун көрүп, ичимен аябай сыймыктандым, айрыкча толкундандым. Алардын күн-түн дебей бекем туруп, тымызын салым кошуусунда анан биздин бейпил бактуру турмушубуз баарытка келген. Санжок үз автонома урасындагы ар кайсы оодан шаарлар армияны колдоо ал суроо аралоо кыймылын кулаш жайдырып, туруштуу жердеги аскер бөлүктүн офицер жоокерлери, аскерликтен кайткан карт аскерлер жана напака объектилерине турмуш керектүү буюмдарын берди жана майрамдык салам жеткирди. Санжы шаары Ташиүчү шаарчасы 1 август армия майрамы партия курулушун бирлешип куруу негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. 30 аскерликтен кайткандар өкүлү жана коомдук конуштун кадр калкы кызыктуу адабият көркөмдөр номерлерди чогуу көрүп, мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Суючиндин нах майдандагы үгүт лекциясын кунт коюп угуп, көпчүлүктү жергиликтин экономика жана коомун өнүктүрүү барышында жаң жетишкендик жаң натыйжа жаратып ашыктандырды. Аскерликтен кайткан Линжишен мындай деди. Аскерликтен кайткандар катары мен сөзсүз кошундун шаңдуу жүрүлгүсүн өрш алдырып, чымырканып кызмат иштеп, жергиликтин экономика курулуш үчүн өзүмдүн сарымды кошом. Мамлекеттик чыгаган партия иштери кызматкери Санжы Суючин ыктыярдуу тейлөө кызмат пункти партия чайкасынын шуучуси Суючин мындай деди. Биз ар кайсы түрдөгү көңүл жарыткан тейлөө кыймылдарын сызылгулаш жайдырып, чын жүрөктөн, чын сезимден биздин азыр аскер милдет аткарып жаткан аскерлер жана аскерликтен кайткан аскерлерге көңүл бөлүп, бүт коомдо армия элди сүйө, эл армияны колдо, армия эл чогуу курган бир үй бүлө кишилери жакшы маанайын жаратабыз. 7-айдын 30-чу күнү Күчар шаары Чыңнан күчө башкармасы караштуу райондогу аскерликтен кайткандарга кызыл изди издеп, аскерлердин касиетин сактоо негизги темасындагы экскурсия кыймылын кулаш жайдырды. Карт аскерлер туруштуу жериндеги аскер кошун тарых сарайы жана Күсен Ачаевканасына кирип, ар бир барча тарыхы сүрөт, ар бир күңтөштүк маданият эстеликтеринин алдында айбаттуу ай жылдарды кайра эске алып, кызыл эстемелерден алгыроо күчүн кабылдап, баатыр улуу муундарга улуу урмат билдирди. Аскерликтен кайткан Мамет Имин мындай деди. Партия тарых сарайынын алдында туруп, көнө буюмдарды, көнө сүрөттөрдү көрүп, карт аскерлердин күрөш кылган аңгемелерин угуп, кызыл кан тамырды урпактан урпакка чейин уландырууну терең сезип жеттим. Кошундан чегинсем да, касиетинен кайтпайм. Аскерликтен чегинсем дагы, кайратман кайтпайм. Мен аскерлердин сүтүн уландуу түбөлүк сактап, кызыл рухко мурастык кылып, мындан кийинки турмуш жана кызматты мыкты иштеп, алга илгерилеп, бекем туруп аркалайм.
1: 1-айдан 6-айга чейин Шинжаңдын эл аралык таш жол ташмалында жаркын натыйжалар жарык көрдү. Жүргүнчү жүк ташмал мөлчөрү 20%дан ашуун артты. Шинжаң Азия Европа алтын жолу катары чогултуп, таратуу канат керүү курбаты сызыл күчтөндү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алдыңкы жарым жылда Жеменей чек ара ооз эл аралык таш жол ташмалынын жүргүнчү мөлчөрү 54400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиге салыштырганда 84% артты. Чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн көбү тууганчылаган, соода кылган, саякаттаган жүргүнчүлөр болгон. Эркин Капсалым Жеменей ооданындагы бир эл аралык таш жол жүргүнчү саякат автоунаасынын айдоочусу ал кабарчыга мындай деди. ар күнү жүргүнчүлөргө толот, жашыл жол бар, таможнадан өтүү берекети жогору. Жеменей чек ара оозу, тамак ашка иштетилчү май, тоют материалдары, муздатылган жашан суу түшүмдөрү сыяктуу 5 чоң түрдөгү товарды импорт кылуу, мөмө жашылчаны экспорт кылуу белгиленген чек ара оозу.

0: өберілген чегарадан кіріп чыққандар 25 мың адам реттен ашып, қатты ташмал құралы 5700 автоунадан ашып, жалпы 42 мамлекет менен райондың жүргіншілері бұл чегара оғызы арқылы чегарадан кіріп чығады. Пакистандық саяхатчы Қамза мындай деді: «Жүнгоғы келгенімде абдан оңтойлу сезіндім, барған сайын жақшырыптыр». Быйылы 1-ші айдан 6-ші айға чейін бүт автоном райондо ел аралык таш жолдун жүргүнчү ташмал мөлчөрү 646700 адам ирээтке жетип, окшош мезгилдекиден 23.6% артты. Жүк ташмал мөлчөрү 8.382.500 тонна болуп, окшош мезгилдекиден 22.7% артып, бүт автоном райондун чек арадан кирип чыккан автоунаасы 750.000 автоунадан ашты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты ташмал тейлөө башкармасынын орун басар башчысы Шиян Чүн мындай деди: «Чегара аттаган таш жол ташмалын оңтойлуулаштыруу деңгээлин дагы бир демжий жогорулатып, таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу бышып жетилген үлгүлөрдү жайылтып, эл аралык таш жол ташмал автоуна уруксат күбөлүгүн электрондоштурууну бачымдырыштатып, ансайын жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып чиберүүгө өбөлгө болобуз».
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратоозу чегара оозу чегара оозунан кирген ачтык 678 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 97.5% артып, Үрүмчү таможнясы бүт таможня районунун чегарадан кирген ачтык жүк ташымал мөлчөрү 60% ашуунду ээлеп, райондун ачтык импортундагы өзөктүү чегара оозу орду болууну туруктуу сактады. 7-ci ayın 30-cu günü Alatoo oozu çegara oozu almaştırıp jüktü kampasının içinde bir türküm Orusiyadan girgen gök burçak maşinadan düşürüldü. Uçurda Alatoo oozu tamojnası Karaşturayan'ın jalpı 4 çegaradan girgen açtıktı belirleyen gözümülde başkaru maydanını orundaştırıp kaltağı açtık saru tarakay sarıngan açtıktı tekşeri cumuşun teğen arımda üstünü arıp jakşırgan katuu jabtuularda telegeleştirip jük taşuu mölçörünün tez artuusuna mıkta negiz saldı. Şinjan, Anrun, el aralık jük taşımalı ökülçülük çektüü şeriktigi tamojnaga maalımdoo bölümünün direktoru Yang Ming mındai dedi: «Biz negizinen ökülçülük kılıp import kılgandardan toyttuk buğday. Gök buğurçak jana zıgır urugu sıyaktuu açtık egin türündöki tovarlar. Былтырга салыштырганда биздин импорт мөлчөрүбүз 30% айланасында көбөйүп, таможнадан өткөрсө тез барышы оңтойлуу болсун тике сезиндик. Мамлекеттин чегарадан ачтык киргизүүдө белгиленген чегара оозу катары Аратоо оозу чегара оозу району орду жана саясаттын кабатталуу артыкчылыгына сүйөнүп, жол берекетин толук кое берип, мамлекет ичиндеги ачтык майга иш кошуучу керканаларды туруктуу ишенчиликтүү чеки материал камсыздоосу менен кандады. Ачтык келгенде чогултуу, оборот талабы тез болуу артыкчылыгына карата Аратоо оозу таможнясы кошумча шарт боюнча алды менен айыруу оңтойлуу үлгүсүн жолго коюп, ар бир түркүм товардын чек ара оозунда туруп калуу убактын 5-ден 7 күнгө чейин кыскартып, таможнядан өткөрүү акын 80% үнөмдөп, үйүү майданынын басымын өнүмдүү азайтты. Ошону менен бирге тажрыйба гана акыл жөндөмдөштүрүү системасына сүйөнүп, текшерүүгө жиберүү, жүрүшүн жылыштатуу, натыйжасын чагылдыруу бүт барышын линиясын жабык ишке ашырып, текшерип өлчөө убактын 30% ашуун кыскартты. Аратоо оозу таможнясы темир жол текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Ли Годон мындай деди: «Биз мөөнөттүү мурда керхананын импорт ажатын иликтеп, темир жол аркылуу импорт кылынган ачтык тароонун алдын текшерип тастыктоо, текшерүүнү жолго коюп, ачтыкты таможнядан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз».
0: 7-ci aydan 29-cu gününün 30-cu gününe çeyin, Jungo Şinjan Tajikistan tovar görgüzmesi jana kerkanalardan ekonomika soda almaştıruu jıyına Tajikistan'dan borboru düşembede ötkörüldü. Emi bul jönünde ıstansiyabız kabarçısı Leo Kay'den kabarnuğa sızdar. Бул жолку көргөзмөнү Жунго Шинжан соодан илгери сүрүү коому менен Тажикстан соода үнөр жайчылар коому биргелешип баш болуп өткөрдү. Жунго Шинжан менен Тажикстандан келген өкмөт керканалары өкүлдөрү, Тажикстандагы Жунго каржы салуу керканаларынын өкүлдөрүнөн 150-ден ашуун киши бир жерде чогулуп, өнүгүүнү ортак пландады. Көргөзмөгө катышкан керканалары жабдуу жасоочулук, курулушчулук жана материал жоңуу дарылары, пахта токумачылык, маданият тейлөө сыяктуу салаларды каптады. Шенжаң Тайтоңюан курулуш материалдары чектүү жооптуулук шериктигинин орун басар баш директору Хэ Ю кыймыл нак майданында көптөгөн Тажикстан керканалары жооптуулары менен тереңдей пикир алмаштырды. Ал кабарчыга мындай деди: жеринде зияраттоо, керкана, ошондой эле базар терминалына карата ээлөө алып баруу аркылуу жогору

0: Төмөн агымдагы кээ бир керканаларыбызды ошондой эле камдоо желесин төп анализдеп, биздин бул кесиптин топурак курулуш материалдарына болгон ажат көмүскөгүчү эбегейсиз чоң экенин байкадык. Шенжаң соодан илгери сүрүү коому көргөзмө бөлүмүнүн жооптуусу Ши Жүнли, бул жолку көргөзмө жогору берекеттүү тике төп болгон өкмөт менен керканаларды чиркештирүү, камдоо ажатты алмаштыруу өрүшүн куруп, Шенжаң керканаларынан сыртка чыгуу, сырткы каржы кайнарын киргизүүнү дагы бир демжий түртмөктөгөнүн билдирип мындай деди. Тажикстан керканалары Жунго Шинжаңдын машина жабдууларын септөө, курулуш куруу, булганды сууларды бир жактылуу кылуу сыяктуу сала түрлөрүнө карата күчтүү кызматташты каалоосун билдирди. Жунго Шинжаң керканаларынын техникалык нактылуу курбаты, түшүм сапаты жана төр үлгүсүн жогору даражада моюндайт. Кийинки арымда Шинжаң соодан илгери сүрүү коому жергиликтин базар өнүгүү ажатына сызыл чиркештирип, эки жердин төп кызматташуусу үчүн жан жактылуу тейлөө менен камдап, Шинжаң керканаларынан чет элге чыгып буйрутма алып, базар ачуусуна жардам берет.
1: Азыр автоном районунун жер жерлери бир түргүн маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат түшүмүн жана кесип турпатын моруктуруп, маданият саякаттын терең жуурулушуп, өнүгүүсүн түртмөктөп, саякатчыларды ансайын жакшы саякаттап, оюну туюнусу менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздары. Азыр Моңгул Көрөө ооданынын Тулпар саякат маданият бакчасы жылкы маданиятын көрсөтүү туюну борбору курулуштуру туруктуу жылышта турууда. Төргө жалпы 230 миллион юан каржы салынып, курулуш аянты 17300 чарчы метрден ашып, негизинен жылкы маданияттын туюну борбору телеге элешкен кошумча жабдуулар, ошондой эле 642 мотордуу автоуна сыйдырыла турган чоң типтеги бөлмө сыртындагы автоуна токтотуу майданын курат. Туюну борбору жылкы маданияттын көрсөтүү илимди жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү, өз ара туюну жана жарыш иштерин жүргүзүүнү бир тулку кырып, жергилик жараткан чөкмөн кайда жылкы маданияттын туюну өзөктүү аралчысы саналат. Төр техника жооптуусу Муди мындай деди. Жер асты курулмасынын жумуш баскычын бүт күчү менен түртмөктөп, куруу алдындагы жер асты үйүн салуу жумушу толук бүткөндөн кийин жер үстү негизги курулмасы жумушуна жалпы бетке киришип, быйыл 9 айдын 20 күнү негизги толкусунун төбөсүн жабуу күтүлүүдө. Бул мезгилдерде жалпы 95 миллион юан каржы салынган Саван шаары Аршанкөрк району негизги жабдуулардын даражасын жогорулатуу курулуштуруу күчөө баскычына кирди. Төр Көрк райондун жол көпүрөсү, саякатчыларга тейлөө жүргүзүү борбору, акыл жөндөмдүү автоону токтотуу сыяктуу курулуштарды өзгөртүүнү ичине алып, Көрк райондун катуу жабдуулар кыскарлыгын туруктап, 10 айдан мурун жалпы бетке жумуш бүтүрүп, иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Саван шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басары идара башчысы Лиу Хуан мындай деди. Төр жалпы бетке иштетүүгө киришкенден кийин Көрк райондун негизги жабдууларын кемелдендирүү, телеге элешкен жабдууларды кылдаштыруу, саякат тейлөөсүн элге оңтойлуулаштырып, жалпы бетке даражасын жогорулатып, Саван Арашан саякат дайым билген бир демжий жаркыратат. Ошону менен бирге өлкө жолу 101 линиясы боюндагы маданият саякат байлыгын өнүмдүү жалгаштырып, бүт жөлкөм саякатынын өнүгүү аракет энергиясын чыйралтат. Саякат түйүн шаар катары Үрүмчү шаары бир түркүм түйүндүү маданият саякат түрү курулуштарын бачымдатып, маданият саякат кесибинде бир күндүк даака кыруудан терең сезинүү бүт жөлкөмдө туруп калууга карайтып өзгөрттү. Учурда Шинжаң, Минжэ, Чоома 1-номер маданиятта жаңырык жаратуу бакчасы сыяктуу 5 жердеги өзгөчө көчө району, автоном район даражалуу саякатта эс алуу көчө району болуп курдууга чымырканып жатат. Үрүмчү чоң базары Жөөчөндөр көчөсү 2-чи мезгилдик Жанлайчың маданият соода саякат универсал толкус даражасын жогорулатууну бүтүрүп, Чүйгүн Даамдар көчөсү, Анар Гүлү көчөсү, Теңүүл шыңдан турган 3 чоң бөлүктү жаратып, 24 саат тижараттагы шаар кечки саякат жер белгисине айланды. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы кесип өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматкери Сания Шайт мындай деди. Быйыл бүт шаарда жоспорлонгон маданият саякат түрү 104 болуп, жалпы 50 миллиард юандан ашуун каржы салынды. Биз Жоман көчөсү маданият саякат көчө району, Шиңяо 2040 санарып маданиятта жаңырык жаратуу бакча району сыяктуу түр курулуштарды түйүндүү түртмөктөп, Үрүмчүнүн маданият саякат кесип турпатындагы бир демжий моруктуруп, күтүп алуу курбаты жана керектүү жөндөм даражасын жогорулатып, бүт Шинжаңдагы ар улут калкы жана мамлекет ичи сыртындагы саякатчыларына жакшы тейлөө жүргүзүп жана жакшы байланыштырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саратан жайда автоном районубуздун жер жерлериндеги табагый кооз көрүнүштөрү чар тараптан келген саякатчыларды арт-артынан келип, кооз Шинжаңды жайбаракат саякаттоого иликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Ташкоргон Тажик автоном ооданында караса көз жеткисиз, ден саатан шалбасы, аскар ары айбаттуу муздоо чокусу, көк менен жашыл түс ажарын ачкан Байшаху көлү сыяктуу мол табыгый көрүнүштөрдөн жер жерлерден ойноого келген саякатчылар мээримин үз албады. Ханандык саякатчы Шу Хау Ю мындай деди: Ташкоргон ооданы деңиз деңгээлинен бир кыйла бийик, бир кыйла салкын. Дагы Ташкоргон ооданында көптөгөн көрк түйүндөрү бар. Башка жерлерден көрө албай турган көрк түйүндөрү бар. Абдан өзгөчө. Мен достор тегерегине жарыяладым. Текес ооданына жайгашкан Карыжон жайлоосунун көркөмдүгү көздүн жоосун алат. Жап-жашыл жайлоо кудум жашыл килем төшөлгөндөй, короо-короо койлор менен уйлар жайбаракат жайылып жүрөт. Малчылар тулпарларына минип туйлатып чапкылап жайлоодо кыйкырып жүрөт. Карлуу тоо, булут теңизи, жашыл чөп, төрт түлүк мал айбаттуу кооз сүрөт оромосун калыпташтырган. Бул мезгилдерде Карыжон эл аралык экология саякат районундагы саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү тез темпте артып, көрк районунда орунда экология автоуна токтотуу ордулары жаңыдан кошулуп, жаңы энергиялуу электр зарядтоо мамылары кошо орнотулуп, бүт өлкөмдө 5G сигналы толук каптоо ишке ашырылды. Ошон менен бирге тордо убакытка бөлүп алдын келишүү, күбөлүк аркылуу бакчага кирүү жолго коюлуп, саякатчылардын кезекке туруу убакты өнүмдүү кыскарды. Жаңсулук саякатчы Жин Шүэнин мындай деди: Чынында абдан жакшы саякат, атактуу жер экен. Кооз Шинжаңдын аты жөн эле чыкпаган экен. Саратан жайдагы Багыраш көлү мөлтүрүп, сыдырым шамал жел аргы согуп, жээгиндеги камыштар ыргалып, суу куштары учуп конуп, көлдүн көрүнүшү менен экология жашылдыгы өз ара айкалышып, кооз жай күнүнүн сүрөт оромосун калыпташтырды. Көптөгөн саякатчы моторлуу кайыкка отуруп, көл бетинде зымырап ойноп көңүл ачты. Саякатчы Ноа Миң мындай деди: Моторлуу кайыкка отуруп абдан көңүлдүү ойнодум, көңүлүм ачылып жыргап калдым.
1: Шинжаң метеорология идарасы жасанды акыл жөндөм менен аба ырайы тейлөөсүнүн тереңдей жугурдушуусун башым түртмөктөп, аба ырайы боюнча акыл жөндөмдү суроочу куралы Шужияң жыданы жаратып, карыктын ар түрдүү аба ырайы тейлөө маалыматына ээ болуусуна ансайын оңтойлуу жол менен кандап, аба ырайы тейлөөсүнүн акыл жөндөмдөшүп даражасын өстүрүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, немгирлердин кабарынан угасыздары. Шужияң жыда жасанды акыл жөндөм техникасына сөөнүп, бүт Шинжаңдагы мол аба ырайын күзөтүү өлчөө байлыгын бириктирип, аба ырайы сандуу маалыматтын акыл жөндөмдү изиктөө, автоматтык статистикалоо, салыштырып анализдөөнү ишке ашырды. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайы системалуу өнүктүрүү ишканасынын мудуру Ли Ачао тааныштырып мындай деди: Бүт Шинжаң чөлкөмдөгү ар кандай орундун аба ырайы нактуу сандуу маалымат менен кандай тарыхтагы окшош мезгилдин күзөтүүчү сандуу маалыматын жана белгилүү убакыттагы статистикалоо наркы, жогору чек нарк сыяктууларды салыштырууга болот. Жалпылык абонтор кесиптик аталма иштетпей туруп эле текшере алат. Табигый тил алмаштыруу үлгүсүнө сөөнүп, Шужияң жыда ар түрдүү аба ырайы сандуу маалымат кампасын туташтырып, сандуу маалыматты чыгарып алуу, эсептөө анализдөөнү бир күнүккө аркылуу бүтүрүп, карыктын өндүрүш турмуш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтууну ансайын төп болгон аба ырайы маалымат тереги менен кандайт. Шинжаң аба ырайы маалымат борбору, Шинжаң аба ырайы архив сарайынын орун басары мудуру Хэ Фаң Шужияң жыдадагы сандуу маалымат кайнарын уландуу кеңиртип толуктап, моделдин доорун алмаштырып, кылдаштырып, санарып илим техникасы аркылуу Шинжаң метеорологиясын замандаштыруу камсыздоо урбатын жогорулата турган тааныштырып мындай деди: Азырга чейин Шужияң жыдадан сураштыруу берекети 10 эседен ашуунга жогорулады. Төптүк салыштырмасы 95% ашты. Кийинки айрымда жалпылык абонтор көбүн бурган алдын маалымат, алдын сигнал, апатты жалпы беткей текшерүү, айыл чарбага тейлөө жүргүзүү сыяктуу сандуу маалыматтарды уландуу киргизип, моделдин аба ырайы кесибине болгон түшүнүү урбатын кылдаштырып, сандуу маалыматты текшерүүдөн долбоор берүүгө карай алкууну ишке ашырабыз.
0: Жай киргенден бери Токсун ооданы Ша шаарчасы сызыл уланган 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык температуралуу аба ырайына сүйөнүп, жоон топ калемпир соодагерлерин калемпирди жайып кургатууга иликтирди. Климат пайдасы бардыкка келтирген жайып кургатуу чарбасы жергиликтеги калыкты жумуштанып кирешесин арттырууга жетектеди. 7 айдын 31-чи күнү Кабарчы Токсун ооданы Шаар шаарчасы Нанху кыштагынын калемпирди жайып кургатуу нак майданынан кып-кызыл жайып койгон калемпирлер бүт жерди каптап, кыштак тургундары тартиптүү жумуш бөлүштүрүп, айрып чыгуу, калемпирди оодарып жайуу менен карбалас болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мердан Махмуд Кабарчыга мындай деди: «Биз ар жылы Корладан калемпирлерди ташып келип, Токсунга алып барып жайып кургатабыз. Бул жактын аба ырайы ысык, жайып кургаса абдан жакшы. Токсун жак өкмөтү дагы бизди аябай колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жайып кургатуу майданын таап берди. Өткөн бир аптада Токсун өкмөтү бизге 500-ден ашуун жумушчу таап берди». Кып-кызыл жайып кургатуу майданы өзгөчө айылгыштак көрүнүш линиясы болуп эле калбай, дагы калктын жакын жерден жумуштануу кирешесин ашырып байуусун алып жүргөн кызыл сонун жер. Жергиликтеги кыштак тургундары калемпирди оодарып жайуу, айрып чыгуу, калтага салуу сыяктуу кызматтарга катышып, күндүк кирешеси 200 юан айланасына жетти. Эмгегине карай маяна алып, көп иштесе көп алды. Быйыл 43 жаштагы Нанху кыштагынын тургуну Касиет Турсун нарпалгандардын бири. Ал Кабарчыга мындай деди: «Биз бир жактан иштеп, бир жактан үйдөктөргө карап дагы акча таптык». Токсун ооданы Шаар шаарчалык эл өкмөтүнүн орун басары шаарча башчысы Мерхаба Мойбил өкмөт жайып кургатуу майданын башкарууну сызыл өлчөмдөштүрүп, жумушчу иштетүү теңшөөнү бир жөнкө жоспорлоп, соодагерлердин адам иштетүү ажатын, жергиликтин эмгек күчтөрүн төп жиберүүнү иштиктүү чиркештирип, сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзүп эле калбай дагы климат пайдасы дагы ан сайын көп жергиликтүү кыштак тургундарга нарп жеткиргенин айтып мындай деди: «Кийинки арымда биз калемпирди айыруу, одоно иш кошуу кесип желесин узартып, жайып кургатуу кесибинин даражасын өстүрүп, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп, айыл кыштакты гүлдөндүрүү кесип негизин бекемдейбиз».
3: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Фучэн өлкөсүнүн Ниңда шаары, Лоңян шаарларынын Шинжанга нышандуу жардам берүү даарылоо тизмелери өзүндүк артыкчылыктарын көрсөтүп, Кутубей ооданынын даарылоо тейлөө деңгээлин өстүрүүсүнө жардам берип, жергиликтеги журчулуктун эшик алдында сапаттуу даарылоо тейлөөсүнүн баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми бул жөндөгү кабарды угасыздар. Жакында Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасынын бөлүмчө доктурканасында Фужен өлкөсүнүн Ниңде шаарынан келген Шинжанга нышандуу жардам берүү көз оорулар бөлүмүнүн адиси Ван Юйчин көптөгөн жогору жаштагы негизги оорулар биргелешип кеткен көзүн чел баскан ноокастарга жеңиштүү операция жасады. Кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга нышандуу жардам берүү атысы катары Ван Юйчин Фужендин көз оорулар бөлүмүнүн мүнөздүк дарылоо техникасы менен жаракатсыз операция тажрыйбасын Кутубейге алып келип, жергиликтин татаал көз ооруларын мүнөздүк дарылоо деңгээлин өстүрүүгө жардам берди. Ван Юйчин мындай деди: «Мен дарылоо, илим изилдөө, окутуудан турган үч жакта кызматтарды улаш айдырып алып кете албай турган көз оорулар бөлүмү дарылоо адилетин куруну колго келтирем. Кутубей оодандык баш доктуркана эл доктурканасы бөлүмчө доктурканасынын көз, кулак, мурун, кекирдеги оорулар бөлүмүнүн доктуру Чаудандан мындай деди: «Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери келип, устаздар колмо кол шагирт жетектеп, бизге ан сайын өлчөмдөшкөн мүнөздөп дарылоо баскычтарын үйрөтүп, кыскарыктарыбызды толуктап, бүт оодандагы элге ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүгө мүмкүндүк жаратты». 13 түркүмдөгү Фужен өлкөсүнүн Лоңян шаары, Ниңде шаарларынан келген Шинжанга нышандуу жардам берүү доктуру жалпы 9 киши болуп, Шинжанга нышандуу жардам берүү убакты 1.5 жыл. Ниңде шаарындагы кыска мезгилдик ийкемдүү Шинжанга нышандуу жардам берүү адистеринен 5 жиберип, 3 айлык төп жардам берип жөлөөнү кулаш шайдырды. Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери мүнөздөмө берип, дарылоо тейлөөсүн кулаш шайдыруу менен бирге дагы илимдүү орток куруу, техника жактан жардам берип жетектөө аркылуу доктуркананын арнаруу бөлүмү мүнөздөмө берип, дарылоо курбатын күчөттү. Кутубей оодандык баш доктуркана парткомунун мүчөсү Чоу Жин мындай деди: «Кутубей оодандык баш доктуркана көптөгөн чараларды тең колдонуп, сапаттуу Шинжанга нышандуу жардам берүү байлыктарынан жакшы пайдаланып, клиника жакта Шинжанга нышандуу жардам берүү адистерин негизги катмарга түшүп, кыдырып жүрүп, милдеттүү мүнөздөмө берүү, кесиптик оорларды күзөтүү, саламаттык үгүт тарбиясын кулаш шайдырууга уюмдаштырды. Шинжанга нышандуу жардам берүү адистери устаздар шагирттар берүү, кесиптик тарбиялоо, илимдик орток куруу аркылуу алдыңкы катардагы мүнөздөмө берип дарылоо түшүнүгүн жалпылык саламаттыкты сактоо техникасын ооданыбызга калтырып, кан берүүдөн кан жасоого карай өз көрүнүшүн ашырып, оодандын дарылоо жактагы кыскарыктарын үзгүлтүксүз торуктады».
0: Бортала Моңғол автоном обласы, моңғолдардың саймасайы түрі заттығы мес маданият мұрасының өкіл мүнөздүү мұраскері, уйон жыргыл саймасайы техникасы арқылуы жұрташтарды, қоңшыларды кирешесін ашырып байуға баштап, ар бир тал ийне жип менен эң кооз жұртунуң көрүнүшүн саймалап чыкты. Эми ыстансыябыз кабарчысы жаңы эңден кабарынууга сыздар. Жакында Арашан ооданы Жинго улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативи Карбалас көрүнүшкө кирди. 6 саймачы кыз тигүү машинасын иштетип, той азем кийими буйрутмасын үлгүртүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл экскурсиялап келген саякатчыларга моңголдордун саймасайы тарыхын жана маданият маанисин токтобой түшүндүрүп жатты. 2009 жылы Арашан Одандык Аялдар Бирлешмесинин жардамында уюн жыргыл колөнөрмөнчүлүк сайма дүкөнүн Одан шаарчасына көчүрүп баратары көмөктөштүк кооперативин курат. Көп жылдардан бери ал айланадагы арлут кыз келиндерге аксыз сайма саюу курсун ачып, жалпы 100 ашуун кыз келинди тарбиялады. Уюн жыргыл мындай деди: Биздин көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча киши бар. Ар айлык маяна 3000 юандан 5000 юанга чейин менин кесибим дагы күйөөмдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооперативин курган алгач мезгилде каржы тартыш эле. Уюн жыргылдын күйөөсү Сыржа тымызын түрдө оор жүктү үстүнө алды. Сыржа мындай деди: Мен дагы жүк автоунаамды жана козуптуу машинамды айдап негизинен бир айда тоодо иштедим. Кээде кайтып келе албайм, бирок бул акча киргенден кийин мен жубайыма берип, анын кызматын колдодум. Көп жылдардан бери уюн жыргылдын үйүндөгүлөр дагы иштиктүү аркалап, кичинесинен атасынан айрылган инесин ал той жасап чарба жаратканга чейин бүт зээни менен жакшы карайт. Уюн жыргыл жана күйөөсү жапа машакатта өз ара жардамда болуп, тилдеш ак көңүл үй бүлө истили айланадагы кишилерге билиндирбей таасир кылат. Уюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурас саймачылыгында бекем туруп, көөн кой булуттук колөнөрдү жайылтты. Атам тымызын күч чыгарып, бүт күчү менен апамдын иштерин колдоду. Алардын баардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы ата энеме окшош коомго, журтубузга маанилүү иштерди жасап берүүнү ойлойм. Быйыл 5 айда уюн жыргылдын үй бүлөсү 2026 жылдык автоном райондун эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Уюн жыргыл мындай деди: Биздин үй бүлө баштан бою өз ара урмат кылуу, өз ара күйүнүү, картайгандарды урматтап туугандарга күйүнүү, маданиятка, агартууга маани берип жоопкерчиликти аркалаган үй бүлө стили, үй бүлө тарбиясына мураскердик кылдык. Мындан кийин мен уландуу биздин кичик үй бүлөнү жакшы коргоп, асыл үй бүлө салтын жакшы жайылтам. Ошону менен бирге ан сайын көп калыкты кирешесин ашырып байытууга баштап, журтун курууга кириштирем.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жунго эл боштондук армиясы курулгандыгынын 99 жылдык учурунда автоном райондук коом коопсуздук назараты, автоном райондук аскерликтен кайткандар иштер назараты бүт автоном райондун коом коопсуздук органы менен биргелешип, 100 натыйжасы көрүнүктүү аскерликтен кайткандарды жалпы улактандырып таңдарды.
0: Жакында мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы, Борбор тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы 2026 жылдык ажайып кананын ичинде жунгону окуу, жунхуа чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын жайылтуу, социалисттик өзөктүн аркарашын жетилдирүү негизги тема көргөзмөсү кабылдаган тааныштыруу натыйжасын жарыялады. Шинжаңдан Биңтуанды ичине алган жалпы 4 түр көргөзмөгө тандалды.
1: Жакында 2026 Шинжаң сонун жери заттык эмес маданият мурастар боюнча Шинжаңга нышандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймырында Мейтуан Шинжаң заттык эмес маданият мурастары чүгүндө тизмесин расмий жарыялады. Бүт Шинжаңдан 60 ашуун сапаттуу заттык эмес маданият мурас соодагери тандалды. Бул Мейтуандын бүт мамлекет чөлкөмүндө жарыялаган туңгуч өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурас чүгүндө тизмеси эсептелет. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 18-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болот, абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп кийин ара улуттан турат, абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, абанын температурасы 18-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, абанын температурасы 26-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, абанын температурасы 20-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот, абанын температурасы 18-36°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 23-36°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралтан күн ачык болот, абанын температурасы 20-36°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 29-42°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 26-37°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 24-37°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-36°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-39°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот, абанын температурасы 23-39°C градус, айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Гүлхада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Слуу Шутинг абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул тилинин ырларынан угасыз.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети оокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду. Кичик менен кандай ролу бар? Кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Элибизди улантаа урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылуу саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оор мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оор көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эле саламаттык учурлушу сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуулаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарлануну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди.

Кулактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмүндөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жыюу өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биргелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөн номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номер эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгочунун кепилеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин оокастарынын жеке дары иштетүүчү ургампасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Мээн асыроо тааным кедергисинин алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээн ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгинде беле калбай дагы эсте кармоо деңгээли, зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урун баш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдүү изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ, ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли, логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алисхаймер оорусунун тукум кубалоо опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетилүү тааным запасы менен камдап, тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү, тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шаарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйдыралат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% ээлейт. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв илим изилдөөлөрүнөн байкалышынча, кичик мээ эч качан шайкештирүү борбор болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулук кылуу борбору экен. Аракетин инчике теңшөөдөн башка кичик мээ тынычтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска убактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт, уйкуну теңшөө тоору аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк 3 аракет аркылуу кичик мээнин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзү сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өзүн өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилер көрүлсө, сөзсүз нерв оорулар бөлүмүнө барып бас сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек.

Биринчи, мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти туз созуп, көрсөткүч манжан алды менен алыстагы туруктуз затка каратып, анан кайтарып келип мурун учуна тийгизүү. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндүгүн көрсөтөт. Экинчи, туз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учуунун дагы бир бутунун таманына чаптап, туз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачкандан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдү кылат. Үчүнчү, бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, жумуп, 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көздү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе теңдик биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт. Адистер мына муну өзгөчө эскертти. Эгер күтүүсүз баш айлануу, ордунан туруп жүгүрүүгө бүтүндөй аяргасыз калуу, башы сызыл катуу, чачуу формасында кусуу, сүйлөгөндө ачык болбостук, интонациясы башкача болуу, бир жактагы буту колу тепетексиздешүү, нерселерди көргөндө титирөө көрүнсө, эч кандай үйдө олтуруп албай, өз алдына дары ичпей, дароо чукул куткаруу телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө, сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт, улануу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп ал, баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанай толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле кат абалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө, сөзсүз тезден нерв психикорлор бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи, тепе теңдикти шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бутун эрксиз айрылып кете турган, жүрүү абалы кудум пактага депсегендей мас болуп калгандай делдеңшиген, жол жүргөндө дене дегендей эрксиз абалда бир жагына кыйшайып калат, айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи, инчик аракетти аткаруу кыйын болуу. Эстканды кармоо, нерсе кармоо инчик аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде маселе көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир кыйла чоң айырма болот, же нерселерди өтө күчөп тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү, сүйлөө жутуу кедергиге учураш. Кичик мээ доош пардасы тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан маселе көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат, интонациясынын бийик жапыздыгы кудум мурдагандай болуп калат, анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп токтош ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей, тез темпте айланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмүктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү, тааным руху шаярымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле, шымахман жыйынды оор белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынчсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат, же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп балдарда дагы узун мөөнөттүү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оору өзгөрүшү пайда болбойт, бирок төрттүдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи, узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча, неврону спирттун уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи, кичик мээнин витамин B1, B12, витамин E'ге болгон азыктыгы бир кыйла зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегенин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү, мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгү оймосу, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү, үч жогору, узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыр оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады: кичик мээнин картайуусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кичик мээнин кандай ролу бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же левитке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо алакан менен кулакты бекем бекитип алып кулак жолу ичине күчөп басып анан тез бошотуп бир канча жолу кайталоо кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы аба басымынан

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио огармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефт

негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Ал эми татыктоо аттар түрмөгүбүздө Göteborg мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштагы футболчу өспүрүмдөр менен таанышасыздар.

Кадырлуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздү. Эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрүлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышынын бутагы атуу мушмаш желелеш жарышы, мушмаш боюнча таракай мушташуудан турган 3 түрдүү жарыш күйтүндү аяктап, жалпы 108 алтын медаль жарыкка чыкты. Бутагы атуу жарышында 46 алтын медаль жарыкка чыгып, 10 түрдөгү жарышта рекорд бузуп салынды. Жарышта 10 метрлик лазер нуру мылтыгы түрү жаңыдан көбөйтүлүп, 4 алтын медаль жарыкка чыгып, мушмаш боюнча таракай мушташуу жарышында 30 алтын медаль жарыкка чыкты. Иле областы, Кашкар аймагы, Үрүмчү шаары өкүлдөр командасы айрым-айрым алдыңкы 3 орунда турду. Мушмаш боюнча желелеш жарыш майданында 32 алтын медаль жарыкка чыгып, Үрүмчү шаары, Бөрталы областы, Иле областы айрым-айрым түрдө 10, 4, 7 алтын медалды канжыгага байлады.

7 айдан бери ар кайсы жерлер арт артынан жогору температура үлгүсүнө кирди. Бирок Тянь-Шандын түндүк этегине жайгашкан Мори Казак автономия ооданы жайда кыйында колго келе турган салкын аба менен ар кайсы жерлердеги саякатчылар арт артынан бара турган салкындай турган мара жерге айланды. Учурда Мори ооданынын Эгинбулак айылы Йөлөңдү кыштагында байыркы дарактар коюу өскөн болуп, көк түстүү таш такта жаткырылган жол кыштактарга созулуп, эки жакта жапмасы бар элдик конолголор менен айкалышып, сонун көрүнүш жараткан. Бир элдик конолгонун алдында башка жерлердин номур тактасы илинген көптөгөн автоуна токтотулган болуп, короо ичинен саякатчылардын каткырык күлкү доошу жаңырып турат. Ханжоолук саякатчы Сүнгөтай мындай деди: "Бул жер абдан сонун экен. Абасы дагы, температурасы дагы жакшы, кишилер да сонун экен. Биз бул жерде салкындап, абдан жайлуу сезиндик. Дагы бир канча күн көбүрөөк туралы деп жатабыз."

Элди конолголордун жандануусу Мория ууданынын салкындоо экономикасынын жашоо күчүнүн тикелей чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мория ууданы жалпы 1,768,500 адам ирет саякатчы күтүп алып, 1,273,000,000 юан саякат кирешесин жаратты. Мория уудандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басар шужиси, идара башчысы Лейджи Дон мындай деди. Жакынкы мезгилдеги аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын ажатына биргелештирилип, биз салкындоо жагындагы мол маданият саякат кесип турпаты, асыл сапаттуу саякат тейлөөсүн жакшы даярдап, саякатчылардын салкындап эс алуу, ата эне балдары саякаты, саламаттык боюнча күтүнүү эс алуусу катарлуу, көп кайнарлуу ажатты чар тараптуу канагаттандырдык. Ар кайсы жерлердеги саякатчылардын Морига келип, 22 градустук салкын тамыз жайдан каңгыча үзүр алып, тоо талаалардагы салкын шамал жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун каршы алабыз.

Жакында Шинжаң сүтчүлүк кесиби коому баш болуп түзгөн Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы марке белгисин башкаруу чарасы жана телегелешкен желелеш коллектив өлчөмү расмий жарыяланды. Бул өлчөмдө назарды ошол жердин сүт кайнарын коргоо кайнарынан башкарып тизгинде маркеге укук берүү катарлуу салаларга чордондоштурулган болуп, Шинжаң сүт түшүмдөрү жалпылык маркесин өлчөмдөштүрүүдөгү кыскалык толуктанды. Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесинин өзөктүү маңыздуу мазмуну. Шинжаңдын асыл сапаттуу чийки сүт кайнарын атайын коргоп, катаң рухсат берүү босогосун анык бекитүүдөн турат. Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтүнөн иш кошуп жасалган сүт түшүмдөрүн иштеткендеген бул марке белгисин иштетүү укугу берилет. Ошону менен бирге жарыялаган Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы Нукура уй сүтү, Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы уй сүтү, сүт кайнары базасын башкаруу эрежеси катарлуу коллектив өлчөмдөрү сүт кайнары үчүн имерчектеп, катаң өлчөм орнотулуп, сүт кайнары базасына орун тандоо, бакмачылыкты башкаруу ылаңдын алдын алып тизгинде, чийки материал болгон чийки сүттүн сапаты катарлуу бүт алкактарга карата биргелки белгилеме чыгарылды. Өлчөм талабы боюнча Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы белгисин иштетүүгө өтүнүч берген тижарат негизги тулкулары сөзсүз түшүм чийки материал сүтүнүн бардыгынын Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтү болуусуна кепелеттик кылуусу жана сүт кайнары белгилемеге ылайык болуусу жана айбанын карантине байланыштуу кемелдүү далил менен камдоосу керек. Сырттан келтирилген сүт кайнары, сүт кайнарын башкарып тизгинде өлчөмүнө жетпеген түшүмдөрдү иштеткендердин ошол жалпылык маркени иштетүүсүнө тыйым салынат. Дайымды улашкан көзөмөлдөө жана аракетчан чегиндирүү механизми тең арымда орнотулуп, ошол жер сүт кайнарынын сапат төмөн чеги сакталат.

Шинжаңдын сүт кайнары абзелдүүлүгү артыкчылыкка ээ, байлыгы мол, бирок узактан бери салада өлчөм бирдикке келбестик, базар маркеси таракай болуу, район жалпылык айырмалаандыруу даражасы жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталып, асыл сапаттуу жергиликтүү сүт кайнарынын наркын толук чагылдыруу кыйын болгон. Бул жолку желелеш өлчөмдүн жарыялануусу марке образы, чеки материал уруксаты босогосу жана сапат башкаруу өлчөмүн бирдикке келтирилген болуп, бул Шинжаң сүтчүлүк тижараты негизги тулкуларынын биргелешип өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу, кесип өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну чыныгы жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Шинжаң сүтчүлүк кесиби коомунун баш катчысы Шүймин мындай деди. Коомубуз өлчөмдү үгүт кылуу жана изчилдештирүү, керканаларды техника жагынан тарбиялоо, малчылык майдандарына нак майданда жетекчилик кылуу катарлуу кызматтарды сызыл алга жылыштатып, сүт кайнары базасы, сүт түшүмдөрүн иш кошуп иштөө керканаларын өлчөмдөштүрүп өндүрүшкө тууралууга жетектейт. Өлчөмдөштүрүүгө таянып бекемдөө Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесин жаратып, өз жеринен асыл сапаттуу сүт кайнары наркын толук коюп берип, Шинжаң сүтчүлүк кесибинин сызыл сапат арттырып даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү расмий тижарат баштады. Бул бажы кечирим кылуу дүкөнүнүн ишке кириштирилүүсү учак жайдын күчүн чордондоштуруп, Азия, Европа эл аралык керектүү көргөзмө борборун жаратуу, эл аралашкан учак жайдын телегейлешкен жүрүш төшкөн кыскалыктарын толуктоодогу алгылыктуу чарасы болуп, Үрүмчү учак жай тейлөө системасынын көп кайнарлашуу, кесиптешүү, эл аралашуу багытына карай алгылыктуу арым таштагандыгынан дарек берет. Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү жалпы 1155 чарчы метр болуп, Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы эл аралык жолго чыгуу залы жана эл аралык жетип келүү залына жайгашкан. Түрү жагында көпчүлүккө тааныш болгон мамлекетибизде өндүрүлгөн жана импорт кылынган арак тамекиден башка дагы көп түрдүү эл аралык даңктуу маркелүү атыр жана тери асыроо буюмдары киргизилген. Эң алгылыктуусу товар баасы базар баасынан 10% 30% чейин төмөн. Эгер дүкөндүн сатууну тездетүү кыймылын кошсо, жеңилдик берүү салмагы дагы да чоң болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндүн жооптуусу Мыңшин Яң мындай тааныштырды. Жүргүнчүлөр ошол күнкү учакка олтуруу картасы жана чек ара текшерүү өтөмөлөрүн бүтүргөн паспорт болсо, анан сатып алууга болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндөр дагы мамлекетибизде өндүрүлгөн өзгөчө товарлар атайын районун түйүндү тургузуп, мамлекет ичинде сонор болгон мол жакшы түшүмдөрдү жийип, жибек жолу көрк

Шинжаң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүк районунун авиация түйүнү жана батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбаза катары Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы жаңы авиация имаратына которулуп тижарат баштагандан бери эл аралык авиация линиясы тору сызыл тыгыздаштырылып, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы туруктуу артып, порттун жашоо күчү сызыл кое берилип, мамлекет ичи сыртында жүргүнчүлөрдүн жогору сапаттуу өлчөмдөшкөн, көп кайнарлуу бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнө болгон ажаты сызыл арттырылды. Учурда учак жайда эл аралык мөөнөттүү жүргүнчү ташмалдоо линиясынан 26 ачылып, Орто Азия, Батыш Азия, Европа катарлуу райондорго жалгашты. Каттоого боло турган 11 Орто Азия авиация түйүнүн саны мамлекет боюнча 10 чоң түйүн учак жайы ичинде биринчи орунда турду. Ушундай арткы көрүнүштө учак жайдагы бажы кечирим кылынган дүкөндөрдүн тижарат баштоосу учак жайдын жогору даражалуу бажы кечирим кылынган соода терегелешкен кыскалыктарын өнүмдүү толуктап, авиация сапар тейлөөсү менен эл аралык бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнүн терең жуурлушуусу, шайкешип күч кошуусун ишке ашырып, учак жайдын эл аралашкан тейлөө экология системасын дагы да кемелдендирди. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Жакында Шиян шаарында өткөрүлгөн экинчи кезектүү авто унаа энергиясын жоорулуштуруу жана акыл идиректүү экология өнүктүрүү форумунда Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен Линчон жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги биргелешип ачкан нефитти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо системасы, алгылыктуу техникасы изилдөөсү жана аны колдонуу түрү жүнгө электр энергиясы керханалары бирлешмесинин илим техника натыйжаларын баалап бекитүүдөн өттү. Адистер бирдей мындай деп карады. Жалпы техника эл арадагы алдыңкы деңгээлге жетти. Жакынкы жылдардан бери жаңы энергиялуу автоунаалардын адаттан тышкары электр зарыяттоо кубатынын сызыл артуусуна ээрчи жөрүлгөлүү шамалдатуу аркылуу жылуулук таратуу физикалык чекке жакындашып тез электр зарыяттоо температураны тизгиндөө кыйын болуу кесип өнүгүүсүн чектеп жаткан оор түйүнгө айланды. Бул кыйын маселеге карата Линчон жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен биргелешип нефитти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарыяттоо системасы алгылыктуу техникасын изилдеп колдонуу түрүн кулаш жайдырып жөрөлгөлүү электр зарыяттоо аркылуу ысыктык таратуу тегиз болбостук чөйрөгө шайкешүү начар болуу энергия коромжусу ызычуусу жогору болуу жабдуулардын ишенимдүүлүгү жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерде чар тараптуу озуу жаратып нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суу менен муздатып электр зарыяттоо техникасын жоорулуштуруп көлөмдөштүрүп топтоштуруп колдонууну ишке ашырды. Ошону менен бирге молекуладан нефт айыруу техникасына таянып, жакынкы бир канча жылда Карамай нефт химия өнөр жай шериктиги өз алдынча билим мүлүк укугуна ээ изоляция минерал тибиндеги майды негиз кылган муздатуу суюктугун жеңиштүү ачты. Майды негиз кылган чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарыяттоо системасы алгылыктуу техникасын изилдөө жана колдонуу түрүндө так Карамай нефт химия өнөр жай шериктиги ачкан изоляция минерал тибиндеги майды борбор кылган муздатуу суюктугу негиз кылынган.

Бул музатуу суюктугу электр зарядтоо системасынын кызуу бөлүгү менен жылчыксыз учурашып, ысыктык алмаштырууну ишке ашыра алат. Музатуу темпи тез, жылуулук жеткирүү өнүмү жогору, тегиз температурада болуу катарлуу абзелдүүлүктөргө ээ болуп, электр зарядтоо бөлүгүнүн ишенимдүүлүгү жана иштетүү өмүрүн өнүмдүү өстүрөт. Учурда бул натыйжа көп жерде өнөр жайлаштырып, колдонуу ишке ашырылды. 2025 жылы 3 айда мамлекет ичиндеги бул түшүм иштетилген тоңгоч 160 киловатттык май негизиндеги суюктук менен муздатып электр зарядтоо түркөгү Карамай шаарынын Карамай району Жеңиш түштүк жолу май куюу пунктинде ишке кириштирилди. Азырга чейин уландуу 16 айга жакын туруктуу жүрүшүп келет. Бул мезгилде нөлдөн төмөн 30 Цельсий градустук суук жана 42 Цельсий градустук жогору температурадан турган кош сынакты башынан кечирсе дагы жабдууларда кубат чектемеси боюнча жүрүшү, муздатуу суюктугунун сапаты өзгөрүү же калыпсыз сигнал берүү катарлуу абалдар көрүлбөдү. Анын үстүнө чаң тозоңдун сактануу торун мөөнөттүү тазалоо же алмаштыруунун кереги болбогондуктан жүрүштүрүү асыроо өздүк каржысы зор даражада төмөндөдү. 2026 жылы 6 айга чейин майды негиз кылган суюктук менен муздатууга байланыштуу түшүмдөр Сычуанда көп түркүм ирет колдонулду жана Шинжаң, Шанши, Жожан катарлуу жерлерде кеңиртилип колдонулуп, мамлекет ичиндеги минерал типтеги майды негиз кылган суюктук менен муздатыла турган электр зарядтоо түркөгү саласындагы түшүм боштугу толтурулду.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгөздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмө көздө Готтенбург мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштакы футболчу өспүрүмдөрдү тааныштырабыз. Жакында 2026 жылдык Готтенбург мөрөйү дүйнөлүк жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөй талашуу жарышына катышкан Жүнгө Үмүт курулушу өкүлдөр командасы кайтып келди. Бул команда Артыс шаарынын Сунтак шаарчасы Онтузак башталгыч мектеби футбол командасынан уюмдалган. Кашкар Лайнин эл аралык учак жайында арылуу чурчулугу бир жерге чогулуп, эң кызуу алкоо үндөрү менен мамлекетке өкөлөтөн дүйнөлүк жарыш майданында жарышка катышкан түштүк Шинжаңдык бул бир топ футболчу өспүрүмдөрдү күтүп алды. Бул жолку Готтенбург мөрөйү жарышында бул команданын бейнеси көрүнүктүү болду. Группа жарышы баскычында команда алдарты болуп, 4-1 натыйжа менен конок ээси команда Швеция өкүлдөр командасын жеңди. 5-2 натыйжа менен Инглат өкүлдөр командасын жеңип, 1-2 натыйжа менен тилекке каршы Португалия өкүлдөр командасына жеңилип, акырында группа боюнча экинчи болуудай натыйжа менен шалдоо жарышына жеңиштүү кирди. Тоңгуч кезектүү шалдоо жарышында команда Мексика өкүлдөр командасына тилекке каршы жеңилип, бул жолку эл аралык сапарын акырлаштырды. Команда бартары Билал Мамтили Чинпейл мындай деди. Бул тоңгуч ирет мамлекет дарбазасынан чыгып жарышка катышым. Апкарды мары сыймыктандым. Ал мындай деди. Эл аралык жарыш майданында туруп, майдан жанындагы көрөрмөндөрдүн алга деп шыктандырганын угуп, өнө боюма күч кубат толду. Жарыш кийимин кийип, ата мекенге өкөлөтөн жарышка катышууну илгери ойлоп дагы жете албайт элем. Мындан ары мен капкада тосуу техникамды уландуу жакшыртып, команданын эң акыркы коргонуу линиясын жакшы коргоймун. Арткы коргонуучу Жавлан Османжан ыраазычылык билдирип мындай деди. Бул жолку жарышка катышууда үйрөнгөн тажрыйбаларымды күнүмдүк машыкта колдонуп, сапташтарым менен тактиканы шайкештирип, топ жөндөмүмдү сызыл жакшылаймын. Ал мындай дейт. Мамлекет дарбазасынан чыгып ата мекенге өкөлөтөн дүйнөлүк футбол жарыш майданына кадам коюшумду эзелтеден ойлоп көрбөгөмүн. Бул так ушул анардын ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектебинин футбол мезгилдүү түрү жана үмүт курулушу курган өрүш бизди кең жергени көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул айыл кыштак футбол командасынын өсүп

жетилүү жолун жашыл топ майданындагы уламыш деп айтууга болот. 2025 жылы команда айыл шаарча жарыш майдандарынан баштап, баштан акыры өткөлдөрдөн өтүп, алдарты болуп шаар даражалуу, аймак, област даражалуу чемпиондукту колго келтирди. Акырында анар ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектеби футбол мезгилдүү Шинжаң боюнча жалпы чемпиондукту колго келтирди. Ошол жылы 10 айда команда Шинжаңга өкөлөтөн 3-чү кезектүү Үмүт курулушу мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр футбол жарыш сунушуна катышып, 0-15 натыйжа менен чоң номур айырмасы менен чемпиондукко кол жеткирип, Готтенбург мөрөйү жарышына катышуу салакатына ээ болду. Бүгүнкү күндө жалпылык жыргалчылык жарыш өрүшүнүн сызыл күч кошуусуна таянып, барган сайын көп Шинжаңдык өспүрүмдөр жашыл чөп топ майданында баатырдык менен аң сого талпынып, кан тери жана жан үрөп күрөшүү аркылуу кишилик жашоонун мыкты барагын жазды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолугушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, слушать абонтор терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

0: Hurmatlı ugarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan jañlıktar berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı ugarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan jañlıktar berüüsünü köñül buruñuzdar.
0: Угармандары, саламатсыздарбы? Шинжан жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 2-чи күнү күнгө жекшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин бүт Шинжандын түздүк райондорунун көп бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Эле дайра өрөөнүн батышы, Тянь Шандын түндүк капталы, түштүк Шинжан Ойпото, чыгыш Шинжан сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору аба температура 40 Цельсий градустан ашат.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык. Эң төмөн температура 25 Цельсий градус, эң жогору температура 38 Цельсий градус.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжан сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан-жактуулу өстүрүп, ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
0: Жөнгү менен Өзбекстан ЭЭО өзара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжан бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт жүгүн туңгуш жөнөттү.
1: Бең тан түйүндүү төр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Жөнгү Шинжан жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды.
1: Автоном районубуздагы Тоңгоч Кол Темир 9 эс борборунун биринчи мезгилдик төр курулушу бүтүп, 8-нчи айынын этегинде ишке киришет.
0: Шинжан өз билиги изилдеп ачкан роң жаңы роңлуу, көп тилдүү чоң моделдүү бүтүндөй даража өстүрүп жаңыланып, көп кесиптен санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубат ыйгарды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин Жибек жол экономикалык кагаз өзөктү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышындан сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжан бир колдо санарып, ысылаатты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек араттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан-жактуулуу жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шектиги ар күнү 30-50 чейин таможняга маалымдоо талоонун бир жансылы кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп ажатын камсыздайт. Шектик таможня иштеринин жооптуусу Сахунлей товарлардын ар түрдүү маалыматтарын ирээттеп калыпка түшкөн өтүнүч кылуу талоонун жасай турганын, бул эл аралык жүк ташымалынын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможняга маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө бул биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмө мезгилинде Шинжан соода зат жүгүртүү тобу чектүү шектиги Тянь Шань номерлуу акыл директүү таможня иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахунлей мындай деди, анын AI менен айырмалуу салыштырмасы 80%-дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжан эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжандын чек араттаган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тянь Шань номерлуу акыл директүү таможня иштери системасы таш жолу темир жол бирлешме ташымалы, чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайын кылдаштырууну жолго коюп, торго чыгарылган бир айда эле 100 ашуун карканага тейлөө жүргүздү. Шинжан кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шектиги таможня иштери кесип иштери бөлүмүнүн атайын кызматкери Цай Цзии мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжанга ылайык келген таможняга маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжан чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга үрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможнядан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп, каражат кыскалыктарын толуктады. Şinjan, Тарбагатай, түйүндү ачып өнүктүрү, ачып жиберүү санак районунда импорт-экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилди түрүп, айсалдуу жылыштатылып, онунчу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Şinjan, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлук куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Суньян Габарчыга төөр негизде чек араттаган товарларды кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, тамырдан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын. Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, тамойнодон өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катар, курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрө курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтырууну ишке ашырганын айтып, мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек араттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжан КН, акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжан КН, акыл жөндөмдүү электро чектүү шектиги түшүм баш көзөмөлдөчүсү Ли Чунфан мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудак электр эсептөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаң энергиялуу өзгөрүмөлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы. Жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжандын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү атсалышы үчүн жан жактылуу бекемдеди. Шинжан учурда Жибек жол экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн уландуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын уландуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү санак району, кесип үйрүү курбатын күчөтүп, эркин соода санак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода санак району менен Шинжан ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү оочасын күчөп жаратты. Үрүмчү тамойнасы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжандын мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможняны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу тышкы сооданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
1: Станциябыз кабары 8-чи айдын

0: Биринчи күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары шудеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүк Анчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөржай районуна ичкерлей барып, түйүндүү Өнөржай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу төр курулуштары сыяктууларды текшерибизил деди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, Аптоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу үчүнчү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчөл аралык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө очасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Далиян Жинжоң Шинжаң оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылыштатылуусундагы тыгын түйүн, кыйын түйүндөргө бекем кадалып, демилгелүүлүк менен алдыңкы чепке черкештирип, бүт барышта из кубалап, кепилдик кылуу тейлөөсүн жакшы иштөөнү табыштады. Эркин Тунияз Үрүмчү Хусин энергия сактоо чектүү шериктигине барып, аралашма энергиялуу энергия сактоо техника артыкчылыгын көрсөтүп, жашыл электрди өз жеринде сарыптоо жана сыртка жеткизүүнү бир жөнкү жоспорлоп, жылыштатып, жаңы типтеги электр энергия системасын куруу үчүн салым кошуу керек деп баса көрсөттү. Шинжаң Хуаруй газ чектүү шериктиги Шинжаң Лайты Санхы Аба жол илим техника чектүү шериктигинде Эркин Тунияз көмүртө кош кычкылын кармап чогултуу, учкучсуз учак дизелдеп өнүктүрүү, өндүрүү абалын ээлеп, көмүртек кармап чогултуу, тазартуу, байлыкка айландырып пайдалануу алгылыктуу техникасында дагы ачылыш жасап, көмүртексиз бакча район курууга демөөр болуу керек. Төмөн мейкиндик экономикасын колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, толук кесип желесинин шакештүү өнүгүүсүн күч сала ишке ашыруу керек деп баса көрсөттү. Булут сактоо кесип бакчасында Эркин Тунияз кесип бакчасынын өнүгүү орун бекитүүсүн дагы бир демжей айкындаштырып, бир түркүм кесип желесинин жогору төмөн агынына байланыштуу жүрүштөшкөн карқана жана сапаттуу түрлөрдү киргизүүгө күч салып, чыныгы түрдө сакталма мөлчөрдөгү байлыктарды жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну талап кылды. Ал дагы Ганчуан булуту көмүртегин санариптештирип жүрүшүүсүн башкаруу өрүшүнүн жүрүшүү абалын ээлеп, акыл жөндөмдүү аргасына таянып, көмүртек кое берүүнү көзөмөлдө, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, көмүртек соода тейлөө системасын жакшыртып, бул бакча райондун жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз текшерибизилдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары баш каланы кудуреттендирүү стратегиясын жолго коюуну бачымдатып, түрлөрдү негиз кылууда бекем туруп, курулуп жаткан түрлөрдүн тездигин арттырып, запас түрлөрдүн сапатын өстүрүүнү түртмөктөп, 6 тор курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жылыштатууну бачымдатуу керек. Өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кергендин алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруунун түрдүү кызматтарын чыныгы жакшы кармап, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, өнүгүү чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жакшы истил менен түрдүү орундаштыруулардын орночо калуусу менен өнүмүн көрсөтүүсүн түртмөктөө керек. Юсупчан Мамат текшерип изилдөөдө чогуу болду.
1: 8-нче айдын 1-нчи күнү Жумго менен Өзбекстан ЭИО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжаңдан жөнөтүлгөн экспорт жүк Бұл оңтойлы саясаттан баарланған тұңғыш жүк болды. Емей қабардан оғасыздар. Синжан бошыран, ақыл жөндемді айылтерба машиналары жарнақ чекту шеректігінде қарқана өз алдынша изілдеп өніктіріп жасаған 6 жүріш сандықча пақта теру машинасы Өзбекистанға экспорт толды. Мұрдақ менен оқшы бой тұрғаны там ойныда жоғары дәрежеде. Мойындалған қарқана қатары. Жүнгі Өзбекистан ЕЕО өзіра мойынды осы жолға қойылғандан кейін Оғылы текшеріп қойу беру, жүкті текшеру салыштырмасын төмендету сияқтуы іш-шаралар қарқаналарда чынығы оңтайлылық менен қамдап, жүктің экспорт толу уақыт берекетін бердем жибачымдатқан. Шинжан, бошыран ақыл жөндімді дейқаншылық машиналары жарнақ чекту шеректіге базары түшімі борборының жоғары даражалы директору Жанван Чанға бар шығымындай деді. Быйыл біз Өзбекстан менен қанча 100 миллион юандық буйрутмабыз бар болды. Идралық мойындоодон кийин ар бири түркүмдөгү жүктөрдүн баардыгында бекитилген таможня менен байланышуучу кызматкерлерибиз бар болуп, чама менен таможнядан өткөрүү убакты 30%дан ашууга кыскарды. ЕУ мойындоодон өткөн тижаратчы дегендин англисче жазуусунун кыскартылмасы дүйнөлүк таможня уюму демилгелеген. Ишенимдүү абал законго моюн сунуу даражасы менен коопсуздук деңгээли бир кыйла жогору болгон карханаларга карата жеңилдик берип оңтойлуулашкан бир түрдүү моюндоо түзүмүн көрсөтөт. ЕУнун сапаты эдралык сооданы кулаш жайдыруудагы жашыл жол жүрүүгү бөлүгү деп каралат. Учурда Шинжанда жалпы 76 ЕУ карханасы бар. Мында 49 таможнядан жогору даражалуу моюндалган кархана ошол күндөн баштап бул жолку жүнгү Өзбекстан эки тарап өз ара моюндап таможнядан өткөрүү оңтойлуулугунан баарлана алат. Өрөмчү таможнясы кархана башкаруу жана алакчылоону текшерүү башкармасы кархана башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гүлия Закан мындай деди. Мамлекетибиз 34 экономика тулкусу менен ЕЕО мойундодон өткөн тижаратчы өз ара мойундоо келишимине кол коюшуп 60 мамлекет жана районду каптап тарбиялап жетиштирүү эпкенин сызылаштырып карханалардын ишенимдүүлүгү артыкчылыгын таможнядан өткөрүү артыкчылыгы базар артыкчылыгына айландырды.
0: Коргостоку эң чоң таможна көзөмөлдүк башкаруу камбасы катары Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы учурда жалпы жөнөткөн жүк автоуна 13200 ашып, керген автоуна 2670 канчага жеткен. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Саркы саат 8:00 Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы карбалас көрүнүшкө толду. 70 ашуун автоунага толтура жүк жүктөлүп, сапарга аттанууну күтүп турат. Канча жүз кергананын жүктөрү бул жерге чогулуп, айрып бөлүнүп, талон чапталып, Азия Европада каргайсы мамлекеттерге жөнөтүлөт. Чек ара аттаган зат жүгүртүү универсал тейлөө керканасы катары Еола Бакча районго чек ара кампасын орундаштырган. Күндөлүктүү керектөө буюмдар район боюнча ирээттүү номур чапталат. Товар айрып тандоочу Даулет Булумбек тезден товарларды айрып тандоону бүтүрүп мындай деди. Саарда келип өрүштөкү кырдар берген буйрутма учурлары боюнча талонду басып чыгарабыз. Орточо күнүнө 3000 5000 чейин талон чыгарабыз. Жогору каркын мезгилдеги жүк мөлчөрү 5000 8000 талонго чейин болот. Айрып тандап болгондон кийин талон чаптайбыз. Бул жүктөр ар кайсы мамлекеттерге барат. Ошол эле учурда кампага сактоо жооптуусу Маржан Шакен бир түркүм жаңыдан келген жабдуу жана күндөлүктүү буюмдарды текчеге чыгарууга жол көрсөтүп жатты. Ал кабарчыга азыркы учур товар чыгаруунун дуумандуу мезгил экенин, жүк даярдоо мөлчөрү алдыңкайдагыдан 30% жакын артканын айтып мындай деди. Азыр жогору каркын мезгилин утурлап алдык, жакында бир түркүм жаңы товарларды тапшырып алдык. Негизинен жабдуу күндөлүктүү буюмдар азыркы товар түрүбүз 10000 ашты. Байылтан азырга чейин Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасынын чек ара кампасы, чек ара аттаган электрондук соода 9610 үлгүсү аркылуу 1780 жүк автоунаан экспорттоп, жолдомо жалпы мөлчөрү 38,800,000 ашып, товар наркы 2,900,000,000 юан болгон.
1: Биңтуан энергия, химия, өнөр жай, суу иштери, агартуу сапатын өстүрүү сыяктуу салалардагы түрү курулушун бачымдылыштатып, түрү курулушу катуу таянч кылуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү тездик арттыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Шинжан Шинье энергия, химия, өнөр жай чектүү жооптуулук шектиги жылына 60,000 тонна полиформалдегит өндүрүү экинчи мезгилдиктүү нак майданында жумуш жүргүзүүчүлөрү чукул жумуш иштеп технологиялык куур жаткыруу менен жабдуу орнотууну тең арымда жылыштатты. Түрү башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Цаулей бул түрү 2025 жылы курула баштап учурда жалпы толуксунун курулуу тездиги 48% жеткенин тааныштырып мындай деди. Быйыл жалпы толку төрдүн 90% бүтүрүп 2027 жылы 10 айда материал салып аптоо унааны сынак кылуу шартын даярдоо пландалды. 2016-чы Ужачы шаары көмүр химия өнөр жай кесибин жогору даражалаштырып ичкилештирип узартуудай түйүндү курулушту түртмөктөдү. Бул түргө жалпы 1 миллиард 315 миллион юан каржы салынып ишке кириштирилгенден кийин карахананын полиформалдык жылдык түшүм курбаты 100 миң тоннага жетип, жылдык түшүм наркы болжолу менен 1 миллиард юандан ашып жогору төмөнкү агымдагы кесиптерди шайкештүү өнүгүүгө баштап, жергиликке 120 ашуун жумушу ордун жаңыдан кошот. Шинжаң Шинье энергия химия өнөр жай чектүү жооптулук шектелигинин баш директору Ван Пунфей Түр район көмүр химия өнөр жай кесипчелесинин кыскалыктарын толуктаганын билдирип мындай деди. Район көмүр химия өнөр жай кесибинин баштапкы чийки материалга иш кошуудан кошулма наркы жогору жаңы материалга тийип өзгөртүүсүн түртмөктөп, райондун жаңы материал кесиби үйрөн зоройтту. 2014-чы Көктала шаарынын түйүндү түр курулуштары дагы окшош эле тез илгерилүү кнопкасын басты. Жалпы 364 миллион юан каржы салынган 61-чи туан Улахайгоу суу сактагычы курулушу аякташуу баскычына кирди. Төр директору Лонжие Улахайгоу суу сактагыч адам менен малдын чери суусу, өнөр жайды суу менен камдоо. Айыл чарбаны сугатын бир тулку кылган универсал мүнөздүү суу иштери курулушу болуп ишке кириштирилгенден кийин Туан майданындагы 17 миң адамдын күндөлүк суу иштетип ажатын туруктуу чеч ала турганын, ошону менен бирге 76 200 моо жерди сугарууну жакшырта турганын тааныштырып мындай деди. Суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 9 780 000 куб метри. Учурда курулуштун негизги толкусу бүттү. Быйыл 8 айдын 30 күнүнө мурда тээкти түшүрүп сууну сактоо шартына жетет. Бентуан 2-чи орто мектеби УИ мектеп районунун жаңыдан курулган түрүн ак майданында жаңы окутуу имараты, тажрыйба имараты, китепкана, өлчөмдөшкөн жанаракет майданы сыяктуу негизги толку түрлөрдүн баары бүтүп, бөлмөчү жасалгасынын баары акырлашуу баскычына кирген. Окутуу жабдуулар куйругулаш орнотулат. Бентуан 12-чи окутууга жардам жана арка чеп тейлөө борборунун мудуру Фулей мындай деди. Мектеп районуна жалпы 672 миллион юан каржы салынды. 12 жылдык окутуу түзүмүндөгү мектеп. Быйыл күздөн баштап туңгуч кезектүү окуучу кабылдайбыз. Учурда курулуш жалаңтулуксунун баары бүттү. Жакында иштетүүгө тапшырылат. Кийин карымда куйругулаш кээ бир жабдууларды киргизип, 9 айдын 1-чи күнүнө мурда Бентуан 2-чи ортого баарын тапшырып берип, алардын окуу баштоо ажатына чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 2-чи күнү түштөн мурда Жунго айыл чарбада жөөсү мамлекет айыл чарбасын жашыл өнүктүрүү изилдөө шөйаны, Шинжаң жашыл айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн изилдөө орду чогуу өткөргөн Жунго Шинжаң жаңы доор экологиялык айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчү шаарында ачылып, көп салаанын акыл парасатын чогултуп, чоң экология, чоң айыл чарба менен чоң кесиптин журулушу өнүгүү жаңылык жаратуу жолун иликтеп, экологиялык айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн стратегиялуу ой өрүш жана иш жүзүндүк долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарнанугасыздар. Бул жолку талкуу жыйын экология маданилик жаңы доорна бет алган жаңыча айыл чарбанын стратегиялуу багыты жана жолун негизге тема кылып, мамлекет ичи сыртындагы айыл чарба, экология байлык чөйрөсү, топурак сыяктуу саладагы 16 академикти жана экология айыл чарбасындагы баштаа керканалар өкүлдөрүнүн жалпы 500 ашуун кишини чогултуп, жаңы доор экология айыл чарба өнүгүүсүнүн стратегиялуу багыты, экология коопсуздугу, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти орун алдыруу сыяктуу орчундуу талкуу темасын эмерчиктеп, ичкерлей талкуу кулаш жайдырган. Гуаңши Жуаңзуу автоном райондук илимдер академиясы Кэньян изилдөө орду илимий изилдөө ордунун башчысы Пурака, Шинжаң экология айыл чарбасынын абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик экология айыл чарба өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району боло ала турганын, ошону менен бирге Шинжаңдын айыл чарба байлыгынан жогору берекетте пайдалануу техникасы үлгү алууга татый турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдагы өкмөт жогору окуу жайлар менен кесип саласы тыгыз кызматташып, чогуу талкуулаган үлгү, техникада секирүү менен экологияда тийип өзгөртүүсүн ишке ашырып, экологиялык айыл чарба өнүгүүсүнүн жүрүшүн зор даражада тездетти. Бул Шинжаң айыл чарбасын техникада алга илгерилөө жагында жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирди. Айрыкча Шинжаңдын жаан чачыны менен суу байлыгы сыяктуу алгылыктуу табигый байлыктары салыштырмалуу кемчил. Бул жагындагы чектемесине карата Шинжаң айыл чарбасы байлыктан пайдалануу берекетин эң чоң кылатары байланыштуу техниканы сызылатып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Шинжаңдын жергенин байлык берекети өзгөчө. Мамлекеттин зарыл экология калканы гана болбостон, мамлекеттин асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын куруудагы стратегиялуу зарыл жер. Бул жолку талкуу жыйында дагы жаңы доор жаңыча экология айыл чарба өнүгүү стратегиясы, Шинжаң демилгеси жарыяланып, алдыңкы айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөдү. Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Жунго айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жан Фусо мындай билдирди. Бул демилге биздин Шинжаңдын айыл чарба өзгөчөлүгү менен жашыл өнүгүү ажатын такынчыктап, илим техника, жашыл, сапат, маркеден турган 4 айыл чарба өнүгүү багытына үйрүлүп, биз өкмөт илимий изилдөө жүргүзүү негизги толкусу коом журчулугунан турган 4 жактын шайкешип күч чыгарып, саясат камсыздоо сугамдоого жетишүүсүн күч алтып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жетекчи багыты аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен жетишкендиктерин орун алдырууга кубат ыйгарып, Шинжаң айыл чарбасын экологиялаштыруу, кесиптештирип, жогор сапатта тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, айылгыштактарды күлдөндүрүп, жаңыча экологиялык айыл чарба аркылуу айыл чарбада күчтүү мамлекет менен кооз Шинжаң курулушуна өбөлгө болобуз. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчө ордо Шинжаңга шаандуу жардам берген өлкө шаарлары арасындагы туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба билимдер академиясынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү бөлүмчө ордо. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордо жергиликке ылайык келген айыл чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айла Чинчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду киргизген коштоп көбөймө козугарындын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеги козугарын бастырма саны 92 өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айланасындагы кыштак тургундарын өз жерине жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чинчуан кыштагынын тургуну Жаңлыйы кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөгүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду. Азыр айлык маянам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордун Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы менен Тарбагатай аймактык айыл чарба билимдерин изилдөө орду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы алдарты болуп 80 канча адысты Тарбагатай бөлүмчө ордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбагатай аймагы негизди алып чыккан Йоянхун алмасы эки түркүмдөкү Шинжаңга шаандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра-кайралап тажрыйба сынаклуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөкү мөмө дарактары арт-артынан мөмө байлаган. Леонингден Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордунун орун басары башчысы Ваң Жырган мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтин артыкчылыкты өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду суукка байымдуу мөмөлүү дарак, жабдуулуу мөмө жашылча, азыктык козугарын сыяктуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун Тарбагатай аймагынан орун алдырып тамарлаткан. Үрөөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 моодон жогору үлгүлүү баазадан жетени куруп 130 ашуун айыл чарба караханасы, үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап курусқа катыштырып тарбыялап жетектеген дыйкан 2800 канча киширет болгон.
0: Жакында Шинжаңдагы туңгуч кул темир 9S борборунун биринчи мезгилдүү түрү негизинен бүтүп, 8-нчи айдын этегинде ишке киришип жүргүзүлүүсү күтүлүүдө. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. Шинжаңдагы туңгуч кул темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району Тяньшан булут эсептөө кесип базасына жайгашкан болуп, Шинжаң Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктиги эки мезгилге бөлүп курат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Сүнчу Кун, биринчи мезгилде төр эки кабаттуу имаратты камтыганын, 8-нчи айда ишке киришип жүргүзүү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Биринчи кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир оюндары жана кул

0: Темир негизги сабаттарын жалпылаштыруу бар. Экинчи кабатында өнөр жай, соода жана үй-бүлөдө колдонулуучу кол темирлерди жасайбыз. Белүүгө караганда кол темир 9S борбору, илим техника көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жааптуу ижарасы, көрүнүш жасоо, асыроо коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Сонсиокун биринчи мезгилдик түрү ишке киришкенден кийин бул борбор энергия, айыл чарба, маданият, саякат, агартуу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөргө үйрүлүп, кол темир менен көрсөтүп сатуу, жасап чыгып ачып өнүктүрүү, жааптуу ижарасы жана илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү жөндөмүн бириктирип, асыкатмалуу адам сандуу кол темирди көөлөмдөштүрүп орун алдырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм бүт кесип челесинин Шинжаңда тамыр тартуусуна өбөлгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр киргизген кол темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кол темирлердин илим техника жана маданият, саякат, дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кол темирлер кол темир ит кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй-бүлөдө колдонуу жагында кол темирлер кээ бир негизги үй-бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кол темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
1: Жакында Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Роңжаң Руңлуо атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доор алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кылуу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Роңжаң Руңлуо атындагы көп тилдүү чоң модель уйгур тили, казак тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык биле турган, көрүп түшүнө ала турган, угуп түшүнө ала турган AI, автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Роңжаң Руңлуо атындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модель расмий ортого чыгарылды. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басары мудуру Адис изилдөөчүсү Яң Ятин жаңы модель уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтик улуттар тилинде терең тамыр тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн, ошону менен бирге саясатты чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып, мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы болуу чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даашоо окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият, саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орночо калып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яң Ятин изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чек ара аттаган соода жана маданият алмаштырууган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын бир алкак бир жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип, мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан дагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
0: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал-маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22,000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Ач тамак чекене сатуудан маданият, саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги орток өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22,000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирээти менен сыйлык белети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 643,000 шаар тургуну катышып, сыйлык ачылган белет 11 миллион барча, таратылган сыйлык акчасы 180 миллион юан болду. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуудагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарп жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп, шаар тургундарынын керектөө белетин ачып, чүчүкулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Йинг мындай деди: кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык белетин алууга болот. Талон кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектөөнү берекеттүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы бир соода сарайынын тижарат жүргүзүү директору Тан Хон Мэй кабарчыга: сыйлыктуу талон таратуу кыймылы соода сарайына көптөгөн кишилер агымын алып келгенин айтып мындай деди: башталгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45 миң парча, окшош мезгилде экиге салыштырганда 11 миң парча белет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы кырдарлар агымынын алга сүйрөө берекети абдан зор болду.
1: Кечээ 8-нчи айдын 1-чи күнү кечте 2026 Дилдештер мерейи Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышы жарым чечүүчү жарышынын 2-чи айлампалуу Турпан командасы менен Кашкар командасынын жарышы Турпан шаардык футбол машык базасында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. Жарыш башталары менен өз майдан артыкчылыгына ээ Турпан командасы замат тили жарыш турпатына кирип, баардык топчулардын руху маанайы көтөрөңкү абалда болду. Алдыңкы майдан топчулары көпчөлү карыш тараптын коргонуу сызыгын бузуп өтүп, вартарга чабуулга өтүү оңотун жаратты. Кашкар командасы туруктуу соо топ тизгиндөө курбатына таянып, тез, кескин кайтарма чабуулга өттү. Жарыш 44-чү мүнөткө барганда Кашкар командасы обол кыйын жагдайды бузуп, бир топ тээп киргизип, алдыңкы жарым майдандан өлгө каршы бир упай менен убактылуу алдында турду. Кийинки жарым майдан башталып көп өтпөй эле Турпан командасынын топчусу Мукадес Мусаев абдан салмактуулук менен вартарга топ тээп киргизип, номер айырмасын теңдештирди. Артынан жарышта эки команда көпчүлүк атуу каршылашып, соңку ышкырык тоошу жаңырганга чейин кескин таймашты. Турпан командасы 2-2 каршы 1 упай эсеби менен каршылашынан жеңилип, жалпы чечүүчү жарышка кире албай калды. Турпан командасынын команда жетекчиси Исакчан Летип мындай деди: ич мен абдан кыжылатта болдум. Бирок бүгүн командабыздагы топчулардын бейнеси абдан жакшы болду. Команда мүчөлөрү бүгүн жан үрөп күрөшүү рухун көрсөттү. Кийинки аптада биз дагы 3-4-лүктү талашуу, чечүүчү жарышына түшкөндө кайрат күчүбүздү көрсөтөбүз. Жарыш майданы абдан дууманга бөлөндү. Жарыш майданы астында маданий саякат кыймылдары тартымдуу алып барылды. Кызыктуу батышка сапар MPC жарыш майданы ич сыртында кыдырып сейилдеп, демөөрчүлөрдүн ийкемдүү бий аракети бүт майданды шанга бөлөдү. Кашкарлык топ күйөрманы Шерели Аскар мындай деди: айрыкча толкундандым. Турпандыктар биздин кашкарлык топ күйөрмандарына жүзүн белеки берип, конок ээсинин чын ыкластуу көңүлүн сезиндирди. Жарышта жеңиш жеңилиш болгону менен, бирок достук мээрим акыбаты өз жана конок деп бөлбөдү. Жарыштан кийин кишилик жашоосу баарынча көңүлдүү болуу керек. Керемет Турпан хат формасындагы футбол формасындагы негизги темалуу торт жарыш майданынын ортосунда жаркып, бүт майдандагы көрөрмөндөрдү чогуу, балдай таттуу көз өрмөмдөрдөн баарланууга сунуштап, көпчүлүк чогуу бийлеп баарынча кубанычка балкышты. Шанхайлык саякатчы Сунья Сун мындай деди: топчулардын күрөш рухунун абдан керемет экенин сезиндим. Топ күйөрмандары дагы абдан кызыгын экен. Бул бир майдан Шинжан футбол ашаан даражалар бирлешме жарышынын жарым чечүүчү жарышы. Кана болбостон Шинжан жарышынын жандуу сым картасы, ошондой эле улуттар ынтымактуулугунун символу болду.
2: Шинжан чынында сонун жери.
0: Бул мезгилдерде Таклимакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Хотен ооданы Жашыл Акак көлү Көрк району жайкы таатил мезгилиндеги саякат кызуу шаарданы нутурлап алды. Бул жерде саякатчылар өзгөчө чөл, көл көрүнүшүнөн үзүр алып, дагы саякат кемеси, төө менюу сыяктуу көп кайнарлуу, көңүл ачуу түрлөрүн туюнушту. Эми кабардан угасыздар. Мейкендиктен туруп жашыл акак көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү ороп, торук токою көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук

Үсін көрсөтүп кудум аш куюу биткен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн жашыл акак көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жыжаңдык саякатчы Шон Хан Ли биринчи жолу Хотенде саякаттаганда жашыл акак көлүнүн атын алыстан угуп саякаттап ойногу келип көз алдындагы кооз көрүнүштү оозосуна тийбей мактап мындай деди. Бул менен биринчи жолу чөлдөн сууну көрүшүм. Алтын сары түстүү чөлгө көгүлтүр көл суусу көрүнүшү айкалышып, мени абдан таң калтырды. Бул жер чынында абдан кооз экен, көңүлдү ойнодук. Жашыл акак көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасанды экологиялык сел суусун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде көлнүн тоосунун кары ээрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактары дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый тоорук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу жашыл акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жери белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси Көрк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу аш тамак суусундук толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшилик саякатчы Лю Чинхун мындай деди. Бул жердин ар кайсы жагындагы жабдуулар бир кыйла толук телегейлешиптир. Тамак аш, оюн зооктун баары бар. Бүгүн бул жерде ойноп абдан кубандык. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалыматтарга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Температура 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 23-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык. Температура 19-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 23-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн ачык. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 23-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 24-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 24-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турду Апыш, Бегима Тахмат.
Дикторлору Аптунур Сакен, Аклай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Урмат тугармандар. Сүйүүнүн кереметти айырган көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым дегендерди салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

угармандар. Эми Багы жаунун чыгармасы Кадырлайды сүйүнү деген моголчарды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар. Жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Сөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөс ауданынын түргөн айылы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ауданынын Кошабат шаарчасы аяк Еңимелла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман калыкты жетектеп байуу мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чиньи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча тоңгуч кезектүү Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу кагармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматы радио көрмандары, Күнөс ауданынын Түргөн айылы өз жеринин табигы жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн такан чыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле Ынта пейили экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жар жөлөк болуп, Хотенден жакшы сапаттуу кош өркөштүү төө насилин киргизди. Түр жоспору боюнча түркүмгө бөлүп жалпы 1000 төө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуч түркүмдөгү 300'ден ашуун төө фермага кирди. Бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Иле Ынта пейили экология бакмачылык чектүү шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Ире Ынта пейили экология бакмачылык чектүү шериктигинин төө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун реттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100'ден ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү, абалынын жакшы болуп, жайбаракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлүү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү төө тоюкка чыдамдуу, шайкешүү жандыгы күчтүү болуп, төө сүтү, төө эти, төө чуудасы кошулма наркы жогору, экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган, сапатын жогорулатып, берекетин ашыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам керханалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеки дыйкан малчыларды тоюп берүү, сүт сааш, башкаруу, барбаштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга эликтирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдын деле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлоо байлыгы менен жогору өнүмдүү шайкештирилип эле калбай, айылк кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынан өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү кадамды ашты. Түргөн айылынын орун басар айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Түргөн айылдык партия комитети өкмөт малчылык кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу муктажын такан чыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керханалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү жөлөөнү сызыл күчөйтүп, ылаңдын алдын алуу, тоют кепелетин жүрүштүрүүнү кемелдендирүү, керханаларды кесип челесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Иле Ынта пейили экологиялык бакмачылык чектүү шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгү өздөп Айзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Османдын калыкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кош Абад шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагынын кыштагы оозунда кыштак партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп, кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, баардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлүү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болучу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып, кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алдарты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин модурлугун жаң эле аткарганда бул жер түгөлдөй башкача

тунук жер асты суусу чыккыч жакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бири бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болучу. Ошондон кийин суу кемчилигинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү лай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону, суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды. Суу жалгаштырылды, бирок аяк Еңмалак кыштагында кесип курулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байуу үчүн жаңы озуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мамат жана кыштактагы партия мүчөлөрү, кадрлар батымдуулук менен ишенмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мамметтин бүгүнкүдөй эсиндели. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлүү убак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе кечтеле жулуп жиберет болучу. Түтүндөр боюнча саясатты сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип Шимей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар, тилде төгүлөр даракка айланды. Армоо жерден 5000 юандан 20000 юанга чейин киреше киргизди. Мамат аяк Еңмалак кыштагы партия ячейкасынын шуу жилигине дайындалгандан кийин назарын дагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтин жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду. Бүгүнкү күндө аяк Еңмалак кыштагындагы жүзүм коридору жашылдык чамынып, 68 өлчөмдүү ылымта бастырма бою көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500 ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават коону, калемпир катарлуу кесиптер дагы арт-артынан орно чогалып, мурдагы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мамметтин арымы токтоп калбады. Мамет мындай деди. Кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынан ачкычы, кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 110 ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100 ашуун суу ысыткыч, 300 ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чала кышкылынан сигнал берүү жабдуусунан 400 ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылуу үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп 15 жолу шайкешип милдеттүү оору көрүү тейлөөсү менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жапжаңы түскө кирди. Мурдагы чаң тозоң бызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду.
Мамет бул аңгемелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү сугаттоо керек.

Берүүзуланта кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Шинжаңдын дууманга бөлөнгөн саякат маара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Буурчун ооданынын Комгана сайлы Ком кыштагындагы Ком Юйян Шанжи элдик конулгосунун жооптуусу Чинйи так ушулардын бири. Чинйи дайыма коноктордон сизче ком жайлоосу кандай түстөө деп сураса, бардык киши дегиндей ойлонбой эле жашыл түстөө деп жооп беришет. Бирок Чинйинин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, күлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум жел жеңил желпиген бир парча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинйи Шанхайдан болуп 2018 жылы туңгуш жолу комго келгенде бул жапайы ары чексиз көрк ага терең таасир калган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достору менен бирге бул жерде элдик конолго жана шарапкана ачып комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинйи ар жылы 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин коомдо турат. Ал бул жердеги эштен чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдүү жай баракаттары жөнөкөй турмуш ыргагынан мээримин үзө албайт. Убакты чектүү абалда коомго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра-кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинйи 2 жылга жакын убакыт жумшап, коомдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу өсүмдүктөрдү таанып, коом кыштагынын тарыхый маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде коомго таан болгон өзгөчө бир парча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинйи саякатчылардын башка формадагы тереңдей сезинүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундары менен пикир алмаштырып, өз ара таасирдешүүгө жетектейт. Чинйи мындай деди: «Ком кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тизип сүрөткө тарсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз да болот». Окшош болбогон убакытта көрүүгө келгендерге карата Чинйи көп түрдүү туюнуу түшүмдөрүн долбоорлоду. Убакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширнелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жээгиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо, тала үй бүлө коногашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу комдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Уакыт жетердүү болсо, Чинйи саякатчыларды баштап тоо жылгасын кесип өтүп, тоо үй бүлөсүн аралатып, коомдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди: «Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат. Эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагын жейт, күнгө кактанат.
тордоко даңктуу дага кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек коомдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет. Коомго жаңы келгенде чиньи тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдүү турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды коомдун көркүн көрүп эле калбай, ан сайын зарылы коомдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көп ойлойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери Түрмөгөздө Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы Аяк Еңималак кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучуусу Мамат Османдын калкты жетектеп Байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген Чиньи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгимесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча тоңгош Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы X8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Сампин вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиян эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртүү түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орношо калып тежарат баштаганынан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алганынан дарек берет. Бул жолку кезекчи поезддо Жунго темир жолу Үрүмчү идарасы тобу Жунго темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү оброту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп негизинен жүзүм коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу ташуу убакыт өнүмү начар болуу зат жүгүртүү оброт өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба үй, бакма канаттуулары, аштык май түшүмдөрү мол, бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолду сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оор түйүн болуп келди. Жаңыдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жүргүнчүлөр поездин айландырып белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поездун сааттык темпи 120 км, бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң тирүү зат ташуунун думандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечип, Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтү Баңгун теңебит автоном райондун суу алуу иштетүүнү башкаруу кызматын бирдемчи күчөйтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилди уруксат берүүнү текшерип тастыктоо, суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасын берип эскертүү катарлуу көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектөө түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштү.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

урматтуу угармандар. Кайда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

угармандар. Эми Дауытжан Насырдын аткарысындагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Риза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладоку Караалачык. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы тексен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

оқырмандар. Барыбызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашооңуздар жарқын маанайға бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыр уулу менен Жарқынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алпарган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 2-нче күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгү улуттуу стратегия милдетин бекитип, бир катар улуттуу чечим орноштурууларды чыгарып, жогору сапатта өнүгүүнү мыкты түртмөктө, күчтүү чордондоштуруп өз ишибизди жакшы иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз желелеш кабар жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы ырдаалын күрөшүп жараталы. Башчы Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелигин чыгарды. Бүгүн жогору сапатта өнүгүүнү тапчылбай түртмөктө, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканы ишкасыр алдыны көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиздеги айрыкчылык тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жан-жактуулу жылыштатылды.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздеги жеңил өнөр жай экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилди.
1: Ар кайсы элдер маданий саякат жаңы майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз чыгарып, жай мезгилдик керектөөнүн жашоо күчүн коюп берди.
0: АКШ зунтуңу Иранга чоң көлөмдө сокуруу аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун айтты. Иран тарап АКШны тобокелчилик аракетин колдонбостукка эскертти.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттерде сызыл температура жогорулап кургакчылык болду. Көп жерлердеги дайра агындарынын суу борду тарыхтагы жаңы төмөн деңгээлге түштү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 жыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулганыгынын 105 жылдыгы. 15-нче 5 жыл башталган жыл. 105 жылдан бери партиябыз баштан аяк Жүнгө элинин бактын көздө, Жүнха улутунун гүлдөнүүсүн көздө алгачкы мүдө ыйык милдетин бекем сактап, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, Жүнха улутунун нече миң жылдык тарыхындагы эң аябаттуу эпосту жазып чыкты. Тарых жаңылыктуу бир сапарга арындады. Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгүсүндөгү орчундуу стратегиялык милдетти бекитип, бир түркүм орчундуу чечим орноштурууларды жасап, жогору сапаттуу өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктө, өз ишибизди жакшы бүтүрүүгө күчтүү чордондоштуруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы ырдаалын күрөшүп жараталы. Башчы Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелик аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн жогору сапаттуу өнүгүүнү түртмөктөөдө термелбей бекем туруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну көрсөтөбүз. Орто узун мезгилдүү жоспор аркылуу экономика коомөнүгүсүн жетектөө партиябыздын мамлекетти башкаруудагы бир түрдүү зарыл аргасы. Жүнха улутунун узун мезгилдүү улуу иштерине бел байлаган 100 жылдык чоң партия 2026 жылы жүктөгөн тарыхый милдетке карата анык макам бекитти. 2026 жылы 15-нче 5 жыл башталган жыл. Иш баштаган киши сөзсүз акырына чыгууга талпынат. Жеңишке жетүүчү ишти алдын пландайт. Биз нишан милдетти бекитип, ишеничти бекемдеп, кырдаалга карай илгерилеп, жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктө, ыслаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетип, жалпы элдин орток байыбын жылыштатып, Жүнгө кереметтери жаңы баракчасын сызыл жазуубуз керек. Мамлекетибиз өнүгүүсү стратегиялуу мөрт жана опурталдарга тең талашуу орток бар болуп турган, анык болбогон, мөлчөрлө кыйын факторлор көбөйгөн мезгилде туруп жатат. 15-нче 5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу, негизин чыңдоо, жалпы этке күч жүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Мына ушундай тарыхый орунга карата күч жүрөө жарышындагы алгылыктуу таякты кантип жеткирүү керек? Баштоо жалпы кырдаалга байланыштуу. Алгачкы кадам арткы бүт барышты белгилейт. 1-нче айдын 20-нчы күнү башчы Ши Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйналышы рохун үйрөнүп, изилдештирүү арналуу темадагы талкуу классынын ачылуу аземинде партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйналышы 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгүсүнө стратегиялык орноштуруу жасап, жалпы этке тереңдей төп өздөштүрүп жана ийгерип, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну бышыктаган. 3-нче айдын 12-нчи күнү 14-нчү кезектүү мамлекет эл курултайы 4-нчү жолку жыйналышы 15-нче 5 жылдык жоспор программасын тастыктап, партиянын жактоосун закондо бекитилген тартып аркылуу мамлекет эркин айландырды. Мамлекет өнүгүү жоспору закону аркылуу мамлекеттин өнүгүү жоспорунун стратегия жетекчи багыты ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилетин камдады. Нишанды бекиткенде гана нишанга карай күчүрүп, узакка натыйжаларды жараткалы болот. Жоспор тартиптүү болгондо гана мушту түйүп, ант берип бел байлап, өткөлгө чабуул жасагалы болот. Тек стратегиялуу туруктуу күчтү сактап, ар бир армыбызды басмырт таштап бекем алгыласак, ар бир баскычты мыкты жылыштатсак, партия жана мамлекеттин иштери сөзсүз аз-аздан чоң жеңиш

0: Sun korkodu. 7 ayın 15-ci günü mamlekettik statistik aydırası sandığı malıma jarayladı. Aldıңkı jarım jıldık mamleket içki öndürüş jalpı narkı 69 trilyon 600 milyard yuan. Özgör bögün ba boyunca эсептегенде окшош мезгилдегиден 4.7% арткан. 7 айдын 30-чу күнү ЖКП Борбордук комитети саясий бюросу жыйналыш ачты. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл башынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия Борбордук комитети бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, курч илгерилеп батымдуу күрөшөт. Мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелик жоспорлоо, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоодо бекем туруп, ар түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыкка өнүмдүү тең талашып, мамлекетибиз экономикасынын аракет энергиясында жаңылууга, курулмасы жакшылууга карай өнүгүү турпаты көрүнүктөндү. Бул оңой колго келбеген экономиканын жарым жылдык маалыматы. Ошондой эле кырдаалды башта варымташтоонун зарыл натыйжа кагазы. Бүт жылдык экономика коом өнүгүү нишанын ишке ашыруу үчүн жакшы негиз түптөдү. Жогору сапатта өнүгүүдө колго келтирилген натыйжалар түпкүрүнөн айтканда, жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен болду. Быйыл жыл башынан бери башчу Ши Цзиньпин жүнгөчү замандаштарын түртмөктө, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө бийик тургусунан жети өнөрдү түйшүктүү жетиштирип, өзүбүздү кантип жакшы алып жүрүүбүзгө карата бир катар айкын талаптарды ортого койду. Башчу жинин бул айкын талаптарына моюн сунуп, күчтүү чогултуп, өз ишибизди жакшы иштеп, түзүлмө механизм артыкчылыгыбызды көрсөтө алсак эле, ар бир опурал капшаттарды жеңе алабыз. Жумго иштерин жакшы бүтүрүүдө алгылыктуусу партияда. 15-чи 5 жылдык улуу планды ишке ашырууда алгылыктуусу, нактылуу иштөөгө сөөнүү керек. 7 айдын 1-чү күнү Жумго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында башчу Ши Цзиньпин бүт партияга ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүү чакырыгын таратты. Убакыт кишини күтүп турбайт. Тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор сөзсүз алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, кичпейил болуп, аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл болуп, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлуу элине бекем сөөнүп жана ынтымакташтырып, жаңы сапарда күрөшүп алгыла, жаңы доордо натыйжаларды жаратып, жаңы тарыхый чаңдарды күрөшүп жаратуубуз керек. Убакыт күрөшүп алгалагандарга таан, тарых күрөшүп алгалагандарга таан. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу теле ишеничке толуп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу, жуңха булуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанын көздөй батымдуу алгалады.
1: Кабарчынын жакында экология чөйрө министрлигинен билүүсүнчө 2025 жылы 1 айда Кооз айыл кыштак курулушун жолго коюу долбоору жарыялангандан бери айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жан жактуулуу жылыштатылды. Бир жылдан бери мамлекет боюнча 24 000 ашуун акимчилик кыштак чөйрөсүн иретип жөнгө салды. Айыл кыштак турмуштук булганды сууларды жөнгө салуу салыштырмасы 55% жогорулап 13-5 жылдын соңундагыдан эс эле артты. Үйлөрдүн алды артындагы бир кыйла чоң аянттагы айыл кыштак балис сасык суулары негизинен жоголуп жөнгө салуу салыштырмасы 98% жетип, 9 700 000 жорчулук тикен арпалды. Айыл чарбанын жашыл өнүгү жагында мамлекетибиз илмий жер семизгис берүү деңгээли бирденчи жогорулап, айыл чарбадагы таштанды керексиз буюмдарды байыркы айландырып, пайдалануу деңгээли токтоосу жогорулады. Ошол менен тең мамлекет боюнча суу топуракты сактоо салыштырмасы туруктуу кадамда жогорулады. Жүнгө жеңил өнөр жай бирикмесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жеңил өнөр жай өндүрүшү жалпы толкусунан турукту. Мамлекет ичи керектүү базарынын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо бир кыйла тез артып, курулмасы сызыл жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору жеңил өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5% артып, жаратылган тижарат кирешеси 11 200 000 000,000 000 жетип, 91 негизги жеңил өнөр жай түшүмүнүн 54% түшүм мөлчөрү артууну ишке ашырып, литий иондуу батарея, муздаткыч сыяктуу 14 түшүмдүн өндүрүш мөлчөрү 2 орунду сан боюнча артып, жеңил өнөр жай өндүрүшү жалпы толкусунан туруктуу болду. Керектөөнү жандандыруу атайын түр аракет сыяктуу саясат колдоосунан арпалып, быйыл жыл башынан бери жеңил өнөр жай керектөө базарынын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, керектөө курулма даражасы сызыл жогорулады. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөр жай 11 түрдүү товарынын чекенин сатуулуу суммасы 4 300 000 000,000 артып, окшош мезгилдегиден 4.4% артты. түшүм сапаты жакшы, жөндөмү жогору, баасы ылайыктуу, көп кайналуу эл аралык базар курулушу кабатталып, жеңил өнөр жай товарларынын экспорт тездигинин артуусу айкын көрүлүп, курулмасы сызыл жакшыланды. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөр жай түшүмдөрүнүн экспорту 487 миллиард 40 миллион доллар, окшош мезгилдегиден 6,7% арткан. Электр шаймандары, батарея сыяктуу 14 сала экспорту 10 миллиард доллардан ашып, экспорт ийкемдүүлүгү бирден тийип күчөгөн.
0: Быйыл жыл башынан бери жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба бачы мөнү көп мөлчөрдө көбөткөлдөй жаңы базар муктаждыгын пайда кылды. Бир түркүм негиз жасоо саласына терең тамыр тарткан өнөр жай керканалары бачымды өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн салага алгылыктуу материал камдоо менен бирге жаңы өнүгүүнү ишке ашырды. Юннандагы бул заводко кире бергенде өндүрүш линиясы бүт ылдамдыкта иштеп, жумушчулар буйрутма жасоо менен шашылыш эле. Быйыл жыл башынан бери керкананын буйрутмасы негизинен бир каттады. Биздин өндүрүш линиябыз негизинен токтобойт. Мурда биздин калай түшүмдөрүбүз жөрөлгөлүү кепчерлөөгө көп колдонулат эле. Азыр биздин көп бөлүк буйрутмаларыбыздын баардыгы жасанды акыл жөндөм, автоунаа, электрон сыяктуу жогору даражалуу кепчерлөө чөлкөмүнөн келет. Жогору даражалуу кепчерлөөнүн калай түшүмдөргө болгон өлчөмү катаң. Жарым өткөргүчтү каптоого колдонгон калай тобунун диаметри нече 10 микрометр. Чаштандагы ичке, анын үстүнө ашаан жогору нукаралыкка муктаж. Жогору шартка туш келгенде бул эски керкана кен ачуу, металл эритүү, жаңы материалдарды изилдеп өнүктүрүү толук чынжырын шыдырлаштырып, көптөгөн өзөктүү техникаларга чабуул жасап, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым өткөргүчтү ороо калай тоо өндүрүш линиясын курду. Металл калай эле эмес, быйыл өткөн жарым жылда жаңыдан гүлдөнүү муктажынын алга сүрөөсүндө никель, кобалт, литий сыяктуу батарея материалдары, жогору даражалуу колоо материалы сыяктуулардын өндүрүш мөлчөрү жогорулады. Быйыл жыл башынан бери кээ бир жөрөлгөлүү чарбалар узун мезгилден берки муктаж туруктуу болуу, базар бирыңгай болуу мүшкүл абалынан чыгып, жаңы муктаждык чарба наркын кайра жаратууда. Мамлекет жөрөлгөлүү чарбалардын техника өзгөртүүсү, жабдууларды жаңылоо жана жашыл акыл жөнөмдү тип өзгөртүүсүн биргелки жоспорлоп орундаштырып, жөрөлгөлүү өндүрүш жөндөмүн жаңыдан гүлдөнүү муктажына ылайыкташтырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда өнөр жай машина адамын мөлчөргө карай өндүрүүнү орун алдырып, өзгөчө болот материалдар сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр жай түшүмдөр муктажынын чоң артуусун алга сүрөдү. Жаңы энергия белең сактоо чарбасы сызыл өнүгөт. Айрыуучу жабык негиз материалдары сыяктуу жөрөлгөлүү химия өндүр жай чийки материалдар базарын жандандырды. Төмөн мекиндик экономикасы кызуу жогорулады. Жаңы техника, жаңы майдан көрүнүш үздүксүз сиңип кирип, мурдакы өнүгүү кырдаалында тоюнган мындай жөрөлгөлүү чарба бөгөттөрдү бузуп жиберип, тип өзгөртүп өнүктүрүүнүн жаңы мөртүн күтүп алды. Кийинки арымда мамлекет чарба аркылуу жөлөө саясаттарын уланды түзөлөштүрүп, чарба чынжырынын жогору төмөн агымын төп жалгоону түртмөктөп, өзөктүү атаандаштык күчүн үздүксүз жогорулатууга жетектейт.
1: Бул жай мезгилинде ар кайсылер маданий саякат түшүмдөрүн үзгүлтүксүз байытып, түрдүү жаңы майдан көрүнүштөрү, жаңы сезинүүлөрдү чыгарып, жай мезгилдик керектүү жашоо күчүн бирдемчи кое берди. Жай мезгилинде өтө көптөгөн кишилер жаратылышка кирип, экологиянын кооздугун сезишти. Кички Моңгол Аршан Токой деңизинде салкын ыракат жел согуп турат. Жергиликтүү негизги жабдууларды бирдемчи жакшыртып, жатакана камдоосун кеңиртти. 7 айда бир күндүк саякатчылардын саны эң көп болгондо 60 миң кишилерге жакындады. Шинжанга келип көптөгөн кишилер өздөрү машина айдап саякаттоону тандап, Кызыл линия, Алтай Ком таш жолу, линиядагы көрүк түйүндөрүн жалгап, саякатчыларга жол бою байыркы кыштактардын кайнаган турмушун чөгүн кайында сезиндирип эле калбай, ак кайыңдар арасында ат чаап сейилдөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ляонинг Бэнши сапаттуу экология байлыгына сүйөнүп, көп түрдүү салкындоо туюуну кыймылдарын жолго койду. Токой арасында Гошанчы менен салкындап, тери кайык менен айнек сыйгылуу жолунда сыйгылып, үңкүрдө дайраны бойлой жүрсө болот. Сыртта жүргөндө тердеп кеткемин. Бул жерге келгенден кийин аба теңшегич ачкандан дагы салкын сезилди. Ушул жайда маданият эстеликтер жана ажайып гана илимий изилдөө кызыгы уланды жогорулады. Сычуан илим техника сарайында жоноюл төбөнү кураштыруу сыяктуу баарлашуу туюм кыймылдарында майдан сайын кишиге толду. Сычуан өлкө боюнча маданият эстеликтер жана ажайып гана системасы 80 нече көргөзмө, 200 нече майдан өзгөчө кыймылды чыгарып, жайык маданият саякат керектүү жашоо күчүн бирденчи жандандырды. Анкуй ажайыпканасындагы Тенвин Жуңха маданилик аалам карашы көргөзмөсүндө 300 жакын маданият эстелиги жана илим техника көргөзмө буюмдары, дагы байыркы доор астрономия күзөтүү аспабы, ошондой эле ай топурак нактылуу буюмдар, ары YouTube аттуу ай шаар машинасы сыяктуу заманбап аалам иштер модели, балдардын байыркы доор астрономия акылы жана азыркы заман аалам иштеринин күн сайын жаңыланып жатканын жакын аралыктан сезинүүсүнө өбөр көчүздү. Хобби Ичаңдагы Санша курулуш ажайыпканасында балдар үч мерчемдүү стролук көрүнүш сыяктуулардан пайдаланып, кемелердин кантип лифт аркылуу тогондон өтөсү, тогон капкасы артындагы жүйөсү менен таанышып, чоң мамлекет зарыл жабдууларынын илим техника купия номерин бир кадам бир кадамдан ашты. Жайда көптөгөн кечки саякат түрлөрү дагы кызуу кабыл алынды. Жаңсуу Сужоодо кечки саякат бакчаларда дака кылуунун жаңы аргасына айланып, гүлдүү пандустар арасында кыдырып сейилдөө сыяктуу кечки жаңыча ойноо аргалары байыркы доор классик бакчалардын чөкмөгөн кайда маданиятты сезинүү теребелине айландырды. Хынан Кайфын шаар суу системасына сүйөнүп, Бенхы дайрасын кечти сейилдөө жаңы майдан көрүнүштөрүн жаратты. Маанай айрыкча жакшы. Эки жагында дагы түркүн түстүү оюндар коюлат. Мен дагы балыкчы чалды көрдүм. Даганы менен баарлашып абдан кубандым.
0: Ушул кездерде Чинхай Шизаң бөксө тоосу сорусундагы КК Шилиде нече 10 000 деген Шизаң бөкөнү бир жылда бир жолу көчүп төлдөп уландуу көчүп кайтты. Жергилик бул бөксө тоо эркесин көңүл коюп коргоп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун ишке ашырды. Учурда деңиз деңгээлинен 4800 метр бийиктиктеги КК Шили Жонай көл алабында жаңы төлдөгөн Шизаң бөкөндөрү булактарын алып байралуучу жерлерге кайтышты. Ар жылы 5-нчи айдан 7-нчи айгача сансыздаган төлдөө алдында турган Шизаң бөкөндөрү чөл дайра алаптарынан кесип өтүп, КК Шили сорунуна аттанып, жаңы улактарынын дүйнөгө келүүсүн тосуп алышат. Шизаң бөкөндөрү көчүп төлдөгөн ушул кездерде КК Шилинин ар кайсы коргоо пункттерине жабдуулар орнотулуп, кызматчылар көбөйтүлүп, төлдөөчү өзөктүү райондорду уландоо чалгындады. Жонай көлүн коргоо пунктинде чалгындоо кызматчылары ар күнү катардан түшүп калган кичине бөкөндөргө көңүл буруп, аларды өз малында куткарып жардам берип алып калат. Шизаң бөкөнү улактарынын киндик атасы деп аталган Байма Вэнжанын ордунан туруп биринчи иштеген иши энесин таба албаган бөкөн улактарына сүт эмизүү. Ымыркайларга сүт бергенге окшош. Өтө ысык болсо болбойт. Температурасын мына мындай өлчөйбүз. 24 саат жакын аралыктан коргоп эле калбай, алыстагы асман менен жерди бирок толкулаштыруу көзөмөлдөп өлчөө системасы да 12 000 чарчы километр келчү Шизаң бөкөнүн көчүү коридорун каптады. Удаулиан сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдө быйыл AI акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп өлчөөсү, кыдырып текшерүү машинада, инфра кызыл нур аркылуу элес түшүрүүчү адамсыз учак сыяктуулар иштетилип, Шизаң бөкөнүн кыдырып коргоо өнүмү жана төптүк даражасын жогорулатуу менен катар, КК Шили Шизаң коңур аюусу, карышкыр сыяктуу түрдүү айбанаттар тобунун уландуу калыбына келүүсү эстелик алынды. Биринчи жолу Шизаң бөкөнүнүн кечтеги аракетин тике көрүшүм. Ошондой эле алардын жырткычтар менен болгон мындай байланышын билишим. Мына бул улуу жаратылыштагы ар күнү көрүлүүчү күчтөөлөр жеңип алсыздар иргелүү көрүнүшү. Бөксө экология чөйрөсүнүн туруктуулугу жана сызылдыгы коргоп сакталды. Бөксө экологиясынан сайын жакшы коргоп, Шизаң бөкөнүн эмерчик деген илимий изилдөөлөр да мөрттү колдон бербей, тең кадамда иштелүүдө.
1: Анын жаңы тикан үлгүлөрүн жыйнап тукум кубалоо жагындагы генге байланыштуу кээ бир изилдөөлөрдү кулачайдыруу мындан кийинки коргоо кыдырып коргоо багытыбызга аябай чоң жардамы тиет.
0: 8-нчи айда төлдөгөн Шизаң бөкөндөрүнүн бардыгы кыштан өтүүчү жерге кайтуусу күтүлүүдө. Көп жыл коргоо аркылуу КК Шили Шизаң бөкөнүнүн үйүр саны мурдакы 20 000 жетпеген абалдан азыркы 70 000 ашууга калыбына келди.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик электр тору өзгөчө жогору чыңалууда курулуп жаткан жалпы толку көлөмү 14-5 жыл мезгилиндегинин эки эсесиндей келет. Негиздүүсү өзгөчө жогору чыңалуудагы ийкемдүү туруктуу электр жеткирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды эмерчиктеп, өзгөчө жогору чыңалуу курулуш эркинин арттырып, таза энергия жеткирүү жөндөмү жана пайдалануу салыштырмасын жогорулатат.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электрондук маалымат жасоочулук өндүрүшү уландуу бачымдап көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугу кошулмандарга окшош мезгилдегиден 14.8% артып, жаратылган тижарат кирешеси 9,410 млрд юан окшош мезгилдегиден 18.5% артты. Негизги түшүмдөрдөн өнөр жай машина адамынын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 28% артып, жаңы энергиялуу автоунаанын түшүм мөлчөрү 7,399,000 болуп, окшош мезгилдегиден 6% арткан.
1: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жакында мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын жакшыртып башкаруу саясатын жарыялап, чек ара ичиндеги кирканалардын мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын алуу башкаруу талаптарын бирденчи ыңгайлуулаштырды жана жөнөкөйлөштүрдү. Чет эл акчасы келүү кайнар жок кирканалар чыныгы материалдарына сүйөнүп банкеден тикелей тышкы перевод сатып алып насыясын кайтарса болот. Мурдагы акимчилик карап чыгып тастыктоо талабы күчтөн калтырылды.
0: Кечеден бүгүнгө чейин Чонгчинг, Сычуань, Шанси, Ляонинг сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлерин үшөр жана кара нөшөрлүү аба ырайына кабылган. Борбордук аба ырай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн 4-нчү күнгө чейин Жунгонун түндүк бөлүк райондорунда бир эле катуу жамгырлуу барыш көрүлүп, Хэбэйдин түндүк бөлүгү, Бейжиндин батыш бөлүгү жана түндүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо чоң жамгырдан кара нөшөргө чейин жаайт экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бул жерлерге 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козгоду.
1: Быйыл өткөн жарым жылда Бейжин Ордо Кала эл аралык учак жай жана Дашиң эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан кезекчи учак 63 000 кезе кирет. Импорт-экспорт буюм 410,980,000,000 юан окшош мезгилдегиден 18.7% арткан. Биоэмчилик, дарыгерлик сыяктуу импорт-экспорт муктажы гүлдөнүп, жогору кошумча нарктуу чимдер абага тосу аркылуу жүк ташуунун артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланган.
0: 8-нчи айдын 1-нчи күнү Шанхай портунун күнөтүн өлчөмдүн оюн сандык түшүрүп жөнөтүү мөлчөрү 20,388 оюн сандыкка жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Быйыл жыл башынан бери Шанхай порту портоозунун чогултуп өткөрүп ташуу системасы сызыл асылдашып, акылдуу портоозу жумуш өнүмү жогорулап, 1-айдан 6-нчы айгача оюн сандык түшүрүп жөнөтүү мөлчөрү 28 000 000 өлчөмдүн оюн сандыктан ашып окшош мезгилдегиден 6.2% арткан.
1: АКШ зунтун Трамп биринчи күнү АКШнын Иранга көлөмдүү аскериштер аракетин колдонууга даярданып болгонун, бирок Иран менен башка орто чыгыш мамлекеттери АКШдан суранып, АКШнын Иранга болгон соокусун убактылуу кечиндетишин үмүт кылганын, мунун себеби байланыштуу тараптар алгач карымда келишимдин кандыргасына жетишкенин, мазмуну Хормуз деңиз кысыгын дароо жалпы беткей түкүрүнөн ачып жиберүү менен бирге Иран өзөк күчүн жоюуну камтыганын айтты. Трамп аскериштер сок аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун, бирок анын алдыңкы шарты ар кайсы тараптардын келишимди дароо бекитүүсү керектигин айтты. Иран Алмат аралчылары Иран аскер тарабынын мансаптарынын сөзүн акыл келтирип, АКШ зунтунун айтып жаткан соккуну токтотууну суранды дегени бир жаңы сандырак экенин, Иран кошунунун эң жогору сак болуу абалында турганын, бардык мүмкүнчүлүккө даяр экенин кабарлады. Иран маалымат аралчылардагы кабарында мындай деди: Иран тышкы иштер министри Аракчи биринчи күнү Пакистан кургактык армиясынын санмучаңы Мунир, Түркия тышкы иштер министри Фидан жана Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшүп, район кырдаалы ары АКШнын Сыралиянын байланыштуу аракеттери боюнча пикир алмаштырды. Ал АКШны ар кандай тобокелчилик аракетин колдонбостукка эскертти. Ошол эле күнү АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди: Сауд Арабстандын так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед биринчи күнү Трамп менен телефондо сүйлөшүп, АКШ жакты Иранга сокку бербөөгө айдактады. Мындан башка Вашингтон почта гезитинин биринчи күнкү кабарына караганда, АКШ Европа кол башчылык штабынын кол башчысы Грин Кевич беш бурчтуу имаратка АКШнын учурда орто чыгыш райондогу деңиз армия күчүнүн Сыралияны башкарылуучу бомбонун соккусунан коргоого жетпей турганын уктурган.
0: Европадагы көп мамлекеттер уланды жогору температура жана кургакчылыкка түшүктү. Дунай дарыясынын Европадагы көп бөлүк дайра бөлүгүндөгү суу орду жаңы төмөн чекке түштү. Венгрия зунлиси Магияр биринчи күнү түндө мыналарды билдирди. Дунай дарыясынын суу орду бирденчи төмөндөгөндүктөн, аталган мамлекеттеги бирден бир өзөк электр станциясы, Пакс өзөк электр станциясы экинчи күнү бүткүлдөй жабылды. Венгрия суу иштери тармактары жарыялаган сандуу маалыматка караганда, ошол жер убакты биринчи күнү саат 23:00 Дунай дарыясынын Будапешт бөлүгүндөгү суу орду 16 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Магияр жакында мыналарды билдирди: Венгрия тарыхта изел тең көрүлбөгөн энергия камдоо кризисине тушугат. Кроодияда Дунай дарыясынын суу орду дагы тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Бадина кыштагында өткөн бир аптада дарыя суу орду 130 сантиметрден ашуун төмөндөгөн. Германияда Рейн дарыясынын суу орду үздүксүз төмөндөдү. Биринчи күнү Колон астрономия станциясынын суу орду 67-68 сантиметрге төмөндөдү. Дуйсбург Ролиот суу ырайы пунктинин суу орду 153 сантиметрге төмөндөп, баарында тарыхтагы жаңы төмөн чек жаратылды. Рейн дарыясынын сызыл төмөндөп жаткан суу орду Германиянын мамлекет ичиндеги катоосуна таасир көрсөттү. Англия, Ингланд жарымга жуук район кургакчылык абалында турууда. Көп жерлерде чөптөр куурап, 8 үлүшкө жуук дайранын суу орду калыптуу деңгээлден төмөндөп кеткен. Эми аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги биринчи күнү мындай деди: 7 айдын 31 күнү кечтен 8 айдын 1 күнү таң саарга чейин Орусия армиясы Украина ордо калаасы Киев шаары жана Киев областынын көптөгөн жерлериндеги аскери өнөр жай керканалары ары жүк ташымал борборуна зор көлөмдө сокку урду. Орусия армиясы Одессанын түштүк деңиз өрөөнүндө Украина портуна аскер иштери затык буюмдарын ташып жаткан 2 жүк кемесин атты. Украина тарап биринчи күнү Украина армиясы Кара деңиз, Азов деңиз өрөөнүндөгү деңиздүү нишанына, ошондой эле Орусия чек арасы ичиндеги жабдууларга көп жолку сокку бергенин айтты.
1: Испания өтмөлүк жер Сюйта көчмөндөр кризисине карата Испания баш вазири Санчес биринчи күнү Европа ынтымагы комитети төрагасы Вондерлайнга кат жазып, Европа ынтымагынын кээ бир мүчө мамлекеттерин жекечил тиркешүүнү пайда кылды деп сындады. Ал мындай деди: Европа ынтымагына мүчө мамлекеттер Испанияга чабуул коюуда, ар Испаниянын убактылуу Сичегин районунун сыртына коюу керек деп айтышууда. Бул Европанын узакы талабына зыян салат. Европа ынтымагы маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Европа ынтымагы 4-чү күнү видео жыйналышын ачып, Сюйта көчмөндөр кризисин талкуулоону пландаган.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму биринчи күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдети сызыл кеңирип, аталган мамлекеттин эстелик алгандан берки көлөмү эң чоң бир жолку илдетке айланганын билдирди. Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги жарыялаган маалыматка караганда, 7 айдын 31 күнөчө аталган мамлекетте оорусу аныкталып, маалымдалган ноокас 3674, мында 1621 көз жумган. Илдеттин таралуу чөлкөмү аталган мамлекеттеги 5 өлкөдөгү 49 саламат сактоо районуна кеңирди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын биринчи күнкү кабарына караганда, АКШ Вашингтон штаты Спокан отанында ошол күнү токой өрт апаты жаңдан көрүлүп, жергиликтеги көптөгөн райондор тарак кайлашуу буйругун жарыялады. Аталган штаттын башчысы Фергюсон ошол күнү мындай жарыялады: Кургактык, өтө жогору температура жана бороондуу аба ырайы токой өртүн күчөткөндүктөн Вашингтон штаты чукул абалга кирди. Азыр аталган штатта 12 жерде чоң типтеги токой өртү бар. Өрттүн аянты 800 чарчы километрден ашкан.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бежим малы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин

0: Мэр махабатка толгон жылуу кучагында
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети, үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио огармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү, Тияншан, эл аралык учак жайы, бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Göttingborg мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштагы футболчу өспүрүмдөр менен таанышасыздар.

Кадырлуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Элдик конолголордун жандануусу Мория ууданынын салкындоо экономикасынын жашоо күчүнүн тикелей чагылдырылуусу. Быйыл алдыңкы жарым жылда Мория ууданы жалпы 1,768,500 адам ирет саякатчы күтүп алып, 1,273,000,000 юан саякат кирешесин жаратты. Мория оодандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын орун басар шуучиси, идара башчысы Лейджирдон мындай деди. Жагынкы мезгилдеги аба ырайы өзгөчөлүгү жана саякатчылардын ажатына биргелештирилип, биз салкындоо жагындагы мол маданият саякат кесип турпаты, асыл сапаттуу саякат тейлөөсүн жакшы даярдап, саякатчылардын салкындап эс алуу, ата эне балдары саякаты, саламаттык боюнча күтүнүү эс алуусу катарлуу, көп кайнарлуу ажатты чар тараптуу канааттандырдык. Ар кайсы жерлердеги саякатчылардын Морига келип, 22 градустук салкын тамыз жайдан каңгыча үзүр алып, тоо талаалардагы салкын шамал жана кооз айыл кыштак көркүнүн үзүр алуусун каршы алабыз.

Жакында Шинжаң сүтчүлүк кесиби коому баш болуп түзгөн Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы марке белгисин башкаруу чарасы жана телегелешкен желелеш коллектив өлчөмү расмий жарыяланды. Бул өлчөмдө назарды ошол жердин сүт кайнарын коргоо кайнарынан башкарып тизгинде маркеге укук берүү катарлуу салаларга чордондоштурулган болуп, Шинжаң сүт түшүмдөрү жалпылык маркесин өлчөмдөштүрүүдөгү кыскалык толуктанды. Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесинин өзөктүү маңыздуу мазмуну. Шинжаңдын асыл сапаттуу чийки сүт кайнарын атайын коргоп, катаң уруксат берүү босогосун анык бекитүүдөн турат. Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтүнөн иш кошуп жасалган сүт түшүмдөрүн иштеткендеген бул марке белгисин иштетүү укугу берилет. Ошону менен бирге жарыялаган Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы Нукура уй сүтү, Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы уй сүтү, сүт кайнары базасын башкаруу эрежеси катарлуу коллектив өлчөмдөрү сүт кайнары үчүн имерчектеп, катаң өлчөм орнотулуп, сүт кайнары базасына орун тандоо, бакмачылыкты башкаруу ылаңдын алдын алып тизгинде, чийки материал болгон чийки сүттүн сапаты катарлуу бүт алкактарга карата биргелки белгилеме чыгарылды. Өлчөм талабы боюнча Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы белгисин иштетүүгө өтүнүч берген тижарат негизги тулкулары сөзсүз түшүм чийки материал сүтүнүн бардыгынын Шинжаңдын жергиликтүү чийки сүтү болуусуна кепелеттик кылуусу жана сүт кайнары белгилемеге ылайык болуусу жана айбанын карантине байланыштуу кемелдүү далил менен камдоосу керек. Сырттан келтирилген сүт кайнары, сүт кайнарын башкарып тизгинде өлчөмүнө жетпеген түшүмдөрдү иштеткендердин ошол жалпылык маркени иштетүүсүнө тыйым салынат. Дайымды улашкан көзөмөлдөө жана аракетчан чегиндирүү механизми тең арымда орнотулуп, ошол жер сүт кайнарынын сапат төмөн чеги сакталат.

Şinjan'dın süt kaynarı Abzel Dülügü artıkçılıkka iyi, baylığı mol, birok uzaktan beri salada ölçüm birdeki gelbestik, bazar markesi tarakay bolu, rayon jalpılık ayırmalandıru darajası, jetkiliktü bolbostuk katarlı maseleler saktalıp, asıl sapattu, jergiliktü süt kaynarının narkın toluk çağıldıru kıyım bolgun. Бул жолку желелеш өлчөмдүн жарыялануусу марке образы, чеки материал уруксаты босогосу жана сапат башкаруу өлчөмүн бирдикке келтирилген болуп, бул Шинжаң сүтчүлүк тижараты негизги тулкуларынын биргелешип өнүгүүсүнө чыныгы түрткү болуу, кесип өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну чыныгы жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Şinjan sütçülük kesibi koğumunun baş kaçısı Şümin mınday dedi. Koğumuz ölçümdü ügüt kılu jana izcildeştiru, kerhanalarda teknika jağınan tarbiyalu, malçılık maydandarına nak maydanda jetekçilik kılu qatarlı hizmetlerdi sızıl alğa jılıştatıp, süt kaynarı bazası, süt tüşümdörün iş koşup iştiyo kerhanaların ölçümdöştürüp öndürüşkü turalanuğa jetekteydi. Өлчөмдөштүрүүгө таянып бекемдөө Шинжаң сүтү, Шинжаң даамы жалпылык маркесин жаратып, өз жеринен асыл сапаттуу сүт кайнары наркын толук коюп берип, Шинжаң сүтчүлүк кесибинин сызыл сапат арттырып даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзуланта кымбаттуу радио каармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылынган дүкөнү расмий тижарат баштады. Бул бажы кечирим кылуу дүкөнүнүн ишке кириштирилүүсү учак жайдын күчүн чордондоштуруп, Азия Европа эл аралык керектүү көргөзмө борборун жаратуу, эл аралашкан учак жайдын телегейлешкен жүрүш төшкөн кыскалыктарын толуктоодогу алгылыктуу чарасы болуп, Үрүмчү учак жай тейлөө системасынын көп кайнарлашуу, кесиптешүү, эл аралашуу багытына карай алгылыктуу арым таштагандыгынан дарек берет.

Ürümçü Tianjin el aralık uçak jayı bajı geçirim kılınğan dükönü jalpı 1155 çarşı metr bolup, Ürümçü Tianjin el aralık uçak jayı, el aralık jolgo çıgu zalı jana el aralık jetip kelu zalına jaygaşkan. Türü jağında köpçülükkö tanış bolgon mamleketimizde öndürülgön jana import kılınğan arak tamekiden başka dagı köp türdü el aralık daŋktuu маркелүү атыр jana тери асыроо буюмдары киргизилген. Эң алгылыктуусу товар баасы базар баасынан 10%-дан 30%-ға чейин төмөн. Эгер дүкөндүн сатууну тездетүү кыймылын кошсо, жеңилдик берүү салмагы дагы да чоң болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндүн жооптуусу Мыңшин Яң мындай тааныштырды. Жүргүнчүлөр ошол күнкү учакка олтуруу картасы жана чек ара текшерүү өтөмөлөрүн бүтүргөн паспорт болсо, анан сатып алууга болот. Бажы кечирим кылынган дүкөндөр дагы мамлекетибизде өндүрүлгөн өзгөчө товарлар атайын районун түйүндү тургузуп, мамлекет ичинде сонор болгон мол жакшы түшүмдөрдү жийип, жибек жолу көркүн чагылдырган маданият саякат терезесин жаратууга күч жумшады.

Şinjaң Жибек жолу экономикалык алкагы өзөктүк районунун авиация түйүнү жана батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбаза катары Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы жаңы авиация имаратына которулуп тижарат баштагандан бери эл аралык авиация линиясы тору сызыл тыгыздаштырылып, чек арадан кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы туруктуу артып, порттун жашоо күчү сызыл кое берилип, мамлекет ичи сыртында жүргүнчүлөрдүн жогору сапаттуу өлчөмдөшкөн, көп кайнарлуу бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнө болгон ажаты сызыл арттырылды. Учурда учак жайда эл аралык мөөнөттүү жүргүнчү ташмалдоо линиясынан 26 ачылып, Орто Азия, Батыш Азия, Европа катарлуу райондорго жалгашты. Каттоого боло турган 11 Орто Азия авиация түйүнүн саны мамлекет боюнча 10 чоң түйүн учак жайы ичинде биринчи орунда турду. Ушундай арткы көрүнүштө учак жайдагы бажы кечирим кылынган дүкөндөрдүн тижарат баштоосу учак жайдын жогору даражалуу бажы кечирим кылынган соода терегелешкен кыскалыктарын өнүмдүү толуктап, авиация сапар тейлөөсү менен эл аралык бажы кечирим кылынган керектүү тейлөөсүнүн терең жуурлушуусу шайкешип күч кошуусун ишке ашырып, учак жайдын эл аралашкан тейлөө экология системасын дагы да кемелдендирди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайы бажы кечирим кылган дүкөнүнүн тижарат баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүүсулантаа басқан Батуу радио кагармандары, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын тааныштырабыз. Жакында Шиян шаарында өткөрүлгөн экинчи кезектүү автоунаа энергиясын жоорулуштуруу жана акыл идиректүү экология өнүктүрүү форумунда Карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги биргелешип ачкан нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып сарыяттоо системасы, алгылыктуу техникасы изилдөөсү жана аны колдонуу түрү жүнгө электр энергиясы керханалары бирлешмесинин илим техника натыйжаларын баалап бектүүдөн өттү. Адистер бирдей мындай деп карады. Жалпы техника эл арадагы алдыңкы деңгээлге жетти. Жакынкы жылдардан бери жаңы энергиялуу автоунаалардын адаттан тышкары электр зарыяттоо

Кубатынын сызыл артуусуна ээрчи жөрөлгөлүү шамалдатуу аркылуу жылуулук таратуу физикалык чекке жакындашып, тез электр зарядтоо, температураны тизгиндөө кыйын болуу кесип өнүгүүсүн чектеп жаткан оор түйүнгө айланды. Бул кыйын маселеге карата Линчоң жаңы энергия илим техника чектүү шериктиги карамай нефит химия өнөр жай шериктиги менен биргелешип, нефтти негиз кылып чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарядтоо системасы алгылыктуу техникасын изилдеп колдонуу түрүн кулаш жайдырып, жөрөлгөлүү электр зарядтоо аркылуу ысыктык таратуу тегиз болбостук, чөйрөгө шайкешүү начар болуу, энергия коромжусу ызычуусу жогору болуу, жабдуулардын ишенимдүүлүгү, жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелерде чар тараптуу озуу жаратып, нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суу менен муздатып, электр зарядтоо техникасын чуурлуштуруп, көлөмдөштүрүп, топтоштуруп колдонууну ишке ашырды. Ошону менен бирге молекуладан нефт айыруу техникасына таянып, жакынкы бир канча жылда карамай нефт химия өнөр жай шериктиги өз алдынча билим мүлүк укугуна ээ изоляция минерал тибиндеги майды негиз кылган муздатуу суюктугун жеңиштүү ачты. Майды негиз кылган чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып электр зарядтоо системасы алгылыктуу техникасын изилдөө жана колдонуу түрүндө так Карамай нефт химия өнөр жай шериктиги ачкан изоляция минерал тибиндеги майды борбор кылган муздатуу суюктугу негиз кылынган.

бул музатуу суюктугу электр зарядтоо системасынын кызуу бөлүгү менен жылчыксыз учурашып ысыктык алмаштырууну ишке ашыра алат. Музатуу темпи тез, жылуулук жеткирүү өнүмү жогору, тегиз температурада болуу катарлуу абзелдүүлүктөргө ээ болуп, электр зарядтоо бөлүгүнүн ишенимдүүлүгү жана иштетүү өмүрүн өнүмдүү өстүрөт. Учурда бул натыйжа көп жерде өнөр жайлаштырып колдонуу ишке ашырылды. 2025 жылы 3 айда мамлекет ичиндеги бул түшүм иштетилген тоңгоч 160 киловатттык май негизиндеги суюктук менен муздатып электр зарядтоо төркөгү Карамай шаарынын Карамай району Жеңиш түштүк жолу май куюу пунктинде ишке кириштирилди. Азырга чейин уландуу 16 айга жакын туруктуу жүрүшүп келет. Бул мезгилде 0 төмөн 30 Цельсий градустук суук жана 42 Цельсий градустук жогору температурадан турган кош сынакты башынан кечирсе дагы жабдууларда кубат чектемеси боюнча жүрүшүү, муздатуу суюктугунун сапаты өзгөрүү же калыпсыз сигнал берүү катарлуу абалдар көрүлбөдү. Анын үстүнө чаң тозоңдун сактануу торун мөөнөттүү тазалоо же алмаштыруунун кереги болбогондуктан жүрүштүрүү асыроо өздүк каржысы зор даражада төмөндөдү. 2026 жылы 6 айга чейин майды негиз кылган суюктук менен муздатууга байланыштуу түшүмдөр Сычуанда көп түркүм ирет колдонулду жана Шинжаң, Шанши, Жожаң катарлуу жерлерде кеңиртилип колдонулуп, мамлекет ичиндеги минерал типтеги майды негиз кылган суюктук менен муздатыла турган электр зарядтоо түркөгү саласындагы түшүм боштугу толтурулду.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгөздө Шинжаң ачып өнүктүргөн нефтти негиз кылып, чөгүү формасындагы суюктук менен муздатып зарядтоо техникасынын эл арада алдыңкы орунда турганын айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрмөндөр, берүүбүздү улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөк өздө Готтенбург мөрөйү жарышына катышып кайтып келген артыштакы футболчу өспүрүмдөрдү тааныштырабыз. Жакында 2026 жылдык Готтенбург мөрөйү дүйнөлүк жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөй талашуу жарышына катышкан Жүнгө Үмүт курулушу өкүлдөр командасы кайтып келди. Бул команда Артыш шаарынын Сунтак шаарчасы Онтузак башталгыч мектеби футбол командасынан уюмдалган. Кашкар Лайнин эл аралык ушак жайында арылуу чурчулугу бир жерге чогулуп, эң кызуу алкоо үндөрү менен мамлекетке өкөлөтөн дүйнөлүк жарыш майданында жарышка катышкан түштүк Шинжаңдык бул бир топ футболчу өспүрүмдөрдү күтүп алды. Бул жолку Готтенбург мөрөйү жарышында бул команданын бейнеси көрүнүктүү болду. Группа жарышы баскычында команда алдарты болуп, 4-1 натыйжа менен конок ээси команда Швеция өкүлдөр командасын жеңди. 5-2 натыйжа менен Инглат өкүлдөр командасын жеңип, 1-2 натыйжа менен тилекке каршы Португалия өкүлдөр командасына жеңилип, акырында группа боюнча 2-нчи болуудай натыйжа менен шалдоо жарышына жеңиштүү кирди. Тунгуч кезектүү шалдоо жарышында команда Мексика өкүлдөр командасына тилекке каршы жеңилип, бул жолку эл аралык сапарын акырлаштырды. Команда бартары Билал Мамтили Чинпейл мындай деди. Бул тунгуч ирет мамлекет дарбазасынан чыгып жарышка катышым. Апкарды мары сыймыктандым. Ал мындай деди. Эл аралык жарыш майданында туруп, майдан жанындагы көрөрмөндөрдүн алга деп шыктандырганын угуп, өнө боюма күч кубат толду. Жарыш кийимин кийип, ата мекенге өкөлөтөн жарышка катышууну илгери ойлоп дагы жете албайт элем. Мындан ары мен капкада тосуу техникамды уландуу жакшыртып, команданын эң акыркы коргонуу линиясын жакшы коргоймун. Артқы қорғонуучу Жавлан Османжан ыраазычылык билдирип мындай деди. Бул жолку жарышка катышууда үйрөнгөн тажрыйбаларымды күнүмдүк машыкта колдонуп, сапташтарым менен тактиканы шайкештирип, топ жөндөмүмдү сызыл жакшылаймын. Ал мындай дейт. Мамлекет дарбазасынан чыгып ата мекенге өкөлөтөн дүйнөлүк футбол жарыш майданына кадам коюшумду эзелтеден ойлоп көрбөгөмүн. Бул так ушул анардын ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектебинин футбол мезгилдүү түрү жана үмүт курулушу курган өрүш бизди кең жергени көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул айылгыштак футбол командасынын өсүп жетилүү жолун жашыл топ майданындагы уламыш деп айтууга болот. 2025 жылы команда айыл шаарча жарыш майдандарынан баштап, баштан акыры өткөлдөрдөн өтүп, алдарты болуп, шаар даражалуу, аймак, облас даражалуу чемпиондукту колго келтирди. Акырында анар ашы күн нуруна бөлөнгөн бала Шинжаң Үмүт башталгыч мектеби футбол мезгилдүү Шинжаң боюнча жалпы чемпиондукту колго келтирди. Ошол жылы 10-нчу айда команда Шинжаңга өкөлөтөн 3-нчү кезектүү үмүт курулушу мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр футбол жарыш сунушуна катышып, 0-15 натыйжа менен чоң номур айырмасы менен чемпиондукко кол жеткирип, Готтенбург мөрөйү жарышына катышуу салакатына ээ болду. Бүгүнкү күндө жалпылык жыргалчылык жарыш өрүшүнүн сызыл күч кошуусуна таянып, барган сайын көп шинжаңдык өспүрүмдөр жашыл чөп топ майданында баатырдык менен аң сого талпынып, кан тери жана жан үрөп күрөшүү аркылуу кишилик жашоонун мыкты барагын жазды. Кымбаттуу радио көрмөндөр, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыр угуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү 14-тө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү 14-тө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушать Абонтор терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин салам.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Элибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттыкты сактоо ден соолук комитети ноокастардын жеке дары иштетүү учурганпасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети кулактандыруу чыгарып мыналарды ортого койду. Тургундардын уландуу дары иштетүү учурларын жалгаштырууну жолго койгон дарылуу саламаттык сактоо аппараттары ноокастардын оор мүнөздүү абалы жана дары иштетүү долбоорун иреттеп, ноокастардын дары иштетүү көрсөткүчүн күзөтүү жана окшош болбогон дарылоо баскычындагы өнүмүн анализ кылуу аркылуу өзүн качырууга тийиштүү дары түрү жана алдын ойлошо турган дары түрү, дары тиби жана өлчөмүн ачыкташтырып, ноокастардын жеке дары иштетүү учур кампасын калыптандыруусу керек. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу кызматын күчөйтүү жөнүндөгү бул кулактандырууда мындай ачыкташтырылды. Тургундардын уландуу дары иштетүүсүн башкаруу тургундардын оор көрсөтүү, дары иштетүү барышында калыптанган уландуу дары иштетүү учурларын эстелик алуу, анализ кылуу жана колдонуудагы бир жүрүш башкаруу чаралары жана аракетин көрсөтөт. Андан башка өлкө, шаар же оодан даражалуу дарылоо саламаттык сактоо аппараттарын жалгаштыруунун иш жүзүнө ашырган райондор жалпы эле саламаттык учурлушу сыяктуу системаларга сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмүн ан сайын толумдуулаштырып, тургундардын электрондук саламаттык архиви менен болгон сандуу маалыматтан орток баарлануну күчөйтүүсү керек. Тыгыздашкан дарылоо бирикме толкусунун ички бөлүгүндө борбордук булут дарыхана, борбордук булут рессип текшерүү борборуна сөөнүп, тургундардын уландуу дары иштетүүсүн эстелик алуу жөндөмү кеңейтилди.

Улактандырууда дагы өлкө даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынан чөлкөмүндөгү тургундардын уландуу дары иштетүү сандуу маалыматтарын жыюу өлчөмүн түзөөгө уюмдап, мамлекет биргелки жарыялаган дары номуру, ооруга оору мүнөздөн номуру, дарылоо саламаттыкты сактоо аппараттарынын номуру сыяктуу өлчөмдөрдү алдын колдонуп, сандуу маалымат сөз бөлүгү, номер эрежеси, алмаштыруу формасы сыяктуу техника өлчөмдөрүн ачыкташтырып, сандуу маалыматтардын өз ара жалгаштырылуусу, өз ара шыдырлашуусу жана салыштырып иштетүүгө болгон чыныгы кепилеттик кылуу талап кылынды.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин оокастарынын жеке дары иштетүү учурган пасын курууга түрткү болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: сайын жаңыланып түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
1: Жөрөлгөлүү салт терең тамыр тартып көктө уланып түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты сүйлөп беребиз. Мээн асыроо тааным кедергисинин алдын алуу тилге алынса көптөгөн киши алды менен чоң мээни ойлойт. Бирок кичик мээге узун мөөнөт ээнө карайт. Айрыкча аты кичик болсо да, бирок кичик мээнин ролу аябай чоң болуп, жол жүргөндөкү тепе теңдикти тизгинде беле калбай дагы эсте кармоо деңгээли зээнин жыюу жөндөмү, маанайы жана уйкусун тизгиндей турган жаш урун баш колбаш эсептелет. Жакында бир түрдүү изилдөөдө баралына жеткен 47,000 кишинин мээ ой жүгүртүүсү жана тааным жөндөмү сандуу маалыматына карата узун мөөнөт из кубалап байкоо алып барылган. Окшош жаштагы кишилер тобу ичинде кичик мээ көлөмү ан сайын толук сакталган кишилердин эсте кармоо деңгээли логикалык ой жүгүртүүсү, аткаруу жөндөм номуру көрүнүктүү жогору болот. Алисхаймер оорусунун тукум кубалоо опурталы болгон кезде да толук кичик мээ жетилүү тааным запасы менен камдап, тааным жөндөмүнүн чегинүүсүн кечеңдете алат. Чоң мээ мээнин эң чоң бөлүгү болуп, жогору даражалуу нерв кыймылдарына жетекчилик кылат. Мисалы, ой жүгүртүү, тааным сыяктуулар. Адистердин тааныштыруусунча, кичик мээ чоң мээ жарым шаарынын арткы жагындагы мээ негизинин далы тарабына жашырынган болуп, салмагы 150 грамм келет. Мээнин араң 10% ээлейт. Кичик дегендик маңыздуу эмес дегендик эмес. Кичик мээ жарымынан көбүрөөк нервондорду сыйдыра алат. Чел кабатынын сырткы бети чоң мээ чел кабаты көлөмүнүн 70-80% ээлейт. Ошого неврон запас кампасы деп аталат. Жакынкы жылдардан бери көптөгөн нерв илим изилдөөлөрүнөн байкалышынча, кичик мээ эч качан шайкештирүү борбору болбостон кайра бүт дене учурун бир жактуулу кылуу борбору экен. Аракетин энчике теңшөөдөн башка кичик мээ тынычтыгын сактоо, тил уюмдоо, жаңы билимдерди үйрөнүү, кыска убактылуу эсте кармоо сыяктууларга толук катышат. Дагы маанайды теңшейт, уйкуну теңшөө тоору аркылуу терең уйкуга тикелей таасир көрсөтөт. Көпчүлүк 3 аракет аркылуу кичик мээнин абалын алгач карымда текшерип, 45 жаштан жогору кишилердин ар жарым жылда бир жолу өзүн өзү сынап көрүшүн сунуштайбыз. Эгер өзүн өзүн текшерүүдө маселе байкалса же байланыштуу оору белгилер көрүлсө, сөзсүз нерв ички оорулар бөлүмүнө барып бас сөөгүн сүрөткө алуу сыяктуу текшерүүлөрдү иштөө керек.

Биринчи, мурунду көрсөтүү сынагы. Билекти туз созуп, көрсөткүч манжаны алды менен алыстагы туруктуз затка каратып, анан кайтарып келип мурун учуна тийгизүү. Эгер манжа учу мурун учуна жакындашканда катуу силкинип кайта-кайта төп тийбесе, шайкештирүү жөндөмүнүн төмөндүгүн көрсөтөт. Экинчи, туз сызыктуу жүрүү сынагы. Бир бутунун учунун дагы бир бутунун таманына чаптап, туз сызыкты бойлоп кезек менен акырын жүрөбүз. Жүргөндө көп жолу кайып кетсе, сөзсүз эки билегибизди кең ачкандан денебизди туруктуулаштыра алсак, бул дененин тепе теңдигин теңшөө жөндөмүнүн алсыздашканына өкүлдү кылат. Үчүнчү, бир бутта туруу сынагы. Эки колу менен белин кармап, бир бутун көтөрүп, айрым-айрым абалда көзүн ачып, жумуп 30 секундтон туруу. Эгер көзүн ачканда жакшы тура алса, көздү жумганда катуу титиреп кетсе, тез темпте жыгылса, кичик мээ менен даланчанын тепе теңдик биригүү жөндөмүнүн алсыздашканын түшүндүрөт. Адистер мына муну өзгөчө эскертти. Эгер күтүүсүз баш айлануу, ордунан туруп жүгүрүүгө бүтүндөй аргасыз калуу, башы сызыл катуу оору, чачуу формасында кусуу, сүйлөгөндө ачык болбостук, интонациясы башкача болуу, бир жактакы буту колу тепетексиздешүү, нерселерди көргөндө титирөө көрүлсө, эч кандай үйдө олтуруп албай, өз алдына дары ичпей, дароо чукул куткаруу телефонуна телефон чалуу керек. Накай кичик менин физиологиялык картайуу адатта тег аракети жеңил даражада акырындоо, машгулаттын жандуулугу төмөндө, сырткы дүйнөгө болгон жообу акырындоо болуп чагылдырылат. Бирок жол жүрүү, кийим кийүү, тамак жасоо сыяктуу негизги кыймылдар таасирге учурабайт, улануу начарлашпайт. Чыныгы сергек болууга тийиштүүсү патологиялык кичик мээ жаракаттануу болуп ал, баш айлануу, жүрө абалы туруксуз болуу, аракети одоно болууну келтирип чыгарып эле калбай дагы зээни төмөндө, ой жүгүртүүсү акырындоо, маанай толкуусу, уйкусу башаламандашуу сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Оңой эле кат абалда жашы чоңоюп калды деп каралып калат. Төмөндөкү каалаган бир түрдүү оору белгиси көрүнсө, сөзсүз тезден нерв ичкоорулар бөлүмүнө көрүнүү керек. Биринчи, тепе теңдикти шайкештирүү жөндөмү начарлашып кетүү. Жол жүргөндө эки бутун эрксиз айрылып кете турган, жүрүү абалы кудум пактага депсегендей мас болуп калгандай делдеңшиген, жол жүргөндө дене дегендей эрксиз абалда бир жагына кыйшайып калат, айланганда тепкичтен чыгып түшкөндө оңой эле делдеңшип жыгылып калат. Экинчи, инчик аракетти аткаруу кыйын болуу. Эстканды кармоо, нерсе кармоо инчик аракетке таан болсо да, бирок кичик мээде мас эле көрүлгөндө нишанга канча жакындашкан сайын манжанын титирөөсү ошончо чоң болуп, көп жолу колдон берип коюуну келтирип чыгарат. Түймө атуу, бут кийим бугучун байлоо, чөкө иштетүү сыяктуулардын кыйындык даражасы зор даражада ашат. Аралыкты мөлчөрлөштө дагы бир кыйла чоң айырма болот, же нерселерди өтө күчөп тикелей түртүп жиберет, же баштан бойго нишанга жете албайт. Үчүнчү, сүйлөө жутуу кедергиге учураш. Кичик мээ доош пардасы тил булчуңдарын тизгиндей турган болгондуктан мас эле көрүлгөндөн кийин шайкеше албай калат, сүйлөгөндө ачык болбой калат, интонациясынын бийик жапыздыгы куду мурдагандай болуп калат, анын үстүнө сөз сүйлөмдөр үзүлүп токтош ачык болот. Бир бөлүк кишилерде дагы көз шаары тизгинделбей, тез темпте айланып, нерселерди көргөндө калкып, бүдөмүктөшүү абалы көрүлөт. Төртүнчү, тааным руху шаярымда зыянга учураш. Кичик мээдеги оор өзгөрүш оңой эле, шымахман жыйынды оор белгисин пайда кылып, кишинин иш кылуу жөндөмү төмөндөп, зээнин жыя албай турган кылып коет. Маанайын тизгиндөө жөндөмү дагы начарлашып, себепсиз тынчсыздана турган, оңой ачуулана турган болуп калат. Же айланасындагы заттарга суук мамиле кыла турган болуп калат. Көп абалдарда дагы узун мөөнөттү уйку маселеси ээрчип келет. Соо жаштар жана негизги оорусу жок, арак ичпей турган, сырткы жарасы жок адаттагы кишилерде кичик мээде адатта сапат мүнөздүү оор өзгөрүшү пайда болбойт. Бирок төрттүдүү кишилер кооптуу кишилер тобуна кирет. Биринчи, узун мөөнөт көп мөлчөрдө арак иче турган кишилер тобу. Кичик мээ алды жалбыракча неврону спирттун уусунан жогору даражада сезгир болот. Экинчи, кичик мээнин витамин B1, B12, витамин E'ге болгон азыктыгы бир кыйла зор болуп, узун мезгил тамакка чектеме кое турган, ашказан ичегенин шимирүүсү начар болгон кишилердин кичик мээсинин жаракаттануусу тездешип кетет. Үчүнчү, мээ силкинүү, арткы мээ чокусу согулуу сыяктуу арткы баш сөөгү оймосу, баш сөөгү, мээ сырты жаракаттануу тарыхы бар кишилер тобунда кичик мээ жаракаттануу калып калган болуусу мүмкүн. Төртүнчү, үч жогору узун олтуруп аз аракет кылуу ары мээге кан түшүү сыяктуу мээ кан тамыры оорусу бар кишилердин кичик мээсине кан жетишпейт, ошондой эле чегинүүнү тездетүүсү мүмкүн. Адистер мындай сунуштады: кичик мээнин картаюусун кечеңдетүү, аракет жана таанымдан турган кош жөндөмдү сактоо үчүн азыктык, аракет, эс алуу сыяктуу көп жактан тең кармоо керек. Жалаң маанисиз турмуш кичик мээнин жандуулугун төмөндөтөт,
Ошо караптада тор сыртындагы коомдук байланыш, коллектив кыймылдарга катышып, кичик менен жогору даражалуу тааным районун жандандырууну сунуштайбыз. Дагы бир жагынан музыка угуп, бир жагынан кол өнөрчүлүк кылып, дагы бир жагынан сейилдеп, бир жагынан көрк сондур каласа дагы болот. Көп сезгир мүчөлөрдүн дүүлүгүсү маанайды теңшүүгө байланыштуу кичик мээ районун калыбына келтирип, тааным жөндөмүнүн тез темпте чегинүүсүнөн сактанганга болот.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кичик менин кандай ролу бар деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бирибиз дулан тааз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүк сунуштай турган чакан аракет учакка олтуруп көтөрүлүп түшкөндө же левитке олтурганда кулак чыңкалып ачык укканга болбогондо. Алакан менен кулакты бекем бекетип алып, кулак жолу ичине күчөп басып, анан тез бошотуп, бир канча жолу кайталоо. Кулак чыңкалууну кулак ичи жана сыртындагы аба басымынын тепетеңсиздиги келтирип чыгарган болуп, кекиртек доош дирилдегинен турган бул басым теңшөө жолу убактылуу ачылууга үлгүрө албаган. Алакан менен кулакты басып кое бергенде кулак жолунда кыска убакыт тескери басым пайда болот. Бул басым өзгөрүшү кекиртек доош дирилдегин физикалык ойготот. Анын иштиктүүлүгү менен ачып жиберилүү илгери сүрүлүп, аба басымын тепетеңдештирет. Машгулат аябай жөнөкөй. Эки колунун алаканы менен эки кулакты бекем басып, бир бочтук пайда кылыңыз. Анан күчөп ичине түртүп, бир секунд күтүп, анан тез темпте алаканды сыртка бошотуу. Үч жолунан беш жолуна чейин кайталаңыз. Бул барышта баң кылган доошту ушуңуз же кулагыңыз күтүүсүз ачылып кеткендей сезинүүңүз мүмкүн. Учакка олтуруп түшкөндө эгер кулак катуу ооруса, сагыз чайнабай кулакты алакан менен бир канча жолу басып берсе, жутуу аракетине карагандан сайын тикелей жана өнүмдүү болот. Аба басым айырмасы маселесин алакан менен жасалма аба басымын жасап чечүү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда кулак чыңкалууну тез басаңдатууга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күнүн төт алып баруучусу Рабия Сөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнөө сооданын түргөн айылы төө өзгөчө бакмачылык кесибин зоройтту. Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы аяк Еңимелла кыштагындагы 90-жу жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман калкты жетектеп Баюу Мөмөсүн өстүрдү. Жүргүнчүдөн жаратуучуга чейин Шанхайдан келген Чиньи коомдун жаңы кыштак тургунуна айланды. Мамлекет боюнча тоңгуч кезектүү Шинжаңдын мөмөлөрүн сыртка ташуу боюнча жаңы муздак сактоо тез линиясы ачылды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу каармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушатингда тең арымда берилет. Ары нак маанында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Күнөс ууданынын түргөн айылы өз жеринин табигы жайыт байлыгы абзелдүүлүгүн так анчыктап, өзгөчө малчылык кесибин төп орундаштырып, Караштуу райондогу Иле Ынта пейили экология бакмачылык чектүү шериктигинин бакмачылык көлөмүн кеңейтүүгө түйүндүү жар жөлөк болуп, Хотенден жакшы сапаттуу кош өркөштүү тө насилин киргизди. Түр жоспору боюнча түркүмгө бөлүп жалпы 1000 тө киргизиле турган болду. Кезекте тоңгуч түркүмдөгү 300'ден ашуун тө фермага кирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Иле Ынта пейили экология бакмачылык чектүү шериктигине барып тө кесиби жөнүндө айтып беребиз. Ире Ынта пейили экология бакмачылык чектүү шериктигинин тө бакмачылык базасына кирсеңиз, жалгашып кеткен бакмачылык короолорунун реттүү, таза, өлчөмдүү экени, 100'ден ашуун кош өркөштүү төөнүн денелүү, абалынын жакшы болуп, жай баракат тоюп жеп жатканын көрөсүз. Жөрөлгөлү уй кой бакмачылыгына салыштырганда кош өркөштүү тө тоюкка чыдамдуу, шайкешүү учандыгы күчтүү болуп, төсүтү, тө ети, тө чуудасы, кошулма наркы жогору, экономикалык берекети көрүнүктүү болуп, ошол жердин дыйканчылык, малчылык кесип курулмасын жакшыртуусуна түрткү боло турган, сапатын жогорулатып, берекетин ашыруудагы өнүгүү багытына айланды. Бакмачылык көлөмүнүн сызыл кеңейүүсүнөн улам керканалардын түрткүлүк берекети үздүксүз көрүнүктөндү. База ошол жердеги дыйкан малчыларды тоюп берүү, сүт сааш, башкаруу, барбайыштоо сыяктуу ар кайсы алкаларга катышууга эликтирүү аркылуу калктын кирешесин эшик алдында эле туруктуу ашырды. Кесип өнүгүүсүнүн пайдасы калкка тикелей нарып жеткирди. Ошону менен бирге көлөмдөшкөн төө бакмачылыгы ошол жердин жайлоо байлыгы менен жогору өнүмдүү шайкештирилип эле калбай, айыл кыштактардын кесип курулмасы жакшыртылды. Дагы кыштак коллектив чарбасынан өнүгүүсүнө жаңы кубат кошулуп, экология берекети, экономикалык берекет, эл турмушу берекети шайкештүү кадамды ашты. Түргөн айылынын орун басары айыл башчысы Кайнар Эртолкун мындай деди. Түргөн айылдык партия комитети, өкмөт, малчылык кесип

кесибинин типин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу муктажын таканчыктап, жакшы сапаттуу сорт кайнарын өздүгүнөн күчөйтүп, керханалардын көлөмдөшкөн сорт киргизүү, калыпташкан бакмачылыкты жөлөдү. Биз дагы техника жагынан жардам берүү жөлөөнү сызыл күчөйтүп, ылаңдын алдын алуу, тоюк кепелетин жүрүштүрүүнү кемелдендирүү, керханаларды кесип челесин узартууга жетектеп, бакмачылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга чыныгы кепелеттик кылып, өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, калктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтебиз. Кыматуу радио угармандар, жогоруда айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө иле ынта пейли экологиялык бакмачылык чектөө шериктигине барып төө кесиби жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио каармандар, бир үз улантабыз. Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгө издеп Айзабат ооданынын Кочабат шаарчасы Аяк Еңимеле кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамат Османдын калкты жетектеп Байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып беребиз. Жакында Пайзабат ооданынын Кочабат шаарчасы Аягы Еңмелла кыштагынын кыштагы оозунда кыштак партия ячейкасынын шуучусу Мамат Осман колун булгап алысты көрсөтүп, кыштактын көркүн тааныштырып мындай деди. Бүгүнкү күндө назар салсак, баардык жер жашылдыкка чөмүлдү. Мөмөлүү бак кесибинин өнүгүүсүнө ээрчи, кыштагыбыздын турмушу жыл сайын жакшыланды. Анын интонациясынан жашырууга болбой турган сыймыктануу чыгып турат болучу. Ал көрсөткөн багытка назар салганда 3 километрден көбүрөөк узундуктагы жүзүм коридору жашылдык жамынып кызылча, кара жүзүм, мунакы катарлуу сорттору шактарын ийип турду. Жолдун эки жээгиндеги бейпил конуштандыруу үйлөрү бири-бирине айкалышкан болуп, үйлөрдүн алдарты гүл менен оролуп, жашоо күчкө толгон элет оромо сүрөтү көзгө тартылды. 9 жыл мурда Мамат кыштак тургундар комитетинин модурлугун жаңы эле аткарганда бул жер түгөлдөй башкача келбетте болучу. Мамат мындай деди. Ал кезде кыштакта жакшыраак кесип жок. Калык бир канча мо кунарсыз жерге сөөнүп, буудай өстүрүп, турмушу өп-чап өтүп, эски өстөңдө суу сиңүү оор болуп, жазгы эгинчилик барбайыштап башкаруунун алгылыктуу мезгилинде дайыма суу кемчил болуп, кыштак тургундары тек табиятка сөөнүп тирчилик кылат эле. Кыштак коллектив чарбасы алсыз, төр каржысы кемчил болуудай иш жүзүндөгү алдында Мамат бардык кишини таң калтыра турган бир бекимди чыгарды. Байланыштуу тармактардын тастыктоосу менен өз жанынан 100 000 юандан ашуун акча чыгарып, кудук казды. Курулуш мезгилинде ал тунук жер асты суусу чыккычакты курулуш ордунда бекем турду. Кыштак тургундары чаап жүрүп бири-бирине кабар жеткирди. Бул кудукта казылганы жер асты суу кайнары болуп эле калбай, ан сайын зарылы калктын негизги катмар кадрларына болгон ишеними болучу. Ошондон кийин суу кемчилиги эгинчилик кыйын болуу абалын түгөлдөй өзгөртүү үчүн Мамат жогоруга чиркештирип, түр колдоосун колго келтирип, кыштак тургундарын жетектеп, бузулган өстөң бөлүктөрүндөгү лай баткактарды тазалап, суу сиңбес кылып өзгөртүп бекемдеди. Жаңыдан 4 километр суу сиңбес өстөң жасап, айдоолорду сугаттоону, суу менен камдоонун туруктуулугун зор даражада арттырып, акыры айыл чарба өндүрүшүнүн жан тамырын шыдырлаштырды. Суу жалгаштырылды, бирок Аяк Еңмеле кыштагында кесип курулмасы жалаң болуу маселеси дагы бар болуп, жер айдоо аркылуу тек кыштак тургундарынын кийинүү, тоюнуу маселесин эле чечип, байуу үчүн жаңы озуу үстүндө изденип, кесиптерди өнүктүрүү керек болду. Мамат жана кыштактагы партия мүчөлөрү, кадрлар батымдуулук менен ишенмей өстүрүүнү бекиди. Ошол кездер Мамметтин бүгүнкүдөй эсинде эле. Кыштак тургундары урпактан урпакка буудай өстүрүп, 20 жаштан ашкан бир жаш эмнеге негиз бизди мөмөлүү бак өстүрүүгө өзгөртөт деп түшүнбөйт эле. Бүгүн уюмдап тиксе кечте эле жулуп жиберет болучу. Түтүндөр боюнча саясатты сүйлөп, ичке эсеп жасагандыктан тамагы бүтүп, буттары кабарып кетти. Ошентип шинмей акыры күмөн ичинде тамыр тартты. Көп жылдардан кийин мурда жулуп жиберилген майсалар тилде төгүлөр даракка айланды. Ар моо жерден 5 000 юандан 20 000 юанга чейин киреше киргизди. Мамат Аяк Еңмелле кыштагы партия ячейкасынын шуучулугуна дайындалгандан кийин назарын дагы жүзүм кесибине каратты. Бир жолку Аксууга үйрөнүүгө барганда ал жергиликтин жүзүм сортунун жакшы, баасынын жакшы экенин көрүп, дароо айыл чарба техника адистери менен байланышып, сапаттуу жүзүм сортун киргизип, кыштакта өлчөмдөшкөн, көлөмдөшкөн эгинчилик үлгүсүн жолго койду.
Бүгүнкү күндө аяк еңмалак штагындагы жүзүм коридору жашылдык чамынып, 68 өлчөмдүү ылымта бастырма бою көтөрдү. Партия ячейкасы кошулган, көмөктөштүк кооперативи кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу бүт кыштактагы 1500'ден ашуун киши кирешесин арттырды. Пайзават кооно, калемпир катарлуу кесиптер дагы арт-артынан орночо калып, мурдакы кунарсыз топурактагы өзгөчө кесиптердин бүт бардыгы өнүктү. Кыштакта кесиптер гүлдөндү, бирок Мамметтин арымы токтоп калбады. Мамет мындай деди. Кыштак тургундарынын жакшы турмуш өткөрүп жаткан жатпаганынан ачкычы кыштактын негизги жабдуулары жана турак жай чөйрөсүнө кароо керек. Ал дайымдуу аралоодо бекем туруп, калктын кичик иштерин өзүнүн чоң иши деп билди. Калктын кечте жол жүрүүсү кыйын болуусуна карата ал каржыны колго келтирип, 110'дон ашуун күн нуру энергиялуу көчө чырагын алмаштырды. Калктын коопсуздук таанымы алсыз болгондуктан ал эскисин жаңысына алмаштыруу боюнча 100'дөн ашуун суу ысыткыч, 300'дөн ашуун жаңы төк саатын алмаштырды. Көмүртек чалагыч кылынан сигнал берүү жабдуусунан 400'дөн ашуунду орнотту. Калктын оору көрсөтүүсү кыйын болгондо ал кыштак даражалуу дарылоо үйүнүн даражасын өстүрүп өзгөртүүгө түрткү болуп, 15 жолу шайкешип милдеттүү оору көрүү тейлөөсү менен камтады. Бир канча жылда бүт кыштак жолдору катуулаштырылып, кыштак келбети жапжаңы түскө кирди. Мурдагы чаң тозоң бызгып тура турган кыштакта бүгүнкү күндө кечте чырактар жаркырап, кишилер аябай суктана турган болду. Мамет бул аңгимелерди сүйлөгөндө кудум башкалардын жумушун сүйлөп жаткандай аябай оор басырыктуулук менен сүйлөдү. Бирок кимдин үйүндөгү карыялар оору көрсөтүүгө машина керек кылат, кимдин үйүндөгү жүзүмдөрдү согаттоо керек дегендердин бардыгын ал бышык билет. Мамет мындай деди. Караганга кичик иштей көрүнсө дагы иш жүзүндө чоң иш. Кыштак тургундарынын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерди ар убакыт көңүлүбүзгө бүгүбүз керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Пайзават ооданынан Кошабат шаарчасы аяк еңмалак кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучусу Мамет Османдын калкты жетектеп байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.